0: er NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til kvartfinale i fotball-VM etter 2-1-seier mot Brasil, etter at Erling Braut Haaland skåret to mål og Ørjan Nyland reddet en av de to brasilianske straffene. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
1: Det sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
0: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen fotballspillere.
1: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette her er helt sjukt.
0: Norge skal spille kvartfinale på lørdag klokka 23 mot enten Meksiko eller England. Åttendedelsfinalen mellom de to landene den starter nå etter å ha vært utsatt i en time på grunn av tordenvær. Du kan se kampen på TV2 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Rundt 100 000 mennesker har vært samlet i Oslo sentrum for å feire Norges VM-seier mot Brasil. Folk er nå på vei hjem, og det fører til utfordringer for kollektivtransporten i hovedstaden. Det meldes om store folkemengder på T-banen på stasjonene i sentrum. Ifølge Ruter så er det også store endringer i busstrafikken i natt. De to travleste døgnbussene, 31 og 37, må kjøre utenom en rekke sentrale holdeplasser som Jernbanetorget og Nasjonalteatret. Ifølge Ruter så vil bussene ikke gå som normalt igjen før nærmere klokka 4 i natt. I Venezuela er nå over 3300 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i juni, mens over 16700 er skadet. Det viser nye offisielle tall, ifølge AFP. Katastrofen inntraff 24. juni da to kraftige jordskjelv rammet landet. Fortsatt er flere tusen mennesker savnet. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i landet 1200 brannfolk i aksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: 3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Seiersrusen har preget Norge I natt etter at det ved midnatt ble klart at vi videre til kvartfinale I fotball-VM etter å ha slått Brasil 2-1. Det skjedde etter at keeper Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: Det sa til slutt Kasper Wikestad. Og med 7 mål i VM så langt leder Haaland dermed toppskorerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Spilleransvarlig Brede Hangeland var rørt og glad etter kampen.
1: Dette til alle, alle som her, alle som sitter hjemme og ser på det landets lag, og vi har registrert at det en viss interesse, så det var ufattelig deilig at guttene ga alle en sånn kamp som dette.
2: Hvordan klarer dere å grave ut dette her?
1: Med en kompisgjeng på tur som vil dette veldig sterkt, og som har tro på det vi holder på med, og de lader batteriene og gjør det igjen, så, men jeg dypt imponert. Virkelig stolt av de spillerne der, altså. Alle mann, både de som var på banen og de som var på benken. Det stor idrett.
0: Og England leder nå 2-1 mot Mexico ved pause. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinalen lørdag kveld. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota I Stillehavet, det opplyser lokale myndigheter. Uværet som har fått navnet Bavi har en vindstyrke på nesten 290 km I timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet I USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya. Det melder nyhetsbyrået AFP. I Ukraina ble 3 mennesker drept I natt da russiske raketter traff en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Folk satt fast I de øverste etasjene etter angrepet, opplyser ordfører Vitali Klitschko. Ukrainas president Volodymyr Zelensky knytter angrepet til det kommende NATO-toppmøtet I Ankara. Samtidig var den russisk kontrollerte byen Sevastopol på Krim en periode uten strøm I natt etter ukrainsk angrep. NRK Nyheter, Tanja Grimstad.

Her NRK Nyheter klokken 5. Like etter midnatt rant folk ut i Oslo sentrum. De fylte Slottsplassen, Karl Johan og de sentrale gatene i byen. På det meste var det rundt 100 000 mennesker, ifølge mobilsignaler, fikk NRK opplyst av politiet. Det var roing, synging og jubling for å feire seieren over Brasil.

0: Det er det sjukeste. Jeg har aldri opplevd noe så sjukt. Det er helt vilt.
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå da?
0: Det er helt vilt at så man kan samles av bare fotball. Det er helt vilt. Det er så stort. Norge sin dame.
2: Det var reporter Anna Ruth Høresen som var ute i Folkehavet, og kronprins Håkon var ute og rodde på Slottsplassen for å feire 2-1-seieren. Du kan se dette på video på nrk.no. Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
3: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en taktisk klok kamp, har noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
2: Og etter seieren mot Brasil Norge i topp 20 på FIFA-rankingen for første gang på 15 år. FIFA publiserer offisielle rankinglister på fastsatte datoer, men har nå begynt å oppdatere rankingen i samtid kamp for kamp under VM, melder NTB. Etter at Norge sikret kvartfinaleplass, klatret vi forbi Danmark og Uruguay til 19. plass. Og Norge har forbedret seg hele 12 plasser under VM. Og rundt 30 personer har oppsøkt legevakt med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Ingen av skadene fremstår som alvorlige, ifølge politiet. Fyrverkeriet ble altså sendt opp i forbindelse med nattens feiring av at Norge slo Brasil 2-1. Politiet opplyser at de som ønsker det kan anmelde forholdene på nett eller ved å møte opp på politivakta i ettertid. Og i nattens kamp leder England 3-2 over Mexico helt på tampen av kampen. Kampen ble en time utsatt på grunn av tordenvær. Norge møter vinneren i kvartfinale lørdag kveld. Og der i natt satt i gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Selbu kommune i Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
2: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
1: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
3: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemenskysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem, siden det ufattelig stort spill for Norge.
1: Og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere.
3: Jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette her helt sjukt.
1: På det meste var det rundt 100 000 mennesker I Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt I folkhavet.
4: Hva synes du om kampen?
5: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at I hvert fall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen jeg har sett I hele livet.
4: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var I folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men hva synes dere om det?
5: Nei, det viser bare at... At Norge et både sammenslått land, da. At alle er nede av folket, det hyggelig, det nydelig.
1: Og så I Kristiansand var det god stemning. Det I natt satt I gang en søk etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Ørland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Da har klokka blitt sju, folkens. God morgen. I dag så skal du henge med meg, Anna Nord Sørensen, ikke minst deg. Hedda. Den stemmen der, er det kanskje mange som kjenner igjen, men i dag den litt hes.
1: I dag den litt hes.
0: Ja, Hedda Gunnarsen Gulligstad, altså.
1: Jo, vi vet jo hvorfor, kanskje. Ja,
0: begge to har vært på kamp, det skal vi sikkert snakke litt om. Ja, vi kommer til å snakke litt om det i dag, men vi håper at du har en god morgen, at du vil henge med oss, at du gleder deg like mye som oss til litt musikk fra Sam Fender og Olivia Dean. Veldig straks for Rain Me In. Den på vei til deg. Jeg starter med litt nyheter fra Regine, og det skal handle om fotball-VM.
2: Ja, for i går så tok jo Norge en historisk seier mot Brasil. Ja, sånn hørtes det altså ut da de norske herrene dunket ut Brasil og kom seg videre til kvartfinalen i årets fotball-VM i går. Norge har aldri kommet seg så langt i et VM før, noe som betyr at seieren den historisk. Kampen startet ganske dramatisk med et annullert norsk mål på grunn av offside og et straffespark som keeper Ørjan Nyland klarte å redde fra å gå i mål.
3: Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde er!
2: Erling Braut Haaland klarte å dunke inn to mål de siste 10 minuttene av kampen før Brasil og Neymar fikk inn ett mål på straffe helt på slutten der. Haaland sa etter kampen at dette kanskje den sykeste kvelden i norsk historie, og det én ting han håper vi kan lære av det som skjedde på banen i går.
4: Kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem.
2: Nå det også klart at det England Norge skal møte i kvartfinalen etter at de slo Mexico 3-2 i natt. Og den kampen skjer klokka 11 på kvelden på lørdag. Seieren over Brasil førte til en enorm folkefest i Oslo, og ifølge politiet så var det på det meste 100 000 personer som samlet seg utenfor slottet og i gatene rundt. Der ble det feiret og sunget og ikke minst rodd. Samtidig så ble det også fyrt opp en del fyrverkeri i hovedstaden i natt i forbindelse med feiringen, og politiet sier at de har fått i meldinger om at rundt 30 personer har oppsøkt legevakta med skader etter det her. De sier at ingen alvorlig skadet, men at de som vil kan anmelde saken senere. NRK Nyheter, de fikk du av Regine Osterblia.
0: De takker vi deg for. Har du sovet noe i natt, eller Regine?
2: Nei, men jeg har sett fotballkamp. Yes. Og det bedre.
0: Hun gir alt. Alt for Norge. Offrer alt. Tusen takk, Regine.
2: Offrer alt for dere.
0: Alt om dere vi må, altså.
1: Takk i like måte.
0: I like måte. Vi kjører på. Nå så klokka blir 7:03 denne mandagsmorgen. 6. juli. Hvor? Vi tar det som det kommer.
5: P3 morgen.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Det synger Miss Li, men vi gjør det ikke så veldig komplisert I Petremorgen I dag, hvor det Hedda og meg og Anna som vikarer.
1: Mm. God morgen.
0: God morgen. Det var det jeg håpet du skulle si, og så sa du
1: så, oh my god.
0: Vi inne på noe allerede, Hedda. Vi skal holde på frem til klokka 10, så jeg gleder meg til de neste timene sammen med deg. Ikke minst deg som hører på, vi har jo spurt hva du gleder deg til. Men det kommer ikke så mye svar på det. Det mye fotballprat I innboksen I dag, og det søren ikke rart. Etter at Norge sto Brasil 2-1 I den mest nervepirrende kampen jeg har sett så langt I VM.
1: Jeg kjenner at når du sa det sånn, så jeg blir ordentlig rørt, da. Jeg kjente meg veldig takknemlig for at vi får lov til å si det på radioen. Norge vant med Brasil 2-1, det veldig deilig, og...
0: Vi de første...

0: det er stedet der hvor vi har tatt et aktuelt klipp fra mediene på et eller annet vis og bipet ut et ord eller en setning for at vi sammen skal gjette hva det som egentlig blir sagt. Det du, Hedda, som har valgt klippet i dag. Det første du gjorde, ja.
1: Det var det første jeg gjorde i dag morges.
0: Ja.
1: Valgte et klipp, og jeg kan jo røpe litt at det jo kanskje noe fotballrelatert, det rett og slett.
0: Det må bli sånn i dag.
1: Sorry, den dagen her blir det.
0: Jeg trodde aldri at jeg kom til å lage fotballradio.
1: Nei.
0: Men her er vi.
1: Her er vi.
0: Og jeg koser meg med det. Ok, skal vi ta oss og høre på dagens klipp, da?
1: Det synes jeg vi skal.
0: Da fyrer jeg av lydklippet akkurat nå.
2: Jeg har opplevd noe større. Jeg har jo vært med på konfirmasjon, bryllup, dåp tidligere, men dette faen meg noe større, ass. Bestefaren min, nei, jeg
1: Dette her altså en supporter som ble intervjuet i går. Og det jeg synes at det helt ikonisk å stå med solbriller og noe Norge bøttehatt og han sier altså noe veldig gøy.
0: Kan vi høre på det igjen med en gang?
1: Det synes jeg vi skal.
0: Jeg ble helt sånn, hva er det han sier? Det gikk så fort.
1: For nå skal vi, du skal gjette hva det han sier. Prøv å tenke.
0: Her har du lov å slenge seg på, kjære deg som har skrudd på Petremorgen denne mandagsmorgen. Hvis du også vil være med og gjette hva som blir sagt, så er det bare å åpne appen NRK Radio og sende det inn. Vi hører på lydklippet en gang til.
2: Jeg har opplevd noe større. Jeg har jo vært med på konfirmasjon, bryllup, dåp tidligere, men dette faen meg noe større, ass. Bestefaren min, nei, jeg
0: Ok, jeg skjønner at jeg trenger litt tid på å bli klok på hva som kanskje blir sagt her.
1: Jeg gleder meg til å vite hva det er.
0: Jeg skal tenke ut noen gode forslag. Det må du gjerne også gjøre mens vi hører musikk fra Rihanna og Drake veldig straks. Allførst, nå er det på tide å våkne, folkens. Hva hjelper det med Sabrina Carpenter og Espresso?

0: En podcast fra NRK.
1: Norge har slått Brasil, og vi videre til kvartfinale i VM. Og det her, det jo noe av det største som har skjedd i norsk fotballhistorie.
2: Og i dagens episode av Kjapt Oppdatert, så gir vi deg alt du trenger å vite om kampen, og om hva som skjer fremover.

0: Charlie XCX. Dying for you. Hører du I P3-målen hvor ja, kanskje du følger med på DAB-radio nå og ser at det står noe mer utropstegn. Og vi skal ærlig innrømme at vi egentlig akkurat nå prøver å finne ut hva dette noe mer skal være når det sommervikarer Hedda og meg, Anna, som holder deg med selskap denne mandagsmorgen.
1: Ja. Det noe vi skal snakke, si hva som
0: er. Det noe jeg tenker, for det var, når jeg gikk opp I tonefall
1: ja, så skal jeg ta over
0: det. Da sparker jeg ballen.
1: Jeg sparker ballen til meg. Det, og den tar jeg imot. Og det fint at du sier sparker ballen. For at jeg synes det veldig vanskelig å skulle tenke og snakke om noe annet enn VM.
0: Ja.
1: Og det vet jeg ikke om jeg kommer til å klare, fordi du som hører på, du ser jo ikke oss hjemme der hjemme, men vi sitter jo her I, jeg har på meg VM98-drakta, og vi har begge på bøttehatter, du har på deg Norge-jakke. Vi er jo, jeg føler jo at det mye Norge-fotball her nå.
0: Det det, og der tok du litt ansvar, Hedda. Du sendte meg melding på Facebook og sa, jeg kommer til å gå I dette I morgen, eller om noen timer. Så du lukte jo øl og etterbarberingsvann I dag.
1: Du sa I sted at jeg lukte veldig...
0: Du lukte herre.
1: Du lukte herre av meg.
0: Og det synes jeg det big support.
1: Ja.
0: Selv så hadde jeg, altså, jeg hadde... det som greit, jeg kjørte I 6 timer fra en festival på Vestlandet I går, rett hjem og bare få satt på en vask og rydda I tingene mine og campingutstyr og sånn. Og så var jeg sånn, men fader, jeg skal på Ullevål stadion og se denne kampen med 35 000 andre, jeg må jo ha på meg rødt, hvitt og blått. Jeg eier ikke det. Så jeg fant en t-skjorte. I kleskapet til min samboer, som han har fått av bestefaren som han var melkebonde før. Tine Meierier.
1: Ja, nå drar han fram Tine Meierier t-skjorten sin.
0: Slitt t-skjorte som han har brukt å skate I, så den lukter ganske mann den også.
1: Så vi lukter begge menn I dag.
0: Men du,
1: Men du, det jo veldig... Hvis ikke det norsk, så vet ikke jeg.
0: Så det lukter mann.
1: Ja. Og lukter mann. Ja. Nei, men å ha på det Tine Meieri, det føler jeg at jeg jo veldig on brand.
0: Jeg tenkte, vi Norge rødt, hvitt og meieriprodukter. Ja. Så kom jeg på jobb her, og det jeg blir møtt av jo deg som har tatt med altså, en flott, nesten sånn, jeg føler den litt Oasis.
1: Ja.
0: Den litt brittisk inspirert, egentlig. Men en litt sånn old school jakke.
1: Det den der Fanhaus sin nye, der originale kolleksjonen til VM.
0: Du elsker merch.
1: Jeg elsker merch.
0: Og så det mammaen din som har heklet disse hattene her. Ja. Så det føles veldig spesielt.
1: Ja, det føles veldig bra. Og jeg gikk på, det var dyre dommer jeg brukte penger på merch. For at jeg,
0: Hvor mye penger har du brukt på merch? Hvor mye har du brukt?
1: Den jakka der kostet 1200 kroner. Det ikke bra. Og drakk da 700.
0: Altså, og det det?
1: Så det blitt noe skjerf og 200 kroner, og det er noe å komme seg inn
0: der. Hedda sa ja til å jobbe av en grunn. Det en grunn til at Hedda sitter her, hun trenger penger. Hun trenger å bruke alle pengene sine på Norge-merch.

0: Avicii. Låta heter Nummen, og du hører den I Petremorgen med Hedda og meg. Anna, hvor du har muligheten til å chatte med oss I dag. Jeg fikk så lyst til å si det ordet. Ja, takk. Da sender du en melding I appen NRK Radio til Petremorgen. Det det en anonym person som har gjort der, som skriver, det hun fra NRK neste stopp? Og det jo kanskje litt greit å oppklare litt hvem det som vikarer I Petremorgen den uka, eller sende Petremorgen da den uka her vi gikk rett I VM og feiring vi gjorde Hedda. Så det stemmer jo det at du fra neste stopp.
1: Det helt riktig. Laget noen videoer med noen Sara Larsson-videoer, heksevideoer og alt sånt. Holdt på litt der på TikTok.
0: Ja, jeg sa det I går til en venninne, jeg skal sende radio med Hedda. Hedda, hvem det? Ja, det hun som har rått I Paris.
1: Det så mange som kommer til meg og spiller råtte. Ja. Og sånn, gjør sånn, og da gjør jeg det tilbake.
0: Det et herlig internt språk som alle kan forstå.
1: Så det var veldig gøy.
0: Hedda, fra, kanskje aller best kjent da, fra neste stopp der altså, selv, Anna Nord Sørensen. Til daglig så sender jeg da drømmelaget her på P3 fra 9 til 11. Vi har sommerferie nå, så det jammen godt at jeg fikk sneket meg inn her I P3-målen sammen med deg, Hedda.
1: Det en stor dag for meg. Jeg jo fan av det. Veldig fan.
0: Hedda,
1: nei. Nei, vi kan ikke begynne med det. Jeg
0: fan av
1: meg. Så det bare så stas og med deg som hører på. Jeg føler at jeg bare glad. Jeg er bare så lykkelig akkurat nå.
0: Du glitrer I øynene.
1: Ja. Og det jo ikke bare det at vi sender sammen, og at du som hører på at jeg glad, og at vi har vunnet VM. Det
0: rett og slett. Vi har vunnet VM.
1: Nei.
0: Vi har vunnet VM.
1: Oi, jeg manifesterte det her nå. Whoops, sånn. Når jeg våknet opp I dag, så var jeg sånn, det var en fantastisk dag, åpenbart. Vi hadde vunnet igjen. Vant mot Brasil. Og så går jeg inn på Instagram, og så jeg åpenbart veldig Sara Larsson-fan. Mm. Og så går jeg inn på Instagram, og så ser jeg at hun har lagt ut noe. Og hun har jo fall man lagt ut et på story hvor det skrevet jeg norsk.
0: Jeg så det. Fy fader.
1: Vet du hva? Det så du
0: jeg fikk lyst til å danse en frekk liten dans. Ja,
1: en frekk liten dans. Jeg ble så glad.
0: Hva kan du beskrive hva det som gjør at du kjenner på denne gleden når du ser Sara Larsson, altså Sveriges store popstjerne. Sverige har jo ryket ut av VM, si jeg norsk.
1: Altså, det beyond for meg. Jeg veldig, veldig Sara Larsson-fan. Mm. Og det var jo et hoppet seg I år, for hun kommenterte også på en video jeg lagde også. Det var en stor dag for meg. Mm. Og jeg elsker musikken hennes. Jeg elsker henne. Jeg synes hun et ikon. Ja. Hun så kul og bra. Og det at hun nå går I vekk fra sitt eget land, og skriver nå til oss at jeg norsk, jeg begynner nesten å gråte av det.
0: Jeg synes det så fantastisk at det Norge som står litt I bresjen for Skandinavia om dagen. Ja. Det selv meg lenge siden sist. Danmark også har jo erklært at det er Norge vi heier på. Jeg så Danske TV 2 utenfor Ullevål stadion I går, og jeg må også si at da jeg var litt I en nødsituasjon som kvinne I går, så var det en dansk pige som hjalp meg ut med kvinnelige sanitærprodukter, og hun hadde på seg Norge T-skjorte.
1: Oh my God.
0: Sverige og Danmark, vi elsker dere.
1: Ja.
0: Vi elsker dere.
1: Vi gjør det hei på oss.
0: Og vi elsker å spille litt av musikk. Når ingen av dere med I VM, ikke for å gni det inn, så kan vi representere dere litt gjennom musikken.
1: Ja.
0: Kjør litt fra Apaka. Flew It Spin heter denne.

0: Alpaka. En låt som heter Flue I Et Spinn. Sommerlig og fin den, men hva blir dagens sommerlåt? Det kan du begynne å foreslå på en melding I appen NRK Radio til P3 Morgen. Hva slags låter det vi på utkikk etter da, Hedda?
1: Vi på låter... Nei, ja. Ok.
0: Sorry. Prøv igjen.
1: Vi på utkikk etter låter som ikke mer enn 25 år gamle. Mm. Tror jeg fint.
0: Ja.
1: Og altså, hva det som gir den beste sommerfølelsen på en måte?
0: Ja. Gladlåt.
1: Gladlåt.
0: Innenfor et visst tidsepoke.
1: Ja, og det må jo være noe sommer. Altså, jeg tenker at vi åpne for hva sommer betyr for deg. Ja.
0: Men for meg ville det for eksempel vært litt sånn varme rytmer ja. Og en låt som mange kan, mm. ikke sant?
1: Ja.
0: Hva det for deg, det får vi kun vite hvis du åpner appen NRK Radio, søker opp Petra Målen og sender oss en melding, så skal vi sammen finne ut av hva dagens sommerlåt blir, og den skal du få rett over klokka etter litt nyheter og ikke minst musikk fra Mark Amber her akkurat nå. Dette Belong Together.

0: Mark Amber, Belong Together, og det gjør vi også her i Petremorgen, hvor du som hører på kan være med og bestemme hva dagens sommerlåt skal være. Send det inn på en melding i appen NRK Radio til Petremorgen, hvor du også straks får musikk av Nelly Moir etter litt nyheter fra Regine, hvor det skal handle om Norge i VM.
1: Ja, for nå vet vi hvordan veien videre i mesterskapet ser ut. Norge skal møte England i VM-kvartfinalen på lørdag. Det ble klart etter at Norge slo Brasil i går kveld og England slo Mexico i natt. Seieren over Brasil er rett og slett historisk, for Norge har aldri kommet seg så langt i et VM før. Dette førte til en enorm folkefest over hele landet, særlig i Oslo, der 100.000 personer samlet seg utenfor slottet for å synge, feire og ikke minst ro. Og der var folk ganske gira.
2: Det er det sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt!
1: Øyvind Hammervoll i Oslo politidistrikt sier at natta var ganske hektisk, til tross for at folkefesten i sentrum gikk ganske rolig for seg. De har også fått meldinger om at rundt 30 personer har blitt sendt til legevakta med fyrverkeriskader etter feiringen i byen.
3: Tingene de fremstår som alvorlig, sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
1: På morgenen i dag så bekreftet Neymar at kampen mot Norge er det siste han gjør i et VM, og at han gir seg på landslaget til Brasil. Det sa spilleren til avisa Globo Sport etter kampen, skriver NTB. Men selv om dette er triste nyheter for den brasilianske fansen, så kan den norske fansen fortsette å juble. For etter seieren i går så har Norge kommet seg opp på 19. plass på FIFA sin rankingliste over de beste fotballandslagene for herrer. Og det er første gang på hele 15 år at vi er på topp 20 der. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Det blir ikke nok fotball nå,
1: altså. Nei, det blir ikke det.
0: Det er historisk. Det er så gøy at vi opplever dette sammen.
1: Men vi driver jo, liksom, sitter og er på nedsesken her og tenker, er det liksom, er dette så stort og
0: det er
1: kanskje
0: så stort.
1: Prioritere? Så, man blir litt sånn, men det er jo så stort.
4: Ja. Det er så stort. Vi er så jævlig gode.
0: Vi ønsker oss mer fotballnyheter med kaneringene.
1: Det skal bli.
0: Please. Tusen hjertelig takk. Ingen tvil om hvilken kanal du hører på. Og de som holder deg med selskap, det er Hedda og meg, Anna. Vi skal finne dagens sommerlåt veldig straks her. Send inn ditt forslag på en melding i appen NRK Radio. Sommer på P3. P3 Morgen.

0: Nelly Moir, Better Without.
1: Med Anna og Hedda.
0: Better Without Me var det jeg skulle si, og der må jeg si meg helt uenig. Vi gjør det ikke bedre uten hverandre, vi har det bedre sammen.
2: Ja. Togetherness.
0: Togetherness.
2: Togetherness, som er det, jeg tror han sier.
0: For å sitere legenden på det norske herrelandslaget, som akkurat nå gjør det utrolig godt i fotball VM 2026. Nå skal det handle om noe helt annet, nemlig dagens sommerlåt, som er noe vi driver med hver dag i Petremorgen i sommer. Rett over klokka 8 så skal dagens sommerlåt velges, og det er deg som hører på som er med å bestemme hva det skal være for noe. Det kommer inn noen gode forslag, Jappen, Hedda.
2: Det er helt riktig. Ja. Vil du skal ta noen av forslagene?
0: Gjerne at du kan lese fra appen NRK Radio.
2: Ok, da er det rett og slett noen forslag her. Vi har melding fra Oda, som skriver yppetryne av de der norsk sommerfølelse. Deilig.
0: Yppetryne, det er norsk sommerfølelse. Ja. Når du leser om en del av de tingene som har skjedd etter seieren i natt, så er det klart at yppetryne i norsk sommerfølelse den.
2: Absolutt.
0: Og apropos, så skriver også Håkon på en dag som dette, Drillo sin Alt for Norge. Vi registrerer forslaget.
2: Ja.
0: Werner er ikke, Werner er litt...
2: Han er litt kritisk til reglene som har blitt satt.
0: Ja.
2: For han skriver, hva er vi pålagt disse reglene der vi karer også? Altså at det må være en låt som er innenfor 25 års radius.
0: Ja.
2: Det sier man ikke.
0: Ikke eldre enn 25 år.
2: Ikke eldre enn 25 år. Ja. Så ingen gyllene tider med sommertider, ingen Nancy Sinatra med Summer Wine, ingen Billy Idol med Hot in the City, og ingen Summer of 69 med Bryan Adams.
0: Ja, det er klart man blir forbannet.
2: Ja.
0: Men jeg tror at du skal få opp humøret likevel, Werner, fordi Aurora har også kommet med et forslag. God morgen, Aurora! Nei, der, god morgen, der er du, Aurora, hei! Nei, jeg hører henne fortsatt ikke på lyden her, jeg hører henne bare på høy, og hun på rute 3. Der, Aurora, er du der?
3: God morgen!
0: God morgen, Aurora! Jeg trykket på alle knappene og kom til slutt fram til deg. Hva driver du med i dag, Aurora?
3: Nei, jeg er på jobb.
0: Og hvor er det du jobber hen?
3: Jeg jobber i Bergen.
2: I Bergen? Hva jobber du med?
3: Ja. Jeg jobber i en bedrift helsetjeneste.
0: Du får så mystisk.
2: Ja.
0: Hvordan er formen i dag?
3: Jo, den er fin, den.
0: Ja. Så du kan på din natt?
3: Jeg så mesteparten av det, men jeg måtte komme tidlig på jobb, så...
2: Det skjønner jeg.
3: Ja.
2: Men hvordan er følelsen i kroppen i dag?
3: Nei, den er ganske bra. Litt trøtt, men den er ganske bra.
0: Da håper jeg at vi skal våkne litt mer sammen her nå, Aurora, for hva er det du har lyst til å høre?
3: Jo, det er Sommerflørt med Sandra Lyng og Philip.
0: Ja, det kunne ikke vært et bedre forslag. Det er klart at det er dagens sommerlåt i Petremorgen.
2: Ja, det er de
0: rytmene.
2: Den er så bra, introen, oh my god.
0: Aurora, tusen takk. Nå skal vi synge med og ha en deilig dag.

0: Sing to my Sandra Linghaugen. Na, na, na, na, na, na. Hvis vi skulle sunget denne på SingStar, Hedda.
1: Ja, det da kunne
0: jeg,
1: vi gjort.
0: Da hadde du vært Sandra Linghaugen, og jeg hadde vært Philip.
1: Oh my god.
0: For det valgte, den låta her er første, ser for meg, det er SingStar med musikkvideoen i bakgrunnen. Ja. Og prøve å nå de rette tonene. Mm. Og da gikk jeg alltid ned sånn, ikke ta med røven unna de, vær så snill. Og så prøvde å treffe de i den mørke røsten til, til Philip der. Den låta her, den kom jo ut i det herrens år.
1: Altså, 2005.
0: 2005. Mm. Så den er blitt hele 21 år gammel.
1: Ja, det er lenge.
0: Kan du, hvor gammel var du da, da den kom?
1: 6 år.
0: Ja, ikke sant.
1: Eller kommer sikkert på sommeren, så født senere på året, så da var jeg nok mest sannsynlig 5.
0: 10 år var jeg, og da var det noe med, ja, 10 og 6, ja. Det var, men det, igjen, det var noe med rytmene.
1: Men det er introen, og det er faktisk nesten ingen, jo det er, men det er andre som, men denne låta her, bare rytmen er rett inn, jeg har lyst på en is.
0: Ja, altså.
1: Så jeg føler at jeg gir meg en sånn der med noen kjeks inn og begger, nei, jeg mener easy begger.
0: Ja,
1: så svær softies tenker jeg på når jeg har lyst på når jeg hører den sangen der.
0: Jeg går rett i slush.
1: Ja, ikke sant?
0: Eller shave, du.
1: Shavies! Oh my god, hvor har det blitt av shavies?
0: Jeg vet ikke, det forsvant med disse mikskioskene, spesielt i Larvik, der hvor jeg fra. Vi må jo bare takke Aurora, som var den som sørget for at vi fikk sommerflørt av Philip og Sandra Linghaugen som dagens sommerlåt. Det var søren ikke verst. Anbefaler å sjekke ut musikkvideoen hvis ikke du allerede har sett den. Mm. Og så anbefaler jeg også, den låta her har fått litt sånn nytt liv i det siste gjennom NRK og Petre Live, på Petre Musikk, fordi Sophie O og Linny, altså to fantastiske norske artister, har rett og slett, og de er sånn, Sophie O lager utrolig kul, sånn sjelfull jassapopp, mens Linny er jo da cool bagens rap. Han er helt fantastisk. Ja. De har valgt å covere denne her.
1: Altså, det er ikonisk.
0: Så hvis du googler bare sommerflørt, så er det noe av det første som kommer opp.
1: Jeg elsker deg, og jeg elsker at altså, denne her har jo levd, og den lever. Jeg føler at den kommer aldri til å gå ut av dato, gå på dato.
0: Nei, den gjør ikke det. Den dagen er ikke jeg lenger, tror jeg.
1: Altså. Nei, virkelig ikke.
0: Skulle skrive brev, kanskje sende mail til deg. Har et brev på vei, pluss en sms. Men kanskje du behandler meg som hvem som helst. Du får ikke sette hverken brev eller sms til Petra Morgen. Du kan sende oss en melding på NRK Radio.
1: Det kan du. Det må føles så bra å skulle lage en låt, og så er det sånn, åja, det blir seriøst tidenes sommerlåt. Den er fantastisk. Det var veldig deilig.
0: Takk for det, Sandra Linghaugen og Philip. Det fikk dere altså til. You don't want-

0: Can we just talk? Lurer de på der, og det klart. Ikke noe problem å prate. Når Petremorgen denne uka her holdes i stramme tøyler.
1: I strammeste tøylene.
0: Ja, av deg, Hedda, og meg, Anna. Mm. Mm.
1: Og ikke bare holde seg stramme tøyler, men... prøv å få en fin overgang der.
0: Ja.
1: Men,
0: prøv å få høre den overgangen fra de strammeste tøyler.
1: Fra de strammeste tøyler, så vi jo slutt... Det var ikke noe jeg skal si, så vi også veldig overstimulert.
0: Ja.
1: Kjenner du også på at du litt overstimulert, Anna?
0: Ja, for det går jo i et hakka kjø. Jeg føler meg som en rockestjerne om dagen.
1: Ja, ja.
0: Jeg kom rett fra tradisjonell bryllup i Marokko for litt over en uke siden.
1: Oh my God, jeg så bilder, så er det fantastisk ut.
0: Skulle egentlig da ta det helt med ro i leiligheten min, men da bare dro jeg rett til Larvik og dro på turné hos besteforeldre og venner og familie. Rett tilbake til Oslo, pakke om, inn i en campervan, komme meg til Luster, dra på Bergtattfestivalen, være der i 4 dager, rett 6 timers biltur i går, på kamp. Det er sånn her det må være å være rockstjerne, altså. Jeg sier som han Lars, som var tidligere utro hopp og kjærlighet, podcast NRK, er det lov å være fyllesjuk på jobb? Jeg har lyst til å ta på meg solbriller og være helt rå, liksom.
1: Ja, men det er for en sånn rockstjerne-følelse.
0: Ja, har du også den følelsen om dagen?
1: Jeg er veldig overstimulert, helt slett, for det er så mye som skjer, og så mye bra.
0: Ja.
1: Fordi at jeg føler at den uka vi har hatt den siste uka nå er helt spinnvill, liksom. Ja. Og det er ikke bare det at vi slo Brasil i går, som gjorde den veldig bra.
0: Ja, Norge jo, i VM.
1: Norge
0: ikke alle som elsker VM like mye, og fotball like mye.
1: Nei, ikke sant? Det er fint at du sier det. Det er bare at vi sitter i Norge-drakt her nå. det har vært flere ting. Det har vært, rett og slett, ja, det har også vært, det har vært flere VM-kamper denne uka her.
0: Mm.
1: Det har vært Carpe World,
0: yep.
1: Som var, altså... Don't get me started. Jeg kan begynne å gråte av mindre.
0: For du var der.
1: Jeg var der.
0: Ja.
1: Du var der ikke?
0: Nei, jeg var ikke der. Jeg var jo på festival på andre

0: sin lande. Ja. Okay. Tre ord om Carpe World til alle som ikke fikk vært der.
1: Det var rørende, magisk og det var jeg følte at noe healet meg.
0: Ja.
1: For at det var så bra.
0: Dette var jo da denne tredagersfestivalen som Carpe har stelt i stand her i Oslo, hvor vi befinner oss, for å markere starten på slutten av deres tosomhet. Da. Mm. Litt FOMO, faktisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og jeg tenker, uansett om man liker Carpe eller ikke, så må man kunne anerkjenne at det er helt sinnssykt å få til det de har gjort, både gjennom hele deres karriere, og å begynne å runde på den måten de har gjort. Det, synes jeg, det er applaus.
1: Ja, det er virkelig applaus. Ja.
0: Ok, så da har vi på verdens beste uke for din del, Hedda, så har vi da VM og Carpe World. Ja. Hva mer?
1: Det er rett og slett Love Island. Det er Casa Amor.
0: Akkurat nå, er det Casa Amor nå?
1: Ja, det er nå.
0: Kan du forklare hva Casa Amor er for de som ikke vet?
1: Det er, kort forklart, så er det, okay, for det som har sett Love Island, så handler det jo om å finne kjærligheten. Mm. Og så midt i denne Love Island-oppholdet, så skal de teste parrene, eller hvor sterke disse parrene er. Mm. Så de sender guttene og jentene hver for seg til et annet hotell, og så sender de inn gutter og jenter der for liksom... teste hvor sterke connection er det her. Mm. Og det er på en måte en stor happening.
0: Det er den mest dramatiske uka i Love Island. Det er på en måte, det er utslagsrunden i fotballsammenheng da. Mm.
1: Så altså i går for meg så var det jo, jeg startet med å se Casa Amor, og så var det VM, og etter jeg på en måte hadde vært på Carpe World tidligere den uka der, det er for spinnvilt, og det er også fellesferie, og det er varmt, og det er sommerfestivalen her i gang, Taylor Swift har gifte seg, altså det er mye som skjer.
0: Madonna har slitt med album. Hva mer kan vi huke på verdens beste uke? Det må jo du som hører på gjerne fortelle oss. Altså, Love Island, VM og Carpe World, det er din verdens beste uke, Hedda. For meg var det da bryllup i Marokko, komme seg hjem en liten tur og dra på festival og rett hit. Men hva er det for deg? Det kan jo være like liksom, store, overveldende ting, eller det kan være helt små ting. Verdens beste uke. Mm. Hva er den for deg? Hva inneholder den? Minst tre ting. Ja. Send det inn på en melding i appen NRK Radio til Petremorgen, så skal vi ta en runde på hva din verdens beste uke er. For det er ikke sikkert den er den samme som oss.
1: Nei. Og det, her kan du lage helt selv også.
0: Ja. Det kan ikke være noe som har skjedd.
1: Nei.
0: Noe du ønsker skal skje. Ja. Eller så står du midt i verdens beste uke selv. Terskelen, den er lav. Vit nå det.

0: Casimir, og hun spiller jo i Oslo Telenor Arena nå på faderen heter for noe igjen den der
1: for Unity Arena.
0: Unity. Ja. Helt på ekte glemt. Unity Arena. nå på lørdag. Jeg spiller da før Norge spiller mot England klokka 11. Så man har lyst til å komme seg på konsert og se dette her live. Bare en liten anbefaling fra min kant. Fortsetter jo verdens beste uke. Det vel egentlig det vi bare har omdøpt de siste 7 dager til. Og det slutter Ann-Kristin seg til her. Hennes verdens beste uke, den foregår i Spania. På ferie, med mange fra samme nabolag. Vi nyter de diggeste sommerdager med sol, snorkling, bading, god mat og drikke. Og med et bord med rundt 60 venner fra alder 1-70 feirer vi da Norge slo Brasil. Sammen med sikkert tusenvis av andre nordmenn farget vi byen rød i går og rodde som aldri før fantastiske minner. Så Norge representerte i Spania takket være Ann-Kristin og gjengen.
1: Det synes jeg det høres så fint ut. Jeg skjønner at dette her verdens beste uke. Og dette, for da, nå opplever jeg at det kommer til å bli en sånn der hvor var du da Norge slo Brasil?
0: Ja.
1: Og der var Ann-Kristin sammen med alt på å si 70 venner, men det med 60 venner.
0: Ja.
1: Ja, rundt 60 venner i Spania der.
0: Og 60, det synes jeg ganske mye.
1: Ja, det var ikke mange. Ja,
0: det herlig. Men vet du hvor mange som angivelig skal ha vært til stede i bryllupet til Taylor Swift og Travis Kelce, Jørgen?
1: Nei, jo, jeg tror det. Altså, jeg tror, var det 10.000? Nei,
0: 1.000.
1: Ja. Jeg hater når man gifter, og så det lavere enn det.
0: Men det sånn, jeg har venner som gifter seg, og så har de 120 stykker i bryllup, og vi synes det helt insane, liksom. Bare sånn, kjenner du så mange mennesker? 1000 stykker i Madison Square Garden, når Taylor Swift og Travis Kelce gifta seg. Ja. Rapporterer altså i News, som min kilde til denne begivenheten her. Mm. Tanker, Hedda, om dette?
1: Altså, jeg er jo ikke helt en Swiftie.
0: Nei.
1: Jeg synes jo at det blir litt. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg kanskje at dette bryllupet blir litt kommerskt.
0: Ja.
1: For de har det jo Madison Square Garden.
0: Ja.
1: Og utenfor på sånn svært skilt, så står det TNT Just Married.
0: Ja, just MT Married.
1: Ja, det var det.
0: Det et ordspill der som jeg synes egentlig var litt...
1: Ja, akkurat det jeg var litt artig da.
0: Ja.
1: Men jeg synes at det... Jeg er veldig fan av for eksempel Tom Holland og Zendaya, de som spiller i Spider-Man blant annet.
0: Mm.
1: De hadde et veldig privat bryllup.
0: Mm.
1: Og det synes jeg litt finere enn en liksom Madison. Det blir så veldig sånn, veldig flashete da, synes kanskje jeg.
0: Men jeg trodde faktisk, jeg tenkte at Taylor Swift kom til å gjøre det veldig under radaren, veldig lite, veldig intimt, fordi kanskje for sin egen privatlivs del. Så jeg må si jeg egentlig kanskje digger litt at hun bruker den muligheten hun har til å bare slå på stortromma. Og som E! News skriver her, the couple performed their favorite rock song together at the rehearsal dinner.
1: Altså, det må jo være helt sykt å være gjest i det bryllupet der.
0: Ja, det kan være crazy.
1: Du, det bare kjendiser rundt der.
0: Jeg tror det har vært helt sykt, fordi da var det altså fremføringer altså på scenen av Paul McCartney og Stevie Nicks. Noen av de største musikklegendene.
1: Det er helt sykt.
0: Gjestene fikk delicious food fra deres favoritt New York City-restauranger. Og så skriver også E! News her, another unforgettable moment. Parre ga gjestene deres muligheten til å play, parentes, play, morsomme spill på festen, hvor de kunne ble med i en loddtrekning, og så høre hva de kunne vinne.
1: Ja.
0: Flere designerbagger, og en 1970 Chevrolet Chevelle.
1: What? Bil?
0: En svær bil kunne du vinne.
1: Hvis jeg hadde vært i bryllup og sånn loddtrekning, du kan vinne en bil.
0: Det var jo helt bazar, det bryllupet her.
1: Ja, det helt spinnvilt.
0: Egentlig så lar jeg meg litt inspirere.
1: Ja, jeg vet hva, det ønsker jeg. Hvis man har et bryllup, så vil man gjerne at gjestene sine skal ha det veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: Så jeg tenker at, okay, kanskje man skal legge litt ekstra penger da, på rett og slett en bil.
0: 1970.
1: Chevrolet.
0: Bryllup og bazar, velkommen skal du være. Mine 1000 nærmeste venner.
2: Urørt.
3: Yo, jeg Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på P3.

0: vi skal I gang med hvem nærmest kanskje verdens enkleste konkurranse hvor du som hører på har mulighet til å vinne en kopp fra Petre Morgen. Alt du trenger å gjøre det å flekke opp appen NRK Radio, sende en melding til Petre Morgen hvor du forteller hvor du befinner deg akkurat nå. Og hvordan det man egentlig vinner denne konkurransen, Hedda?
1: Jo, du vinner ved at vi har jo trukket et tilfeldig sted fra en kopp. Og hvis du nærmest det stedet, så kan du altså vinne en Petremorgen-kopp.
0: Det det finnes ikke noe enklere.
1: Nei, det ikke det. Og du kan altså vinne selv om du 100 kilometer, for eksempel, unna det stedet. Ja. Fordi hvis det du som nærmest, ja, da vinner du da.
0: Det jo plutselig, kanskje noen hører på nå, egentlig nærmere, men så gadd ikke å finne fram appen NRK Radio og sende en melding og fortelle hvor jeg igjen. Ja, det du som vinner. Ja. Så det du må gjøre, det å finne fram appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, klikke deg inn der, trykke på send melding, og så skriver du på denne meldingen hvor du befinner deg akkurat nå. Det må ikke være hjemmeadressen din. Og husk også å legge ved telefonnummer, for vi vil jo gjerne ringe den personen som nærmest stedet vi har trekt ut av koppen I dag. Mm. For eksempel så ville jeg sagt, jeg på NRK Marienlyst.
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Og hvis da det NRK Marienlyst som trukket ut av koppen, klart da. Da vinner man jo.
1: Jeg veldig redd for å si hvor vi skal.
0: Ja, nei, det skal vi ikke.
1: Nei, så jeg må...
0: Du bare helt, du bare helt stille nå?
1: Ja, det stille, for jeg merker at det ligger så veldig...
0: Latent.
1: Ja. Så jeg må være litt stille nå, faktisk.
0: Det greit, Hedda. Jeg kan ta meg praten og si at det kommer inn meldinger. Vi har blant annet Nikolai, som med fra Kjeller. Og André som med fra Grong. Vi har også Hans I Lakselv, Porsanger I Finnmark. Så her har vi allerede god spredning over det ganske land. Mm. Noen jo nærmest her nå, men det kan hende, det deg. Så send oss en melding på NRK Radio, hvor du befinner deg akkurat nå, og legg ved telefonnummeret ditt. Så deler vi altså ut en kopp til den som nærmest stedet. Hedda virkelig ikke kan vente med å avsløre hvor
1: jeg gleder meg så mye til å si hvor det. Alt på siden.

0: Homewrecker hører du i Petremorgen. Hvor vi, Hedda og meg, Anna, lurer på hvem som nærmest et hemmelig sted vi har trukket ut av en kopp I dag, og det godt å se at meldingene renner inn fra deg som hører på, så mange forskjellige steder folk befinner seg, og alle har lyst på en kopp fra Petremorgen. Det skjønner vi godt, for den fin.
1: Det kjempe.
0: Yes. Før vi finner ut av hvem som nærmest dagens hemmelige sted, så det kanskje greit å avduke stedet vi skulle til I dag. Hedda, vil du take it away, du som sitter med lappen og har trippet etter å få si dette høyt?
1: Det vil jeg. Jeg synes det var veldig vanskelig å ikke si det, men nå, det veldig deilig at jeg nå får sagt det. Og det Tusenfryd.
0: Henda I været, og ikke noe milkshake før man setter seg I loopen. Ah, verdens beste sted, spør du meg. Ja. Og det vet jeg ikke om Odd, som befinner seg I Førde sentrum, helt enig, for han jo dessverre litt for langt unna til å være den som stikker av med koppen I dag.
1: Maja også I Førde, faktisk.
0: Oi! Hallo, Førde-andre.
1: Førde-gjeng her.
0: Kanskje dere kjenner hverandre? Yngve befinner seg på Flexi treningssenter på Frei.
1: Jeg synes det imponerende å komme seg opp så tidlig på morgenen og dra på treningssenter.
0: Også at det heter Flexi.
1: Ja, Flexi treningssenter Frei.
0: Jeg likte det. Liker også at Philip Leonard veldig spesifikk her. Jeg på en bru som heter Fjellbru, midt mellom Halden og Aremark. Ikke noe tvil, la det ikke være noen tvil om hvor jeg
1: Det virkelig ikke tvil om det. Vi også Siv som skriver, befinner meg nå på Storslett I Nordreisa kommune, men skal nå da bevege meg mot jobb, som da på Skjervøy I Skjervøy kommune.
0: Putta den I potten der. Harald, han befinner seg I Tolbodgata 28 Kristiansand, busstoppet på andre siden av veien. I tilfelle den som sto på andre siden av veien også har sendt melding med, så var det Harald som var nærmest.
1: Det hadde vært helt sykt om det sto mellom, at det var snakk om centimeter. Vi måtte,
0: Men det har skjedd før, for denne konkurransen har jeg drivet med før, og det har skjedd at vi har fått nesten målet, altså. Og så må jeg bare ta litt kritikk når jeg sa at Nikolai befant seg I kjeller.
1: Ja.
0: Jeg tror du uttales kjeller. Men nei, du, tenk å befinne seg I Fetveien 99, ja. Kjeller.
1: Altså, det Fetveien, da er du kul.
0: Selv om ikke du nærmest, Nikolai, så synes jeg du på det feteste stedet.
1: Ja, du det.
0: Men den som nærmest, den skal vi ta oss og presentere nå. Produsent Nora, stemmer ikke det? Ja. Ja, og da trykker jeg på den spennende knappen. Ja, jeg gjør det. Den som nærmest Bendik! Bendik, hvor det du hen akkurat nå?
2: Jeg befinner meg hjemme I Sandvika I Bærum.
0: Ja. Og deilig å være hjemme I dag, eller?
2: Ja, det mandag I siste uka før jeg har ferie, så ja.
1: Det litt deilig. Så deilig. Så du kampen I går?
2: Så kampen I går, ja.
1: Ja, da det deilig å være hjemme I dag.
2: Ja, nei, det det.
1: Det det.
0: Hva skal du I ferien, Bendik?
2: Ikke noe veldig en kort tur til Sverige og en helgetur til Warszawa.
0: Trenger ikke noe mer for at det skal være ferie, vet du?
2: Neida, gjør ikke det.
0: 21 kilometer unna dagens hemmelige sted Tusenfryd, hvordan føles det?
2: Rart å bli trukket ut, men ja.
1: Ja. Har du noe forhold til Tusenfryd?
2: Egentlig ikke, ikke så mye.
0: Da kan vi ta den når vi trakk det stedet ut av koppen her, Bendik, så fikk både Hedda og jeg mye å prøve.
1: Tusen vil bety mye for oss.
0: Men Sandvika, for de som aldri kanskje har vært der før eller har noe forhold til stedet, topp tre ting?
2: Sandvika, Bærum, du har Sandvika Storsenter, eller Thon Senter, Sandvika som heter nå. Du har da Kalvøya, Kadettangen og Oslofjorden. Du har nærheten av Oslo.
0: Ja, nærheten av Oslo. Vet du hva? Jeg ble fristet til å reise. Sett meg på første buss I den retningen, Bendik. Tusen takk for at du meldte deg på, og gratulerer med kopp.
2: Ja. Tusen takk.
0: Ha det! Vi feirer denne bragden med litt jul I Bergan og Ruben. Det går bra. Sitter her.

0: Det synger Veronica Maggio. Det er på denne, her, denne gledens mandag, så føles det som å være i himmelen, altså.
1: Virkelig, ja, det føles som å være det.
0: Uten å måtte pay the price, på en måte.
1: Vi har bare surfet på en deilig bølge.
0: Rett inn, og der koser vi oss, Peter og Morgen, med Hedda og meg, Anna. Vi fortsetter en time til. Det blir rett og slett råbra. Vi skal blant annet få musikk fra Sigrid. Two Years ligger og venter på deg om en 2 minutters tid. Etter at du har fått nyhetene av Regine.
2: Og her starter vi med krigen mellom Russland og Ukraina. Minst 9 mennesker er drept etter et russisk rakettangrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver NTB. Angrepet traff både boligblokker og andre bygninger, og 46 personer er bekreftet skadet. 5 av dem er barn, det sier lederen for militæret i byen. Ordføreren i Kyiv sier at luftvernet i byen ble aktivert og at redningsmannskaper måtte hente ut beboere fra skadde leiligheter i en boligblokk. President Volodymyr Zelensky advarte mot et slikt angrep allerede i går. Det forteller reporter Emma Nordstein.
3: Zelensky sa da at Russland planla et nytt kraftig angrep mot Ukraina, men sa også at det her var typisk Vladimir Putin å utføre et sånt her angrep rett etter USAs uavhengighetsdag og like før et NATO-toppmøte. Presidenten skrev på X at Russland ønsker å drepe folk og skape mer ondskap.
2: Reuters skriver at Russland sitt forsvarsdepartement bekrefter angrepet, og Ukraina har også sendt over 500 droner flere steder i Russland i natt. En amerikansk øy i Stillehavet har fått store skader etter å ha blitt truffet av en orkan. Orkanen har fått navnet Bavi og kan kategoriseres som en supertyfon. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som er den høyeste på skalaen for vind. Det er ikke meldt om noen skadde, men meteorologer i USA advarer om at situasjonen er livsfarlig. Det bor rundt 2000 personer på øya, som ligger mellom Japan og Papua New-Guinea. Og så skal det handle om fotball-VM, for Norge møter England i kvartfinale på lørdag. Og det er jo mange nyfrelste fotballfans rundt om i landet nå, og det kan være litt vanskelig å holde seg oppdatert på hva som skjer til enhver tid. Med denne kvartfinalen så er det nok en gang vinn eller forsvinn, så hvis vi vinner denne så er vi videre til semifinalen. Og hvis du lurte, så ja, det er faktisk en liten sjanse for at Norge kommer hele veien til finalen. Og nå er det nøyaktig 9% sjanse for at kaptein Martin Ødegaard og resten av laget kan løfte VM-pokalen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine og Sublia.
0: Frysninger.
1: Ja. Tårer i øynene.
0: Har begge dere sett Heated Rivalry?
1: Yep. Ja.
0: Ja. Det er sånn når de løfter Stanley Cup. Når de løfter den koppen, liksom. I køppen.
1: Ja, køppen. Ja. For nå tror jeg det heter Stanley Cup.
0: Ikke den som du har som jeg. Nei, den de vinner den store hockeyligaen.
2: Ja. Og herregud, apropos det, fordi jeg tenkte på det i sted, men alle, hver gang det er bilder av Harry Kane og Jude Bellingham, så er det veldig sånn homoerotisk stemning, vil jeg si. At de liksom, ja, ser hverandre veldig intens inn i øynene, og det er litt sånn Heated Rivalry, ja, er det ikke?
0: Men etter Heated Rivalry, etter å ha sett denne hockeyserien om rivaliserende hockeyspillere som også er litt ekstra glad i hverandre, tro meg, jeg har noen tanker i hodet når jeg ser på disse fotballkampene.
1: Er du gæren? Det har vært noen kamper der hvor det har vært noen ting som jeg tenker, dette...
0: This could be hot.
1: But it's not.
0: Ok, nå er det jentestemning. Takk for nyheter, Regine.
2: Vær så god.
0: Klokka har blitt 9:03. Du hører på P3-morgen, en herlig julidag, hvor vi nå skal høre musikk fra Sigrid. Dette er Two Years.

0: det synger Sigrid Two Years her I Petremorgen med Hedda og meg, Anna. Vi håper jo at du har en riktig god morgen.
1: Ja, det håper vi. Vi håper virkelig det. Vi I hvert fall veldig det. Jeg føler at det en sånn gledesrus over denne dagen her etter vi slo Brasil I går.
0: etter at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM 2026, godt å kunne si den setningen nok en gang. Og det jo noe av det som gjør at vi tenker at vi lever I verdens beste uke akkurat nå, Hedda.
1: Ja.
0: Men jeg hadde altså nylig verdens beste dag.
1: Okay.
0: Jeg vet ikke om noe kan slå dagen jeg hadde på lørdag, da jeg befant meg på Bergtattfestivalen. I Luster, og jeg var heldig å få ha en morgenradio der også på campen for slitne festivaldeltagere og så kastet jeg ut bare litt sånn ved en tilfeldighet denne dagen at jeg drømmer om å lage Gingerfestival
1: ja.
0: Og grunnen til at tanken slo meg på Bergtattfestivalen var at jeg, dette jo en ganske liten festival, så det lett å se alle som der
1: ja.
0: Og det var så mange med rødt hår
1: men hvorfor var det det?
0: Jeg vil si at det var høyere konsentrasjon av folk med rødt hår på denne festivalen enn andre festivaler.
1: Men hvor første tanke, eller hvorfor tenker du at, at det tilfellet her?
0: Det kunne jeg godt tenkt meg gjort en studie på, ja. Altså, om det noen korrelasjon mellom...
1: Er det noen natur? Jeg føler at det noe...
0: Jeg vet.
1: At det kanskje at man, det drekker til naturen.
0: Kan jeg si, som en person med rødt hår, tidvis så har man kanskje måttet bygge mer karakter enn andre.
1: Mm-hmm.
0: har du noe med det å gjøre?
1: Ja.
0: At du, da du har blitt litt karakter,
1: ja, det
0: fått venner som litt karakterer, og de reiser langt for å dra på festival ja. Et litt fjernt sted.
1: Mm.
0: Det kan gå til henne. Og jeg kaster dette ut her, tenker ikke noe mer over det, før jeg kommer inn på campen på lørdag, blir møtt av en jente med rødt hår, som heter Emilie, som sier, nå blir det Gingerfestival på brygga, klokka 2:30. Jeg bare, hæ?
1: Oh my God.
0: Da har hun mobilisert og planlagt, mens jeg ikke har fått med noen ting, og så shoutet jeg til Andreas, som også sa, dette må skje, dette vil jeg få med meg. Så da går vi rundt på campen og sier, ja. Nå blir det Gingerfestival på brygga klokka 2:30.
1: Mm.
0: Dette skjer på en halvtime, Hedda.
1: What?
0: Det kommer ikke en med rødt hår, det kommer ikke to, det kommer ikke tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, Hæ? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Hæ? 24, 25, 26, 27, 28
1: du,
0: mennesker med rødt hår.
1: Du tuller du?
0: Jeg har aldri vært rundt så mange.
1: 28 mennesker med rødt hår? Mm. Og alle dere var på sommerfestival, og alle dere klarte å mobilisere dere, og møtte opp her, og...
0: Og jeg vet at ikke alle som hadde rødt hår møtte opp en gang, for noen kom løpende etterpå og bare, fader, jeg rakk det ikke. Ellers fikk jeg meldinger av andre som var sånn, jeg vet om en som skulle ha vært der.
1: Ok, så det skulle vært flere også?
0: Vi skulle egentlig vært flere.
1: Men hvordan var følelsen da?
0: Det som greia, vi samlet oss, så, altså, alle med rødt hår oppe på sånn litt sånn opphøyd brygge, ja. Mens det satt masse mennesker og så på oss. Så kanskje var litt det jeg egentlig håpet å unngå, at vi skulle ja. Bli sånn der skue. For, men så ble det veldig hyggelig, mm. og alle koste seg. Og så var det, og jeg tror kanskje det jeg ofte, og møter ofte menn med rødt hår, som kanskje ikke digger helt å ha det.
1: Nei.
0: Men han ene sa, dette verdens beste dag! Og da ble jeg så utrolig glad.
1: Ja, det rørende.
0: Virkelig, altså... Rødt hår, bare 2% av verdens befolkning som har.
1: Ja.
0: 1% av de igjen har rødt hår og blå øyne. Det en av de mest sjeldne kombinasjonene du finner.
1: What? Det har du?
0: Jeg har det.
1: Ja.
0: En annen som har det jo denne Andreas, som var med å lage denne festivalen, på innefestivalen. Se hvem jeg møtte på gata I går, klokka...
1: Nei, møtte du på Bergtatt?
0: Klokka 1:45 I natt.
1: Der han
0: Random på gata. Hei, du. Takk for sist, gjerne til meg.
1: Nei, tenk deg på å skape jo bånd her.
0: Men jeg jo sånn, hver gang jeg ser noe med rødt hår, så jeg sånn, hei.
1: Herregud, så tror jeg det. Det kjempehyggelig.
0: Det noen med rødt hår som hører på nå? Kan jeg få enda flere inn I min Gingerfestival? Vær så snill.
1: Nå blir det på en måte Ginger-sammenkomst på radio nå.
0: Kan vi, hvis det noen med rødt hår som hører på, finn fram appen NRK Radio, søk opp Petremorgen og send inn, jeg vil gjerne se flere.
1: Og hvis ikke du ginger, kanskje du kan komme på noen andre kjente ginger?
0: Ja,
1: allierte
0: tar vi alltid imot i vårt miljø, og det rødhårede miljøet trenger flere allierte etter mange år med tøffe tak.
1: Mm.
0: En av våre egne, en representant som faktisk også repostet på sin Instagram-story, bilder og videoer fra denne Gingerfestivalen. Legenden selv, kanskje den Norges mest kjente rødhårede, Ravi. Skal vi høre E-ord, eller?
1: Ja.
0: Ja, vi må det. Har du rødt hår? Send en melding I appen NRK Radio. Jeg vil vite om vi flere. Nå var det godt å leve.
1: Det skjønner jeg.

0: Det var det jeg tenkte da jeg kom inn på kontoret i dag, rett over 6:30. Mm. Så deg, Hedda, og produsenten vår Nora, tenkte jeg. Baby, baby, baby, baby, baby.
1: Baby, baby.
0: Jeg elsker å jobbe med babes.
1: Ja, men i like måte. Din babe.
0: Jeg elsker å jobbe med babes, selv om dere ikke har rødt hår, sånn som Ravi og Marshall. Grunnen til at vi spilte litt E-ordet her nå, som man har sammen med DJ Love, er jo fordi jeg arrangerte en spontan gingerfestival på Berkland-festivalen i helgen. Ja. Nå har vi fått en melding fra Kaptein Rødskjegg, som sier at jeg hører alltid på min søster.
1: Oh. Nei, men hvordan føles det å samle, ikke bare på festival, men samle ginger her også på radioen?
0: Helt fantastisk. Ja. Fordi vi er ikke så mange.
1: Nei.
0: Men vi er sterke, og jeg, for mange så føles det godt å bli litt sett.
1: Jeg skjønner det kjempegodt.
0: Jeg klarer ikke å sette ord på hva det er som gjør det litt spesielt, men kanskje Ida får det til her på meldingen hun har sendt inn. Hun skriver, ja, Anna, jeg vil ha gingerfestival sånn som de har i Nederland. Det er det jeg har blitt inspirert av, for ja. Det har de i Irland og Nederland.
1: Var det der Ed Sheeran var?
0: Vet ikke om Ed Sheeran, vår bror Ed Sheeran, har vært. Eller usikkert.
1: Jeg føler altså han var...
0: Kan du google det? Jeg vet hvertfall at Mikkel Niva har vært der mot sin vilje gjennom dette oppdraget i Europa, som for øvrig, det går fra å være det verste han kunne ha blitt overrasket med, til at han faktisk koser seg litt etter hvert. Det finner du i NRK TV, hvis du har lyst til å se det. Men så skriver Ida her, jeg kommer hvis du arrangerer. Det en ære å være 1% av 2%, altså en med rødt hår og blå øyne. Vi må jo klare å samle sykt mange av den prosenten. Jeg tror jeg har lest et sted at i Norge så det 13% av befolkningen som har rødt hår, så det jo litt høyere konsentrasjon her oppe i Norden. Da. Det jo ikke så rart.
1: Nei.
0: Fant du Ed Sheeran?
1: Nei, jeg brukte for lang tid. Jeg tror det Mikkel Niva.
0: Egentlig. Ja, du mente Mikkel?
1: Jeg tror det men kanskje
0: vi bare... opplever jo dette litt ofte, ja, vi med rødt hår, at dere blander oss, så at Mikkel Niva og Ed Sheeran litt sånn.
1: De er jo så like.
0: En gang så var det en som sa til meg, du ligner veldig på Hudonna fra Suits, og den men, også er å dra den fryktelig langt.
1: Men jeg synes ikke faktisk det, for nå googlet jeg Donna fra Suits, jeg synes at hun er, det noen likhetstrekk her.
0: Det rødt hår. Det at vi har rødt hår. Bendik skriver her på en melding, jeg har ikke rødt hår nå lenger, mer blondt, noen kalte det strawberry blonde for noen år siden, men jeg er født med rødt hår, og krøller som forsvant da jeg var liten, og blå øyn, nei, hvorfor blir jeg rørt?
1: Oh my god, det så fint. Jeg så glad for det for å vittne til dette. Altså, nå ser vi at Anna her blir veldig rørt av dette her.
0: Ja, noen ganger så ser jeg menn med rødt hår, så tenker jeg, vi burde lage. Dette er ikke problemet mot deg, men det personlig, men bare sånn generelt tenker jeg, vi burde lage barn. Vi må ta ansvar for den navprosenten. Ja.
1: Men det, tenk, men, så søt det. Tenk så søt det er. Det har vært jævlig søt det.
0: Ja.
1: Men Anna, ser du hva du har fått til nå? Nå har du, det er altså, både Ida og Bendik er del av den der lille 1%, ja. Som har rødt hår og blå øyne.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Nei. Tenk hva du har fått til, bare, du spread the ginger love.
0: Og kan jeg komme en liten fun fact på slutten der?
1: Ja.
0: Det er faktisk en genfeil som gjør at man får rødt hår.
1: Det skjer
0: noe feil i genmixingen. Ja. Mer om det en annen gang.
1: Ja.
0: Men det er godt å
1: ta

0: så nå det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av CS da fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrett stemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt, så sjekk ut vår podcast CS da. Den finner du I appen NRK Radio. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Det synger Macy Peters. Klokka den har blitt 9:55. Du hører på P3-morgen med Hedda og meg, Anna.
1: Ja. Nei, jeg forklager, jeg har hes stemme I dag.
0: Ja, det ikke så rart.
1: Nei, ikke så rart. Jeg ropte og skrek I går på, under kampen med Norge mot Brasil.
0: Så var de vant 2-1.
1: Vant 2-1, det deilig.
0: Videre til, videre.
1: Vi var nesten av sånn score hvor mange ganger vi har sagt det I løpet av denne sendingen her, at jeg har vunnet. Men det var en fantastisk opplevelse det. Men noe annet jeg gleder meg til senere I sommeren, rett og slett The Release of the Odyssey. Det filmen som kommer ut som laget av Christopher Nolan.
0: Kan du, nå henger ikke jeg med.
1: Nei, det det helt klart.
0: Og det herlig.
1: Det herlig. ja. 17. juli så kommer det altså ut en film som heter The Odyssey, Odysseen, som laget av Christopher Nolan, som har også laget, altså... nei, det stod helt stille på meg. Han har Inception og Interstellar.
0: Han har også laget denne... Og hva heter den om den atom, den første atomen? Blir testet tombomba.
1: Oppenheimer.
0: Jeg sovna rett før smalt da jeg så
1: Nei, du? Hvordan klarte du det? Det på det mest spennende I hele filmen. Klarte du å sovne der?
0: Ja, så smalt det da våkna jeg.
1: Nei. Men det må være det midt på natta da, eller? For den jo fantastisk.
0: Så Christopher Nolan, han treffer på mange ulike måter. Men han jo en enorm filmskaper da.
1: Ja, enorm filmskaper, lager helt fantastiske episke filmer, og nå kommer det en ny episk film, med blant annet Zendaya med den, Matt Damon, Tom Holland og Anne Hathaway.
0: Hva handler Odysseen om?
1: Altså, hvis du ber meg om å forklare den, så jeg tror ikke det blir noen god forklaring. men det
0: Da må den bli dritbra, den filmen der.
1: Ja, den dritbra. Men det jo en gresk
0: Hedda, du burde få jobbe I filmpolitiet
1: ja. Dette kjempebra Men det en gresk mytologi på en måte
0: ja.
1: Okay. After the Trojan War står det Odysseus faces a dangerous voyage back to Ithaca meeting creatures like Cyclops, Polemus, Sirens and Calypso along the way Så det noen gresk mytologi Odysseus skal over et hav Hav! Okay. Hav! Og så kommer det hav! Og der møter han ulike ting. Ja. Jeg ikke så opptatt av innholdet, jeg bare opptatt av det ser bra ut.
0: Ja, det bra.
1: Uansett, så jeg veldig fan av disse skuespillere som skal være med I denne filmen, som jeg ikke kan noen ting om. Og da, men så jeg altså på VG at Blockbuster hadde laget et intervju med de skuespillere. Ikke med Anne Hathaway og Matt Damon og jeg ble veldig glad når jeg så innholdet for det de snakker om rett og slett Norge, kan jeg høre her
2: I loved when they took over Times Square
3: that was amazing
2: that was, amazing.
3: Yeah, that was really
4: that cool?
3: fun
4: it was cool, it was really fun
0: Ikke den låta helt ennå. Du veldig grei? Hvem det? Anne Hathaway
1: og Matt Damon som sitter og prater om at de har sett de norske supporterne ro I Times Square og det Anne Hathaway når hun forteller om dette, så sitter hun også og ror
0: hun gjør det? Men
1: I bevegelsen, den nye bevegelsen sier hun row
0: I starten så synes jeg roingen var litt jeg synes det var litt kleint
1: ja.
0: Å se for seg å være med på selv og så fikk jeg melding av en veninne som bor I London som skal komme og besøke meg om halvannen uke
1: ja.
0: Og da spurte du, hva syns nordmenn om roingen? Eller can I pull it out in front of your friends? Ja. Eller syns du at det liksom stereotyper på en måte vikinger og de tingene her? Så var jeg sånn, jeg tror det startet som en litt sånn klein greie. Når man ser hvordan det faktisk har fått sånn fotfeste der ute I verden, det samme det vel, når vi får til det.
1: Virkelig det, samme det, for det så bra.
0: Når kronprinsen går fra først å sitte I sofaen med nyopererte Mette Marit, som vi har sett bilder av nå til å sette seg utenfor slottsplassen med 100.000 andre mennesker for å ro
1: da har man gjort noe riktig
0: når Anne Hathaway sitter og prater om det og ror
1: det er for bra og det som også toppet seg med dette her var at Christopher Nolan denne store regissøren han sa at han hadde lyst til å lage en ny trailer til Odysseen og putte fordi I denne filmen her så ror de jo veldig mye det det som veldig gøy de ror over sjøen
0: ja
1: Så han har lyst til å putte ansiktene til norske supportere på de som ror I filmen og lage en ny trailer på dette. Men FIFA sa nei!
0: Da gjør jeg som Ståle Solbakken raser mot FIFA. Det det verste jeg har hørt. Her hadde vi en mulighet, og vi glapp den.
1: Vi glapp
0: den. Det bomma FIFA på straffe.
1: Altså Christopher Nolan, det kvart en trailer med Norge. Nei, FIFA...

0: av hvilken sang er det
1: de
0: som
1: er så flinke.
0: Ja, de måkene er så dyktige. Ja. Og hvilken sang er det de fremfører? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio, så kan du også vinne en P3-morgen-kopp.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes.

0: Hva ble mokket i dag? Vi lurer på det. Hedda og meg, Anna, som er vikarer i P3-målen, hvor vi har tatt en låt og mokifisert den, fått noen måker til å fremføre den i stedet for originalartistene. Så at du som hører på har kunnet være med å gjette hvilken låt jeg snakker om, og kanskje stikke av med en P3-målen-kopp. Så nå tenker jeg at vi skal høre på klippet en gang til. Klar for det, Hedda?
1: Det er klar. Nikolai er også veldig klar. Han skriver, så gøy med måke som synger. Ja, det er jeg enig.
0: Vi er helt enige i det.

0: De er så flinke, de makene.
1: Ja, det er like gøy hver gang jeg hører den.
0: Ja, sånn mi-mi-mi-op. Jeg hadde ikke klart å gjette det selv.
1: Ikke heller, det seriøst, det dritvanskelig.
0: Ja, det vanskelig, og det har kommet inn mange iherdige tappere forsøk på å gjette riktig i innboksen, Hedda.
1: Det har det. Vi har fått melding fra Ann-Kristin, som skriver «Er til å sløyfe med Sara Larsson?»
0: Altså den her. Mens Annie lurer på, er det lett å være rebell i kjellerleiligheten din av Karpe?

0: riktig. Hvor kjapt du skjønte dette?
1: Det var etter 2 sekunder, kanskje.
0: Nei, 2 sekunder? Du, det veldig imponerende.
1: Det en godt gjenkjennelig sang.
0: Ja, det sant. Men det likevel, for ingen av oss tok den. Så dette bra. Men Sara, du sier at det en låt som lett å kjenne igjen. Da har du kanskje hørt den en del ganger, da?
1: Ja, den kan ha gått på repeat i løpet av høsten.
0: Ja, hva ditt forhold til denne låta?
1: Uff, nei, det mest i radio, egentlig.
0: Ja. Så det bare blitt en del av hverdagen, på en måte.
1: Ja.
0: Det hverdag eller ferie på deg nå da, Sara?
1: Det hverdag i 2 uker til.
0: Å, fytterakkeren, da hjelper å få en kopp i posten, da.
1: Ja. Ja, veldig gjerne.
0: Og hva byr ferien på når den melder sin ankomst?
1: Det blir Oslo-ferie i år.
2: Og så deilig, da. Ligge på stranda med koppen og rett og slett sole seg litt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Da sier vi til deg, Sara, gratulerer, bruk solkrem og god sommer.
1: God sommer.
0: Og så håper vi du klar for å høre deg og The Smile på radio en gang til, for vi tar selvfølgelig hele fasiten her akkurat nå.

0: Det var musikk fra Lady Gaga og Bruno Mars Die With A Smile som var fasiten I mokifiseringen I dag. Og det blir mer mokifisering I morgen, nye muligheter å vinne Petra Målen kopp. Kanskje vi skal prøve litt mindre VM-prat I morgen, Hedda?
1: Vi kan prøve, men...
0: Vi kan ikke love noe.
1: Vi kan ikke love noe.
0: Vi måtte I dag.
1: Vi måtte I dag, rett og slett.
0: Det var så bra. Ja.
1: Men vi skal jo være her helt til fredag,
0: ja.
1: Så vi kommer til å prate om noe annet enn VM også.
0: Ja, men akkurat nå så tar vi en VM-låt.
1: Vi må jo det
0: vi, når den ligger der og byr seg fram ja. Som den lekkreste lille snuppe på stranda
1: da sier vi ja takk til den
0: da sier ikke jeg nei til Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått

0: i blod vårt.
1: Girl in Red og Marstein, rødt, hvitt, blått, hører du i Petremorgen med Hedda og meg, Anna, som straks skal gi stafettpinnen videre denne julimandagen til Petre Sommer. Hallo, Nora og Gabriel.
2: Halla!
3: Halla, god morgen!
1: God morgen! hvordan henger den I Trondheim I dag? Lov å spørre?
3: I dag man litt trøtt. Trøtt I nebbe I dag,
2: ja. Ja, det skjønner jeg.
1: Men mandagen ikke blå, den rød, hvit og blå, den ikke det?
2: Om den
3: Det, det en vakker mandag, det var veldig deilig å stå opp I dag.
1: Ja, det tror vi på. Hva det dere skal finne på for noe I Petre Sommer I dag?
3: Vi skal snakke om mye forskjellig, men vi skal snakke en del om kortspill har blitt for vanskelig.
2: Oi, altså reglene og sånn?
3: Ja, at det har kommet for mange avanserte kortspill. For I helga så ble jeg forsøkt lært bort et kortspill som en kompis hadde laget.
1: Ja.
3: Og det var for vanskelig, rett og slett, til at, det, at du kan nyte det.
1: Hva heter kortspillet?
3: Det har ikke fått noen navn enda.
2: Nei, det dårlig tegn.
3: Ja, det veldig dårlig tegn.
1: Favorittkortspill?
3: Idiot.
1: Hva med deg, Nora?
4: Liverpool, det også et av de alt for vanskelige kortspillene som veldig familielokalt I Trøndelag, altså.
1: Men jeg fikk jo litt lyst til å prøve om deg, Hedda.
2: Og hva heter det? Amerikaner?
1: Ja, gi president, helst I friminuttet på Østerhalsen barneskole.
2: Fint.
1: så jeg med. Ellers så kan vi ta en god gammeldags vriotter. Uansett, så blir det alle kortstokkens farver I Petresommer om ikke veldig lenge. Vi rekker en siste låt her I Petremorgen. God sending til dere når tiden kommer.
3: Tusen takk.
1: Ja, opp og hoppe nå, folkens.
2: Opp og hoppe nå.
1: Mandagen rød, hvit og blå.
2: Yes.
1: Det herlig.
2: Det herlig.
1: Åh. Skader ikke med litt Post Malone og Morgan Wallen nå?
2: Nei, det blir ikke dumt av det.
1: Blir ikke feil med litt Handsome Hell?

0: sammen her i P3-målen, hvor det noe merkelig ekko på meg nå, så jeg skjønner ingenting da. Ikke at vi sier takk for i dag, snakkes i morgen, klokka 7. Petre Sommer klar for å henge med deg. Nå skal du få nyhetene av Regine. Det skal handle om fotball-VM.
1: Ja, for det har vært folkefest til langt ut på natta i går. Det lov å miste hodet nå, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner etter at det norske herrelandslaget slo Brasil i fotball-VM i går. Trener Ståle Solbakken og laget dermed videre til kvartfinale, og der skal de spille mot England klokka 11 på lørdag på kvelden, sier Grønner.
2: Det et engelsk lag som humper seg videre. Det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende. Og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
1: President i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, sier at denne seieren med på å skape norsk idrettshistorie.
3: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år. Men jeg må jo bare si det som det da. Det helt vanvittig.
1: Norges sjanse til å vinne hele VM nå på 9%, og du kan lese mer om sjansene i resten av VM på NRK.no. Det mye å rydde opp i Oslo sine gater etter VM-feiringen i går. Rundt 100 000 personer samlet seg i hovedstaden for å feire den norske seieren mot Brasil. Andreas Gulli jobber som gatefeier i Oslo, og han sier at det har vært søppel utenfor gatene hele veien fra slottet til Oslo S, og at det har vært hektisk nå på morgenen. Han sier også at han spent på hvordan det blir etter kvartfinalen på lørdag.
4: Jeg tror nok det blir, om ikke like ille, så blir det nok kanskje litt verre, for det jo helgen i tillegg, så da vil jo mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
1: Og nå har også byrådet i Oslo bekreftet at kampen mot England blir satt opp gratis på rådhusplassen på lørdag, sånn som det var i går. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
5: Tusen takk for nyheteren, Regine.
1: Vær så god.
5: Petre Sommer på plass i studio for å underholde deg frem til klokka blir ett. Vi skal tulle, le og høre masse god musikk. Og vi vann jo selvfølgelig kamp mot Brasil i natt, og derfor skal vi høre Hendene mot himmelen av P3

0: Slater med låta Dance, og før det så hørte du Conan Gray med låta Heather.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte?
2: Klutvasktanke.
0: Ja, for har kortspill blitt for vanskelig, Nora?
3: Altså, jeg liker et avansert kortspill, og jeg liker å spille, jeg hater å lære det.
0: Liker du avanserte kortspill?
3: Jeg elsker avanserte kortspill, men når jeg kan dem.
0: Når du kan dem, du liker ikke å lære dem.
3: Nei, jeg synes det helt jævlig. Jeg har ikke lyst til å lære meg nye kortspill. Ingen, ikke våg å lære meg et nytt kortspill.
0: Nei, jeg helt enig, fordi i helga så lærte jeg, eller prøvde i hvert fall, å lære meg et nytt kortspill, som en kompis av meg hadde laget. Det kortspillet, du trenger bare en terning og en vanlig kortstokk for å spille det, men det ganske avansert, og det på en måte litt som Catan.
3: Ok, jeg har ikke spilt Catan.
0: Nei, men Catan tror jeg på en måte det basisspillet for alle brettspill.
3: Ok.
0: At hvis du skjønner Catan, så har du mulighet til å skjønne andre brettspill.
3: Men skjønner du Catan da?
0: Nei, og det jo litt problemet, jeg har ikke noe forhold til denne type brettspill. Men jeg kan prøve å forklare deg reglene så kjapt som mulig.
3: Nå er jeg spent.
0: Kort 2, 3 og 4, de bønder, og de produserer 1 gull per tur. Kort nummer 5, det et marked, og det dobler gullproduksjonen til bønderen. Kort nummer 6, det en heks, og den kan du sikte mot en medspiller. Og på neste tur så triller du en terning for muligheten til å ta et av deres kort. Kort 7 spion, den siktes mot en motstander, og kan enten være diplomat, som gjør at du deler deres marked og får dobbelt så mye gull du også. Eller den en snikmorder og dreper det ene kortet deres. Kort 8, 9 og 10 soldat. Knekt spesialsoldat og kan settes ut når som helst. Dronninga monark og bestemmer styreform. Da har du 3 styreformer du kan velge mellom. Det kommunisme, som gjør alle bønder dine til soldater. Det monarkisme, som gjør at du kan kjøpe flere kort per runde. Og det fascisme, som har glemt hva jeg gjør. Kongen selvfølgelig generalen og dobler din combat power. Så hvis du har 2 soldater, så vil du nå ha krafta til 4 soldater på dem to. Og S kanon, den sikter du inn mot et spesifikt kort, og så skyter du det om du triller høy nok terning.
3: Altså, det her så komplisert at det høres useriøst. Det høres ut som du har liksom fått chat-GPT til å sagt, gi meg det mest avanserte tullete drittspillet du noen gang har tenkt på.
0: Ja, og det jo nesten sånn det var, bare at han har laget det helt selv. Og vi satt ute ut på byen og spilte det her, og det var veldig gøy når jeg begynte å skjønne det litt. Og så kommer det en fuckings spillutvikler, en som jobber med spill, bort til oss og sitter og følger med på at de sitter og spiller. Og kommer sånn tilbakemeldinger om at sånn, da er det ikke noe, altså nå kan jo ikke jeg uttrykke det, men det ikke noe sånn money face.
3: Hva i alle dager skal det bety?
0: Nei, det tydeligvis ikke høyt nok insentiv til å spare på gull, da. Så da må man jo bøffe dronninga sin monarkfunksjon.
3: Men i kjære vakre bene kan du gjøre det mindre, sånn, det går ikke an å få det mer avansert på en måte.
0: Nei, men det litt artigere, desto mer avansert det da, når du først kommer inn i det, og så er det gøy å krige med kort.
3: Ja, det

0: Vi skal bevege oss bak lokale dører, og har lest denne saken i Adresseavisa. Gleder seg til zombie-invasjon i Trondheim. Nå advarer han om lureri.
1: Lureri?
0: Lureri. Eller lureri.
1: Lureri.
0: Lureri, tror jeg det.
1: Men hva for noe lureri kan det være da?
0: Nei, fordi det dukket opp en reklame for et såkalt live survival horror arrangement i Trondheim. Og det her hadde jeg funnet, og personlig, jeg var mega gassed på det greiene her.
1: Det høres dritkult ut.
0: Det er dritfett, og det var lovet liksom at det skal være et stort område, en eller annen plass i skogen. Det var hemmelig til liksom 24 timer før, og da skulle man liksom la spill da, at man skulle overleve en zombie-apokalypse. Det er 300 stykk spilt zombier som prøvde å angripe deg hele tiden. Og du måtte liksom finne militære forsyninger og shit. Altså, det var ordentlig gaming i skogen, liksom.
1: Men det høres, ok, en ting, det høres dritartig ut, og den andre ting, så tror jeg seriøst at jeg tisset på meg. Jeg tror ikke jeg vet ikke om jeg hadde overlevd, for jeg hadde sikkert fått hjerteinfarkt eller noe.
0: Nei, det er det. Og jeg hadde tenkt å kjøpe meg en billett, men så jeg på liksom den egen erklæringen du måtte fylle ut. Og der var jeg sånn, du kan ikke være med hvis du sliter med angst, astma, epilepsi og lignende. Hjerteproblemer, diabetes, altså det var en lang liste.
1: Du kan egentlig ikke være med hvis du har noe som helst da.
0: Nei, og da var jeg litt sånn, ja, nå har jeg ikke noen heftige diagnoser, men jeg var litt sånn, hva hvis?
1: Ja, altså, hva innebærer det her hvis man ikke kan ha noe som helst, på en måte?
0: Ja, det er akkurat det. Jeg gidder ikke å være på sånn zombie-rave i skogen, på en måte.
1: Nei, og så er det jo sånn, det er jo en stor sannsynlighet for å faktisk bli livredd.
0: Ja, for å faktisk bli spist, da. Det er jo ikke sikkert alle de skuespillerne er dritgod på HMS-reglene.
1: Kanskje med kannibala?
0: Kanskje med kannibala. Men jeg tenkte jo at det her hørtes jo litt perfekt ut for meg, egentlig, så jeg tenkte å følge meg litt på det. Og da leste jeg den saken her i Adressa, og det viser seg da at nettsiden her, der du kunne kjøpe billett, det var skam.
1: Nei!
0: Fullstendig skam. Billettprisen lå på mellom 325 kroner og 1295 kroner.
1: Det er greit sprik.
0: Ja, hvis du kjøpte sånn survival pack med øks og shit. Jeg vet ikke om det var øks.
1: Ok, jeg håper virkelig ikke det var øks.
0: Det kunne ha vært øks. Men det var tydeligvis skam. Det visste seg at det var et amerikansk investeringsselskap som hadde laget en sånn KI-generert nettside. Og det reagerte jeg på. Når jeg ser KI-genererte zombier, fuck no. Jeg vil ha ekte zombier. Eller ekte skuespillere. Og det, på den nettsiden så det ut som at folk kjøpt billetter. Det poppet opp sånn. Ronny fra Skjørdalen har kjøpt 2 billetter. Line fra Orkanger har også kjøpt 3 billetter og skal ha med hele familien sin. Det poppet opp sånn hele tiden, så det som at du hadde jævlig travelt med å kjøpe. Men det visste seg at det bare var skam.
1: Men altså, et amerikansk investeringsselskap, burde ikke de være ganske seriøs? Hvordan kan de komme inn med noe sånt?
0: Nei, det er akkurat det. De hadde base i Hong Kong eller noe shit. Altså, det var, de er gode på greiene der, og jeg tipper de har gjort det flere steder. Det vet jeg ikke, men kanskje den ekte apokalypsen vi møter er menneskets grådighet. Vi skal høre Karpe med Karpe for Life. P3.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Carpe for life av Carpe der, og for en nydelig, nydelig låt.

0: Ung, dum og lovende, synger Jesper Jenseth. Og hvordan går det med riket vårt Norge etter i natt? Det har vært, jeg vet ikke med deg Nora, men jeg prøvde å bevege meg gjennom Trondheims vakre, vakre gater i natt. Og det kanskje noe av det skumleste jeg har opplevd.
1: Ja, for jeg dro jo fra fyrplassen, så jeg satt jo på en buss hele tiden.
0: Ja, good for you altså, fordi jeg redd for fyrverkeri. Og jeg enda mer redd for fulle folk med fyrverkeri.
1: Fulle folk med fyrverkeri, det farlig.
0: Ja, det var dritskummelt. Sånn, folk drev og kastet fyrverkeri rundt, og folk drev og hoppet på biler og klatret i ting, og det var, altså, det var helt ville tilstander. Så jeg vet ikke helt om Norge står, hvis vi vinner neste kamp nå, i kvartfinalen.
1: Da river de ned alt av bygget, alt av lyktestolper og greier. For de bildene jeg har sett fra Oslo, så ser det jo helt sinnssykt ut.
0: Ja, vi sliter ganske greit. Jeg sliter også litt ekstra hvis vi vinner kvartfinalen nå. Fordi hvis vi kommer til semifinalen, så skal jeg ta en Haaland-tatovering.
1: Skal du det?
0: Jeg skal ta en Haaland-tatovering på skytefoten, selvfølgelig. På min høyre legg, og da skal jeg skrive Erling Braut Haaland. Og så med et sitat der, for han sa vel i går på en pressekonferanse etter kampen. Om jeg ikke hørt feil, så sa han: «Jeg lurer på om jeg er en gave for Gud».
1: Sa han det?
0: Ja, det var noe sånt, og da tenkte jeg det er så klink sitat fra Haaland.
1: Det er så sykt å si det.
0: Ja, så kanskje en liten karikatur, men det er gøy tatuering, men det er også, jeg vet
1: det. Det er jo litt voldsomt, men det er helt synssykt gøy hvis du gjør det.
0: Det står bitt litt på spill.
1: Da skal jeg være med og ta bilder av den.
0: Ja, du må være med. Skal du også ta tatuering, kanskje?
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Du var jo på tur fra Oslo i går,
1: ja.
0: Til Trondheim, men ja, for når dro du fra Oslo? Fikk du skjedd noe av folkemengden?
1: Du, nei, ikke i Oslo i det hele tatt. Jeg dro ganske tidlig for at jeg skulle rekke å jobbe på flyplassen, så jeg tror jeg dro fra Oslo sånn klokka 5.
0: Ja, så du så ikke de ville tilstandene, for jeg vet ikke om du har vært inn og skjedd de bildene fra Oslo.
1: Om jeg har.
0: Altså, over 100 000 nordmenn i Oslo sentrum som sitter og ror og skal vekke kongen, som ikke var hjemme da.
1: Men det var noen andre der.
0: En som var hjem var vår kjære kronprins, og han var ute og rodd. Har ikke den familien vært ute og rodd nok i løpet av det året som har
1: vært? Er det lov å si?
0: Det er jo lov å... Ja, jeg står for det.
1: Ja, de har jo rodd litt.
0: De har rodd litt, men fortsatt veldig vakkert øyeblikk. Det er på en måte vårt øyeblikk med Kong Olav på trikken.
1: Ja.
0: Og så en av våre vakre, vakre kongelige ut der og ro med folket.
1: Ja, men det var helt nydelig.
0: Altså, det er samlende. Jeg føler Norge har blitt samlet rundt en sånn felles interesse nå. Men det er også litt skummelt hvor samlet vi har blitt. For i det jeg gikk gjennom Trondheims vakre gater i natt, så begynte jeg å høre en del folk som ropa Norge for nordmenn. Og da har vi blitt litt for glad av den fotballen, altså.
1: Ja, den kan vi legge på hylla, egentlig.
0: Ja, akkurat den er bittelitt skummel. Men uansett hva, så synes jeg folk skal fortsette å kose seg. Kanskje feire litt med måte. Er det lov å si?
1: Ja, feil litt med måte, feil litt med litt HMS-hensyn, skulle du si.
0: Husk på at det er en verden rundt deg også. Nå skal vi få høre Glid forbi med Jonny og Onkel P.

0: Glir forbi med Jonny og Onkel P. Om cirka 10 minutter skal det konkurreres I Fryden med lyden, hvor du kan vinne en Peter-håndduk. Før den tid, nyheter av Rasmus.
1: Ja, vi starter med gårsdagens bragd. Norge skal møte England I VM-kvartfinalen på lørdag. Det ble klart etter at Norge slo Brasil I går kveld og England slo Mexico I natt. Seieren over Brasil rett og slett historisk, for Norge har aldri kommet seg så langt I et VM før. Dette førte til en enorm folkefest over hele landet, særlig I Oslo der 100 000 personer samlet seg utenfor slottet for å synge, feire og ikke minst ro. Og der var folk ganske gira.
2: Det det sjukeste! Aldri opplevd noe så sjukt! Aldri opplevd noe så sjukt! Det
1: så stort! Øyvind Hammervoll I Oslo politidistrikt sier at natten var ganske hektisk, til tross for at folkefesten I sentrum gikk ganske rolig for seg. Samtidig så har de senere fått meldinger om at rundt 30 personer har blitt sendt til legevakten med fyrverkeri skader etter feiringen.
3: Ingen av de fremstår som alvorlig, sånn sett. Videre ut fra natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring I byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk I sentrumsområdet.
1: Flyselskapet Widerøe har for første gang hatt over 400 000 passasjerer I løpet av en måned. Og det passasjerrekord for selskapet I juni. Det melder selskapet I en pressemelding. Tilsammen så hadde Norwegian-konsernet, som inkluderer Widerøe, 2,8 millioner passasjerer I juni. Og nordmenn gode til å feire, og gårsdagens VM-bragd var selvsagt intet unntak. Feiringen ga nemlig utslag på jordskjelvemålere, både I Bergen og Oslo. Og det her har nå skjedd flere ganger under Norges VM-kamper. Ifølge Norsar så kom utslagene blant annet ved avspark etter skåringene I pausen og ved kampslutt. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og du var jo I Oslo I går, du, Rasmus.
1: Ja, hører du det, eller? På stemmen?
0: Hører det, ja. Du var det du som ropet kanskje på den på det klippet I sted?
1: Det kunne vært det, faktisk.
0: Kunne vært det.
1: Men det var så vilt, og folk, alle tuta I gatene, og alle tok high fives med de som kjørte I bilene, og det var bare helt, det var så stort.
0: Jeg begynte å grine, ble du rørt?
1: Ja, jeg var veldig rørt.
0: Jeg var utrolig rørt I går. Det var noen tårer der før jeg la meg på puta, altså.
1: Ja.
0: Det var det. Nei, tusen takk for nyheterne, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Petre som på plass I studio for å underholde deg frem til klokka blir ett. Vi skal tull, le og høre masse god musikk. Og nå skal du få høre Self-Aware av Temper City.

0: Du var jo på Carpe World I helga, Nora.
1: Yes.
0: Og hvordan var det? Jeg hadde så syk FOMO. Du aner ikke.
1: Det var helt synssykt. Og jeg er sur fordi at jeg var på et fors.
0: Du sur fordi du var på fors?
1: Ja, ikke bare derfor da. Fors. Nei, men fordi at de ville ikke dra fra forset. De ville ikke dra til Carpe World.
0: Ja, for det greit ofte så gjør man jo sånn nei, vi blir litt lenger på forse, for det gøy I stedet for å dra ut på byen, men I stedet for Carpe World.
1: Ja, og så var jeg sånn, ok, en time kan jeg gi deg, jeg trenger ikke være der akkurat klokka tre. Til slutt så endte det på at jeg dro på alene. Hei meg I en taxi og dro på Ekebergsletta. Helt klink alene.
0: Men hvor mye kostet ikke den billetten da?
1: Til Carpe World?
0: Ja.
1: 1300.
0: Og så man sånn, nei, jeg skal bare waste de pengene på sitt her med de folkene jeg møter neste fredag uansett.
1: Ja, og da var jeg bare sånn, vet du hva, da drar jeg alene, og så jeg fant jo masse kjent folk oppe der.
0: Ja, ja.
1: Men det sånn, jeg var nesten lei meg for at jeg ikke dro tidligere.
0: Ja,
1: ikke
0: sant?
1: For det var så mye å se.
0: Ja, men det var jo helt fantastiske bilder, og bare den stemningen, og alle som kjent I hele verden var der.
1: Ja, ja, ja. Jeg møtte masse kjent folk, og jeg overrasket at jeg ikke møtte mer.
0: Ja, ikke
1: sant? For jeg skjønner ikke hvor de har gjemt seg. Fordi de var jo der, alle var jo der, hele Norge har jo vært der.
0: Ja, ja, hva var det kuleste på Carpe World?
1: Jeg skal si, ok, jeg vet ikke om det var det kuleste, men jeg vil si at Ari Baigura, han levert som faen, altså.
0: Han god?
1: Unnskyld for språkbruken. Men jeg var skikkelig sånn, han fikk med seg gjengen, og han var skikkelig flink.
0: Det var bare top tier stemning, liksom?
1: Ja, Carpe var jo selvfølgelig best, det jo ikke, det går ikke å si noe annet.
0: Du kan ikke dra på Carpe World og være sånn, Nei, Carpe var helt greit, men de mener oppvarmerne var mye bedre, liksom.
1: Ja, sånn. Det var helt synssykt stemming. Og så spilte de jo pasta.
0: Ja.
1: Og da var jo, herregud, hvem som ikke var på scenen? Det var Arif, det var Stig Brenner, det var Jonas Benjob, det var Chirag, det var Mengdi, det var Bianca, det var Saji, det var liksom all var
0: der. Herregud, det helt nydelig, altså.
1: Ja, det var helt fantastisk stemning. Og hadde de selv et festival på, så man kunne vært der alle tre dager, så hadde de gjort det.
0: Nei, jeg har satt I helga og vært litt sjalu, men da det I hvert fall bra at du har vært der, Nora. Nå skal vi høre Delara med sjelen.

0: Alison Ray, Headphones On.
1: Og vi er inn i dagens Fryden med liten konkurranse, hvor vi nettopp har spilt av det lydklippet her. Og hvis du vet hva det her klippet her er fra, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio for sjansen til å vinne en P3-håndduk.
2: En veldig fin håndduk.
1: En veldig fin marineblå P3-håndduk. Og hva assosierer du den lyden her med?
2: Altså, den er utrolig dramatisk.
1: Utrolig dramatisk.
2: Først og fremst. Og så er det en veldig stor del av min barndom.
1: Ja.
2: Det her er noe jeg har vokst opp med. Skjedd på nesten daglig i perioder.
1: Mm-hmm.
2: Skjedd om og om igjen. Jeg kan si såpass. Lyden vekker sterke minner, men den er også litt skummel.
1: Ja, for det tenker jeg også. Jeg synes den her lyden her er litt skummel.
2: Ja, den er litt skummel, og vi fikk jo også inn en melding. Jeg skal ikke røpe alt som står i meldingen, men jeg kan røpe at ti her skriver at hun fortsatt kjenner det i kroppen flere ti år senere. Og det er jeg helt enig i. Den her sitter i, altså.
1: Den gjør det.
2: Den gjør det, den er sterk.
1: Ja, og vi skal straks trekke en vinner av et veldig lekkert

marineblå P3-håndduk. Så hvis du vet hva dagens frydfulle lyd er, ja, da må du sende inn til oss i appen NRK Radio, fordi vi skal kåre en vinner etter vi har hørt Ghost.

0: Og vi er så heldige at vi har fått besøk her i studio av vår eminente produsent, nemlig deg, Jakob.
1: Ja, og jeg har tatt og stilt meg et litt spørsmål som jeg har tenkt litt på siste tiden. Og det er, hvorfor blir vi så sultne når vi drikker? Vi har alle vært der at vi er ute en kveld, kanskje tar et par pils, kanskje under en fotballkamp som i går, og ut av ingenting så skyter sulten inn som en rakett fra sidelinja, selv om du kanskje spiste rett før du dro ut. Og med oss for å forsøke å forklare det her, så har vi Jørgen Bramnes med på tråden. Hallo!
2: Hei du!
1: Du er professor i rusmiddelforskning og forsker litt på det her med alkohol og rusmidler og cravings. Og da blir mitt spørsmål, hva er det som gjør at vi kjenner sånn på sult etter å ha drukket alkohol?
2: Nei, det er jo veldig mye fordi vi forbinder jo alkohol og mat ganske mye med hverandre. Da. Så når vi får en sånn trigger eller en sånn sånn craving, så er det jo fordi at vi har lært oss til at alkohol og mat hører sammen, og det er ganske lurt og ganske sunt å spise litt samtidig med alkoholen også, fordi det demper kanskje noe av den verste rusen. Så det er en ting.
3: Altså, det her er et spørsmål. Altså, når du sier at, det her er kanskje et dumt spørsmål også, men når du sier at vi har lært det, er det sånn at jeg personlig har lært meg opp, eller at vi har lært det som kultur?
2: Nei, det er jo personlig læring da, men også noe kultur, men nå snakket jeg mest om den personlige læringen. Liksom, huet vårt kobler gjerne sammen ting. Mange som er avhengige av nikotin for eksempel, de tar seg gjerne en snus eller en røyk når de drikker, koblet sammen, selv om de ikke har noe med hverandre å gjøre egentlig. Eller mange andre sånne ting vi kobler ved hverandre, og alkohol og mat er koblet ganske bra sammen i hjernene våre.
0: Men jeg har jo gått på en par smeller på det her. Jeg er veldig god på å spise mye fylla. Jeg spiste jo for eksempel 18 chili cheese og en kebab forleden dag her. Er det farlig for kroppen, eller er det bra å liksom få i seg nok, eller mye mat og mye kalorier når man drikker alkohol?
2: Det er bra å spise samtidig med å drikke alkohol. Som sagt, så har det å gjøre med at liksom, da blir alkoholtoppen litt lavere, forsinker litt opptaket fra magesekken, sånn at det er rett og slett ganske sunt. Jeg bruker å anbefale folk å spise et godt måltid før de går på byen. Men så kan man jo få suge også på byen, da, og det handler jo også litt om ulike hormonpåvirkninger i kroppen, og litt sånne ting som skjer når man drikker alkohol, som gjør at man kan få suge etter mat og føle seg sulten selv om man kanskje ikke egentlig trenger så mye mat.
3: Og så når du sier at det er lurt å spise før man drar ut på byen, hva er det beste å spise? For det er noen som sier at det er liksom, bacon og avokado og feit mat, og så noen som sier at det er mer sånn yoghurt og meieriprodukter. Er det en fasit?
2: Ja, fasiten heller vel i retning av feit mat, fordi det forsinker opptak av alkohol aller mest. Vi har en sånn tradisjon i vårt land, og for så vidt i hele Europa, om at liksom, hvis man spiser feit mat, så skal man drikke til, for det hjelper på fordøyelsen. Men egentlig er det omvendt at det med feit mat hjelper med fordøyelsen av alkoholen, så vi har koblet litt feil der i hvordan vi forklarer det. Men feit mat er den beste vaksinen mot å bli for fort overstadig beruset.
1: Så jeg kan altså gå og kjøpe meg en både kebab og en burger og spise den med god samvittighet, altså?
2: Hvor god samvittighet du har, det kommer litt an på hva slags forhold du har til både alkohol og feit mat, det. Men jeg vil ikke advare mot å spise godt før du drikker, nei.
0: Ok, for da, jeg har et siste spørsmål her nå. Når du kjører deg ut på byen da, og tar deg noen øl, hvis du gjør det, hva er din foretrukne fyllamat da?
2: Ja, nå skal jeg være litt forsiktig som en relativt voksen mann og skryte på meg alt for mye byturer med drikking og spising, men det å spise et godt balansert måltid sammen med alkoholen, det gjør jeg alltid og drikker veldig sjelden uten det. Om jeg har noe foretrukket å spise? Nei, egentlig ikke.
0: Egentlig ikke, altså?
2: Nei.
1: Helt på tampen, Jørgen. Du var litt inne på dette med assosiasjoner, og da er på en måte mitt spørsmål til deg, er det fysisk, eller er det bare i hodet vårt denne her sulten kommer fra? Altså, er det rent biologisk, eller er det kun psykologisk disse koblingene kommer fra?
2: Nei, her er det kjedelige svaret begge deler. Kropp og huet henger ganske bra sammen, og hvis vi kjenner på kroppslige signaler, så kjenner vi jo de kroppslige signalene i hodet vårt, og så kobler vi på den måten gjennom det vi har lært, men også gjennom hormoner og hvordan hjernen fungerer sammen med kroppen. Så ja, det er både fysisk og psykisk.
0: Da sier vi tusen takk for at du var med oss, Jørgen Bramnes.
2: Selv takk.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Og vi får høre litt mer musikk her. Saji og Musti. Boom.

0: fred, din feite drue. I caps lock skriver en anmelder på Letterboxd. Hva tenker du, Gabs?
1: Nei, først var jeg redd for at du sa det til meg, men la dem være i fred, din feite drue.
0: Ja.
1: Jeg tenker at det her vet jeg ikke hvilken film det er snakk om, altså.
0: Nei, for jeg skal nemlig teste deg, Gabs, og du som hører på, i litt filmkunnskap gjennom litt sånn shitty Letterboxd-anmeldelser.
1: Alright.
0: Og Letterboxd er jo et slags sosialt medium hvor filmnerds kan gå sammen og skrive litt anmeldelser. Og der finner man mye rart. Første hint altså til hvilken film vi skal frem til i dag var La dem være i fred, din feite drue i caps lock.
1: Okay.
0: Og andre anmeldelse, det her har jeg byttet ut navnene med X, så dere må bare gjette dere frem. Da XX endelig går inn i kampen, og XX sier, hvorfor har hun stått oppe der hele tiden? Det var sykt.
1: Det var sykt, ja. Det her merker jeg. Jeg har ingenting å gå på.
0: Nei, fordi at nå skal det jo sånn sies at det her er engelske anmeldelser som jeg har oversatt til norsk ved hjelp av litt hjelp av en Google Translate.
1: Ja, for du har brukt Google Translate.
0: Ja, ja, okay. Så det er sånn, jeg endret litt på noen ting, men det kan gjøre at det er litt spes. Men ok, tredje Letterboxd-anmeldelse er: det er skikkelig gøy å se at et barn opplever en sånn type film hvor for første gang når favorittkarakterene deres dør og de ikke aner om de kommer tilbake.
1: Nei. Så noen som har visst det der filmet til unge, så er de bare døva da, alle de like.
0: Vet du hva, og det at her anmelderen beskriver det som gøy å se at barnet sitt opplever at alle favorittkarakterene dør.
1: Ja, men jeg er litt enig, det er ganske gøy.
0: Det er litt gøy.
1: Ja.
0: Ok, det ringer ingen bjella foreløpig.
1: Det ringer et par bjella, det gjør det. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal si for mye.
0: Ok, siste anmelder skriver: 7 år senere mener jeg fortsatt at dette er Quills skyld.
1: Ja, så er Quill en karakter i filmen?
0: Quill er en karakter i filmen.
1: Ok.
0: Og da, hvis du som hører på vet hvilken film det her er, da må du gå inn og sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Så skal vi straks avsløre svaret. Før det så skal vi spille litt musikk. Vi skal høre Body

0: Nå som du har fått alle hintene, Gabriel, har La dem være i fred, din feite due, fått en ny mening?
1: Det har endret seg litt her. Jeg tror jeg inn på sporet av hvem denne feite drua er.
0: Ja, for det faktisk ingen som har sendt inn riktig svar her.
1: Det ikke det?
0: Nei, det ikke det. Så da tror jeg du skal få lov til å ta ditt gjett, så får vi høre om det riktig eller feil.
1: Ok, så alt står og feil på meg nå?
0: Det gjør det.
1: Ok, jeg kan gå gjennom litt tankeprosessen. Feite drue sa meg ingenting før nå, rett før jeg fikk beskjed om å gjette her. For da skjedde noe i hodet mitt. Det gjorde det. Koblet den opp med gøy å se at barn mister sine favorittkarakterer.
0: Ja.
1: Quill vet jeg ikke hvem jeg.
0: Du vet ikke hvem Quill er?
1: Quill? Quill er jo en karakter fra League of Legends, da.
0: Ja, det er ikke League of Legends, for, som vi kan si.
1: Og som spiller litt League. Men nei, det her må være Avengers, og det må være Infinity War.
0: Det er helt riktig!
1: Ja!
0: Det er Avengers, og det er Infinity War, og der, ja, spoiler
1: alert. Feite drua er jo Thanos.
0: Feite drua er Thanos, men hvorfor vet du ikke hvem Quill er? Det er jo Star-Lord, det er jo Guardians of the Galaxy.
1: Ja, for det har bare skjedd første filmen, og det er veldig lenge siden.
0: Ja, ok, det er jo hovedkarakteren da.
1: Heter han Quill?
0: Han heter Quill, ja.
1: Heter han ikke Chris Pratt?
0: I virkeligheten, kanskje.
1: Ja, ok, da ble jeg forvirret av det da. Da er det min mening.
0: Ja, men du hadde riktig til slutt, heldigvis. Det var Avengers Infinity War.
1: Og vi skal høre litt mer musikk her i P3 Sommer. Nå skal vi få høre Miss Me Too av Griff.

0: Emma Steinbakken med For alltid type ting. Straks skal du få høre hva vi har kastet på grillen i dag. Før den tid får du nyheter av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Sør-Amerika. Over 3300 personer er nå bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela. Det opplyser myndighetene i landet. I tillegg så er over 16000 skadet og over 17000 hjemløse. Mange av innbyggerne i landet er nå frustrerte over det de opplever som utilstrekkelig og forsinket katastrofeinnsats. Men fungerende president i Venezuela, Delcy Rodriguez, forsvarer myndighetenes håndtering av skjelvene. Det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
2: I en tale på søndag så sa Rodriguez at hun umiddelbart satte inn sikkerhetsstyrker. Hun kunngjorde også opprettelsen av en ny militærenhet som skal håndtere krisesituasjoner og katastrofer fremover.
1: 22 personer har mistet livet i brann i Norge så langt i år. Det viser nye tall fra Brannvernforeningen. Tallene viser at brannene først og fremst oppstår i private hjem, og at faren er størst for personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Men utgjør 80% av de som har dødd, og fortsatt så er det brannene på natten som er de mest dødelige. Brannvernforeningen sier at antallet dødsfall kan komme til å øke i årene fremover, fordi det blir flere og flere eldre over 80 år i Norge, og at de har mindre sjans i å komme seg ut på egenhånd hvis det oppstår en brann. Og TV 2 vil tillate at alle ikke-kommersielle arrangementer kan vise Norge-England uten å betale for visningsrettighetene. Det melder TV 2 mandag. Dette gjelder uansett hvor store eventene er, men de må fortsatt søke om tillatelse på ordinært vis. Og så kan det ikke være arrangementer som noen tjener penger på. Og kvartfinalen mellom Norge og England den går lørdag klokken 23. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og Rasmus, vi snakket i sted om våre favoritt-superhelter.
1: Ja, det kult.
0: Det, ikke si det som hadde tett. Ja, det var kult.
1: Nei, men jeg mente det, men jeg kan høres ironisk ut noen ganger.
0: Ja, du kan det. Men ja. Hva er din favoritt-superhelter?
1: Erling Braut Haaland.
0: Ja, det er Erling Braut Haaland. Går det an å få en bedre helt her i Norge? Det tror ikke jeg. Petre Sommer er på plass i studio, og for å underholde deg frem til klokka blir ett. Om litt så skal vi grille. Før det får vi May med låta Try to Forget You.

0: Try to forget you, syng May. Og vi hadde jo en liten diskusjon her I stad, Nora.
1: Yes. Om hva den beste superhelten, eller hva våre, kanskje ikke den beste superhelten, men hva som våre favoritter.
0: Favoritt-superhelten. Og her har folk meldt seg på I inboxen, og da kommer noen spørsmål der. Spørsmål fra...
1: Kristoffer. Han lurer på hvilken Spider-Man du synes best, om det Tobey Maguire, Andrew Garfield eller Tom Holland.
0: Ja, og da må jeg bare si, det går ikke an å synes at Tom Holland den beste, for den beste klink for min del. Andrew Garfield.
1: Ja, og der jeg totalt uenig, fordi at jeg har sett alle Spider-Man-filmerne, men problemet at jeg så Tom Holland sine først, og så så jeg alle etterpå.
0: Nei, nei, nei.
1: Så da blir jo Tom Holland jo den eneste Spider-Man for meg.
0: Produsent Jakob melder seg veldig fort på her.
2: For jeg var overraskende, egentlig ganske enig med deg, Gabriel, for jeg så også The Amazing Spider-Man-filmene først, og det var derfor Andrew Garfield var den jeg ble introdusert for først da.
0: Ja, samme, og tror det handler mye om det, og så handler det også om at han skater.
2: Så han en kul type uansett.
0: Ja, men han en litt sånn taper-skater. Han ikke et kul skater, han mye alene. Han skater, han fet, og han tar kule bilder, og bare jeg begynte å skate på grunn av Spider-Man.
1: Men jeg bare synes at den awkward
0: Tom Holland... Nå høres ut som jeg skater, men bare sier jeg ikke skater.
2: Så kul du ikke.
0: Nei.
1: Nei, men jeg synes bare den awkward Tom Holland sin Spider-Man. Jeg synes han helt nydelig, ja.
0: Synes du Tom Holland best?
1: Ja, altså ikke nødvendigvis best, men min favoritt.
0: Din favoritt, det jo lov til å mene det, men det feil.
2: Men av alle Spider-Mansa som vi skal snakke om nå, så var det jo en som faktisk viste et tilstedeværelse på Norge-Brasil I går.
1: Det var Tobey Maguire.
0: Vet du hva, det skal han faktisk ha. At Spider-Man var inn der, og vi har jo vår egen Spider-Man vi, det jo faen meg Nyland.
1: Herregud, for en fyr.
0: Ikke for altså, å vri samtalen helt om, men gud av meg, Spider-Man.
1: Nei, men hvor hadde Norge vært under den kampen hvis det ikke hadde vært for Nyland? Altså, vi hadde tapt.
2: Han
1: hadde
2: vært det.
0: Nå jeg redda med to fingre der. Klink Spider-Man. Spider-sensen lever godt I Nyland. Og vi skal høre litt mer musikk her I P3 Sommer. Du skal få høre Lola Young med låta Messi.

Petre Sommer er på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Petre Sommer i appen NRK Radio. Hør mer 11:15 hver fredag i Petre Sommer. P3.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers med låta Talk to Me.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
3: I løpet av sommeren så skal Gabriel grille masse forskjellig mat som ikke egner seg nødvendigvis på grillen. Og hvordan synes du det har gått så langt?
0: Du, jeg synes det har vært veldig spennende. Det har vært noen overraskelser så langt, men Det har ikke vært så mange ting som har vært sånn, og det her funket veldig, veldig godt.
3: Du har ikke funnet den nye store grillmaten?
0: Nei, det var knekkebrød med leverpostei, men bortsett fra det så har det vært litt så som så.
3: Ja.
0: Det har det. Så nå jeg veldig spent på om kanskje i dag da, at vi har greid å funne noe godt.
3: Ja, for hva skal du grille i dag?
0: I dag så har vi fått inn det et forslag fra Stigergutt, og det er nemlig makrell i tomat. Og det, jeg ser du lager noe ansiktsuttrykk, Nora.
3: Jeg føler jeg får frysninger bare av å høre det.
0: Ja, for du hører det ikke?
3: Nei, jeg takler ikke. Lukta bare så brekker meg nesten.
0: Var det seriøst?
3: Ja, jeg synes det lukter så jævlig.
0: Ja, for jeg føler det er love it or you hate it. Med makrell i tomat. Jeg elsker makrell i tomat. Makrell i tomat, det er det beste pålegget i hele verden. Jeg kan spise det hver eneste dag, og så er det grisesunt i tillegg.
3: Du er syk i hodet.
0: Makrell i tomat med litt majones på toppen her.
3: Enga vær.
0: Par knekk med pepper. Oi, oi, oi. Noen chili flakes.
3: Mayonnaise er ikke godt.
0: Ja, du er så barnslig.
3: Ja, nå er jeg barnslig,
0: like
3: jeg
0: prim? Vet det. Skal prim og gomme?
3: Jeg synes det er veldig godt med leverpostei, faktisk.
0: Ja, du gikk det.
3: Jeg synes det er veldig godt med leverpostei. Ja,
0: men helt ærlig, jeg synes makrell tomat er veldig, veldig godt. Men kjenne til å gjøre seg på grill, det er jeg veldig spent på å finne ut av. Og det skal vi få høre hvordan går etter vi hører låta Trouble av CLMD.

0: Bargee med låta Ses igjen.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: I løpet av sommeren så skal jeg grille noe nytt hver eneste dag som ikke grillmat. Og i dag har jeg grillet noe som jeg har fått inn fra Stigergutt. Det var hans forslag, og det var nemlig makrell i tomat. Og du hater jo makrell i tomat, Nora.
3: Jeg synes ikke det godt i det hele tatt.
0: Ja, og jeg elsker det.
3: Men altså, det kan jo hende at det blir bedre på grillen.
0: Det kan at det også blir verre.
3: Det kan godt hende.
0: Det får vi finne ut av nå, når vi hører hvordan det gikk.
4: Ja, men det var du.

0: 2, grillmester Gabriel back at it again. Og I dag skal jeg teste et forslag fra vår herlige, herlige lytter, nemlig Stigergutt. Og det forslaget var makrell I tomat. Så bare å få en god liten gaffelbit her, og så legger vi den på grillen. Og så vet jeg ikke hvor på en måte stekt en makrell I tomatbit kan bli, men det jo det vi skal finne ut av når den grilles. Ok, makrellen I tomaten på grillen ligger og godgjør seg her nå. Og jeg tror den gjennomstekt nå. Må jo bare se om vi får tak I en liten bit her. Ok. Det lukter jo... Altså, det går jo ikke an at makrell I tomat lukter noe annet enn makrell I tomat. Det kanskje den sterkeste lukten av verden, og den mest gjenkjennelige lukten også. Hate it or you love it. Here it goes, taste test av makrell I tomat på grill. Åhå. Ja, gud av meg. Stigergutt, her du utrolig, utrolig sterk. Det her mat, altså. Det her mat for gud av det. Tomaten får en litt... Den blir litt søtere. Det virker som de fleste tingene jeg grillet frem til nå blir litt søtere, blir litt rundere, får litt mer å gå på. Makrellen smaker du ikke. Du smaker bare den der rare kombon, men med litt varme og med litt røyk. Åh, det her er utrolig godt. Det her kunne jeg spist hver dag. Makrell I tomat på grill. Det blir en terningkast 6 fra min side, altså. Det her må folk bare hjem og prøve ut, altså. Det her middag for store og små. Helt, helt nydelig.
1: Ja, du rister litt på hodet her, Nora.
2: Ja, men jeg synes jo ikke det godt I utgangspunktet, så jeg synes ikke det godt på grillen heller.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var så terningkast 6, det.
2: Men jeg har et spørsmål. Du rawdogget makrell I tomat. Det var ikke noe brødskive, ikke noe noen ting. Bare rett på grillen?
1: Rett på grillen, og så teskje og rett I kjeften, mente.
2: Men tok du det I for det kommer jo en sånn liten metallkasse, gjør ikke det?
1: Eller jeg la den på rista, ja.
2: Du la den rett på rista?
1: Ja, ja, den må få den gode svimerken, vet du.
2: En liten det. Sånn klatt, det ikke ganske rennende?
1: Jo, det ganske rennende, men jeg fikk det notert på et vis. Ja. Og det var veldig, veldig godt. Og etter jeg spiste det, så slukket jeg grillen. Det må man gjøre. Og da så går jeg inn for å hente litt mer vatten, for å tømpe litt ekstra vatten på grillen. Kommer ut igjen, da det en måse som har stupt ned til engangsgrillen og står og hakker sånn dun, dun, dun,
2: dun, og liksom, inni grillen
1: for å få ut makrellbitene som igjen og da tenker jeg bare sånn, at du ikke brenner deg kompis.
2: Ja, for skulle du si, blir den ikke svart på nebbe?
1: Nei, tydeligvis ikke da, kanskje det var et svartnebbmåse det finnes her også, svartbakk nei, jeg vet ikke, men jeg synes det var litt sånn, oi, går det bra med den? Går bort for å sjekke kis, hvordan går det liksom? Da kommer en annen måse, og så begynner de å slåss. Og den måsen som prøvde å stjæle engangsgrillen min, tar bare tak og bit tak I hodet til den andre måsen, og slenger den I bakken frem og tilbake, som en sånn dum sånn Disney-kamp.
2: Nei.
1: Ja, det var helt latterlig.
2: Men du, hvordan gikk det med engangsgrillen? Hvordan gikk det med måsen? Forsvant de til slutt?
1: De forsvant til slutt. Jeg var livredd. Det var skummeleste grillopplevelsen jeg har vært med på.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja, nei, jeg likte det ikke helt tatt. Men dersom du som hører på har et forslag til noe annet vi skal grille, så send inn en melding I appen NRK Radio. Nå skal du få høre Sir Elton John og Dua Lipa med låta Cold Heart.

0: Randi Oline med låta Late Bloomer her I P3 Sommer.
1: Og vi skal på tur til det store utlandet, vi skal til Storbritannia. For I dag skal jeg og Gabriel pitche hver vår sommerlåt med artist fra Storbritannia. Og du som hører på må gå inn I appen NRK Radio og stemme på din favoritt, som blir dagens sommerlåt og skal spilles I sin helhet. Og hvilken sang har du med deg I dag, Gabs?
0: Du, I dag så har jeg med meg min absolutt, en av mine absolutt største favoritt sommerlåta, nemlig Parklife av Blur. Ja, den helt, den så nydelig.
1: Jeg skal helt ærlig si, jeg har ikke hørt den før.
0: Nei, men det for at jeg har ganske sånn avantgarde musikksmak da.
1: Ja, fordi min jo en absolutt banger, og jeg kan ikke fatte at noen, noen som hører på ikke har hørt den før.
0: Nei, den ganske kjent, den låta det.
1: Ja, det This is the Life av Amy MacDonald.
0: Jeg synes det litt urettferdig at du tar med de største låtene I verden hver eneste gang.
1: Men det jo, jeg går inn for å vinne.
0: Ja, men jeg går inn for å spre god gammeldags musikkglede
1: til folket. Men den her gir meg musikkglede, og den gir mange musikkglede.
0: Ja, den gjør det. Det er to veldig fine låter, vi ikke enige om det, Nora?
1: Det det.
0: Og hvis du som hører på, du må gå inn I appen NRK Radio og stemme på din favoritt, som vi skal spille helt på tampen av sendingen. Før din tid så får du Good Riddance, Time of Your Life av Green Day.

0: is the life.
1: Ja, og i Oslo så rulet han utenfor slottet for å prøve å være kongen. I Trondheim derimot så har han prøvd seg på en litt spenstigere variant, der man nemlig satt seg ned for å ro utenfor Nidarosdomen for å vekke Olav den Hellige fra sin 1000 år lange søvn. Hør på det her.
0: Ja. Å, herregud.
1: Altså, du skal rope ganske høyt hvis du klarer å vekke Olav den Hellige, tror jeg.
0: Ja, men Olav den Hellige har god hørsel, er ikke det de sier?
1: Jeg har da ikke hvem sier det.
0: Jeg sier det. Og ja. Han har veldig langt hår, i hvert fall. Det skal han ha.
1: Og så tenker jeg, det må, altså, han slager på Stiklestad og Norge og Brasil, det må jo være to gode ting å bli med på, skulle du si.
0: Det litt likt, og så i det lydklippet så synes jeg bare sånn, jeg bare ser for meg, hvis Olav den Hellige våkner og hører det her, så tenker han bare at han har svimet på slaget, ja, og bare våkner opp, og han bare, jeg ble litt så liten.
1: Og nå må vi ut og krige igjen. Fram med sverd og øks.
0: Var Olav den Hellige noen gang i USA? Nei. Eller var ikke USA enda da, men...
1: Nei, han har vel ikke vært det.
0: Når var det vi var der da?
1: Nei, du spør jævlig godt, nå driter du oss ut her.
0: Nei, vi får produsent Jakob melde seg på med sine faktaopplysninger her.
2: Tenker du på Leif Eriksson, når han var der?
0: Ja, jeg vet at Leif Eriksson var, men har Olav din Hellige vært der?
2: Det vil jeg ikke tro, det gikk ikke det å cruise på blitt den gang, Gabriel.
0: Gjorde ikke det?
2: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, ok, men nå er mange ting som blir litt vanskeligere da, men han har i hvert fall vært i Jerusalem.
1: Kan gå til henne?
0: Jo, det har han. Jeg er ikke 100% sikker på det.
1: Faktasjekkeren var det, så Jakob
0: er. Ja, faktasjekkeren får jobbe litt.
2: Ja, Olav den Hellige ble faktisk drevet i eksil fra Norge i år 1028, og da flyktet han til Gardarike, som er dagens Russland og Ukraina.
1: Så der, vet du.
0: Det er nesten i Jerusalem, i hvert fall, synes jeg da. Det er ganske nære. Og Russland er også nabolandet til USA, så han har på en måte skjedd fotball-VM, han også.
2: Det er utrolig hva slags info man kan skryte på seg når man har Google bare tastetrykk unna.
0: Ja, det er akkurat det. Og vi er jo faktisk straks ferdig i dag, Nora.
1: Meep.
0: Det har vært en veldig artig sending. Veldig gøy å snakke med deg, kjære lytter der ute. Og alltid veldig gøy å sende med deg, Nora. Så takk for i dag.
1: Takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jakob.
2: Takk for i dag. Det har vært en fornøyelse.
0: Det har vært en fornøyelse, og fortvil ikke, for du skal få høre litt mer musikk. Her er Noah Kahan.
1: Kan.
0: Noah Kahan med Stick Season.

0: Nepo baby, nepo baby. Marstein med Nepo baby. Videre på P3 får du AB og Nora I sidespark. For den tid får du nyhetsoppdatering av Rasmus.
1: Ja, og her skal det handle om fotball-VM. Etter Norge-seieren mot Brasil I går så det spesielt to spillere som får litt ekstra skryt. For de to hestehalene på hver sin side av banen, altså keeperen og spissen vår, Nyland og Haaland, ble helt avgjørende I gårsdagens kamp. Nyland spilte det som kanskje hans beste kamp noensinne. Han sier det veldig gøy og at det mye hardt arbeid som ligger bak de gode resultatene. Og det virket heller ikke som at straffen som Neymar skårte på påvirket han noe særlig.
2: Jeg følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet så kom jeg til å redde, så fikk tatt en av det. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sant sett så jeg happy med det.
1: Haaland sa etter kampen at dette kanskje den sykeste kvelden I norsk historie, og det en ting han håper vi kan lære av det som skjedde på banen I går.
3: Kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball I Norge, at det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke frem.
1: Rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av en skogbrann I Frankrike, det skriver NTB. Rundt 46 kvadratkilometer brent ned I de franske Pyreneene ved grensen til Spania, og folk blitt evakuert fra en rekke små byer og landsbyer langs grensa. Hetebølgene som rammet Europa de siste ukene gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og innenriksministeren I landet, Laurent Nunes, sa I dag at forholdene I ferd med å bli verre igjen. Og skogbrannen I Pyreneene foreløpig ute av kontroll. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Og vi på P3, NRK.
5: Vi på P3, sidespark. Jeg har nettopp fått I... Eller jeg sitter og døtter I meg en løvis, fordi dæven når vi skal feire dagens...
4: Om vi skal feire, let's go!

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom med for å sørge på at det ikke svor. Og
1: hva
0: skjedde
1: i går?
0: Og vi var en høy på stemmen min!
1: Hva var det som skjedde? Vi er, altså jeg vet ikke om vi er forbanna eller hva det er. Jeg kjenner på et sånt, jeg er så glad at jeg har lyst til å rive ned ting i studio.
0: Ja, og du har lov, for vi er på NRK. Skattebetalerne betaler for det.
1: Jeg elsker at du bare matcher energien min da, Rabu.
0: Ja, gikk jeg ned nå? Jeg matcher liksom faen meg, hør på stemmen. Hør på meg nå. Jeg har, hør på stemmen min nå. Nå har jeg stemmen som han der, Jarle Andøy.
1: Jarle Andøy. Å, han er fra Berserk.
0: Han er fra Berserk. Så akkurat nå så er jeg kjekk som faen.
1: Bare ja, dette. Nå, akkurat nå, så kan, nå kan det. Jeg sniker meg rundt bordet og begynner å
0: jukke si litt på jeg det. Jeg kan si hva jeg vil, og så blir det sånn...
1: Abu, kan ikke du si, Nora, jeg digger deg, du har bra personlighet, og det er sykt digg.
0: Nora, jeg digger deg. Du har en bra personlighet, og du er sykt digg. Ta deg klærne.
1: Kan noen klippe ut det uten sammenheng og bare si, hør hva Abu sa på direkte radio?
0: Nei. Det må være kontekst. Det må være kontekst.
1: Ja, fordi det Abu var nå er at han var en parodi på Jarle Andøy, hvis du slo på akkurat i det Abu sa det.
0: Ja, men det er stemmen har jeg fått på grunn av jeg har aldri skreket. Altså jo, Arsenals kamper også, men ikke i nærheten.
1: Nei, fordi om du har rett og slett ikke bodd under en stein, men kanskje blitt slått ut av en stein, og nå våknet opp fra koma, så ja. Vant Norge 2-1 i går mot Brasil.
0: Vi har aldri tapt mot Brasil, og det skjer, altså det er ekte greie, det har blitt en ekte greie. Jeg trodde, vet du hva? Vi har vært heldige. Vi har hatt 3 uavgjort, 2 vinn. Vi har vært heldige mot Brasil.
1: Ja.
0: Men, pissa på dem.
1: Nei, men vi hadde kontroll.
0: Det var altså å se Norge spille mot Brasil, ja. Og spille samba-fotball mot Brasil.
1: Beste kommentaren i går, Norge danser samba.
0: De gjorde det.
1: Norge danser samba med Brasil.
0: Siste 8 minuttene, da de prøvde bare å holde ballen og ikke miste den, hvordan de sendte det til hverandre på liksom Brasils side. Det var så fint. Jeg ble litt kåt.
1: Ja, ja, det ble en liten halvkram på...
0: Det var så, Jesus, det er så fint å se på. Bob kom inn, og Bob driver senter i Ødegård, Ødegård til Sande Berge. Altså, jeg bare, jeg elsker det laget her.
1: Åh, Nyland bak i der. Altså, om ikke jeg hadde lyst på Nyland etter Elfenbenskysten, så kan jeg i hvert fall meddele nå at pass på mann deres barn og kone, for her kommer Svenningsen.
0: Tenk deg at Nyland ikke har et klubb. Han har ikke spilt fotball på 1 år.
1: Nei.
0: Tenk deg det.
1: Det er helt sjukt.
0: Tror du ikke han kommer til å bli kjøpt opp noe i år? Fyren er vel...
1: Ja, hvis ikke så kjøper jeg han opp.
0: Ikke sånn kjøper.
1: Nei, men herregud, jeg kan da starte et lag jeg også.
0: Du kan starte et lag. Tufte IL 2.
1: Tufte IL 2. Skal Jon Arne Riese som trener i stedet for...
0: Altså, jeg gratulerer til Norge, gratulerer til alle sammen. Det...
1: Vi skal prate om... vi har som alltid et tema som vi skal komme til litt lenger ut i sendingen her.
0: Ja.
1: Men vi må jo bare... Få ferdig litt Brasil, Norge. Ok, nå har vi ladet opp. Det blir litt mer, men vi skal...
0: Men vi skal jo, det blir jo, nå blir det kvartfinale.
1: Det blir kvartfinale.
0: Og hvor er det blir?
1: Miami! Av

0: Yrisdal.
1: Du hører på sidespark med to sidesparker her.
0: Ja, og vi sitter her og sparker
1: sidelengs.
0: Sidelengs. Du,
1: ja.
0: Norge slo Brasil.
1: Norge slo Brasil igjen.
0: Norge slo Brasil. Mm. We have to talk about it. Jeg var jo ute og så kampen i går. Det får man stå og spørre lytterne, hvor var du?
1: Ja.
0: Hvor var du når Norge slo Brasil? Send inn i appen NRK Radio.
1: Når Oddvar Brå brakk staven.
0: Hvor var du da Karpe la opp?
1: Altså, vi skal snakke om det. Mye som skjedde i helgen. Hva annet enn det skjedde i helgen for
0: ja,
1: deg?
0: Ja, for det jo ikke bare det at Norge slått Brasil, men det har jo vært preget det. Men jeg kom jo direkte fra Alta til fotballkamp.
1: Ja.
0: For jeg var i Alta i dåp, og da, denne dåpen på søndag, det klart at når det først er mange folk i kjerka på en søndag i Alta, så holder de den dåpen til å gjøre alt, altså vi hadde alt vi. Det var bekjenne sine synder, nattverv, det var preik, altså det var så mye vi skulle gjennom gudstjenesten, men det bare preget var at det var en del fotballprat.
1: Ja.
0: Fordi presten hadde en nydelig preken, der man står og, det nesten et debattinnlegg, altså vil jeg si. Den norske kirka, don't come at me. Men da sto den nydelige presten, som sa, Herre Jesus Kristus, vi ber for Patrick Berg i kveld. Vi ber at Patrick Berg og Norge skal slå Brasil.
1: Spesifikt Patrick Berg, altså?
0: Ja. Patrick Berg jo Nord-Norges stolthet, så det var, Herre Fred, vi ber for han Patrick Berg. Som jeg bare synes var helt fantastisk at hele kirka var sånn, ja! Kjære Gud, la Norge slå Brasil!
1: Ja, heller at presten sier det enn ta deg klærne.
0: Vi har fått jingles. Abu, det var helt mindfuck, for vet du hva som skjedde nå, du som hører på? Vi har fått en jingle der Abu sier...
1: Ta deg klærne.
0: Og det som skjedde nå, var at Abu så på meg, spilte av lyden, men munnen bevegte seg ikke. Det var helt mindfuck, han bare sto og smilte på meg. Han stirret og smilte, og så kan...
1: Fem. Ta deg klærne.
0: Det var helt grusomt.
1: Åja, for du trodde jeg liksom, jeg telepatetisk deg?
0: Ja,
1: jeg trodde telepati
0: du
1: med deg.
0: Telepatet
1: meg. Jeg ja, det var akkurat det jeg skjedde.
0: Hvor var du da Abu teleporterte Nora?
1: Ja, det er det til.
0: Abu, hvor var du i går?
1: Jeg var i byen, var soppkamp med mine kjære.
0: Du har jo flere.
1: Kjære? Nei, ja, mine beste venner da.
0: Ok.
1: Jeg var med all respekt, gutta, og Tara.
0: Ja.
1: Som også er en av gutta, og vi var og, altså jeg husker jo 98, og for å si det sånn, 26 slår 98 som faen.
0: For det som er fun fact om Abu, du husker jo 98, fordi Abu er jo 52 år, så
1: hei!
0: Du har jo på en måte levd et liv.
1: 52 er litt å ta i, jeg er 39, jeg blir 40 neste år. Du skal bli 40 en dag.
0: Jeg skal det.
1: Du skal bli 40 en dag, og den dagen du blir 40,
0: så har jeg silikontids.
1: Og da er jeg 53.
0: Mhm.
1: Så da kan du si til meg at jeg er 52. Jo, da kan du si til meg at jeg er 52.
0: Du hørte det her først på Sidespark. Vi skal snart inn i dagens tema, vi.
1: Ja, det skal vi. Og please, før vi kommer tilbake, Don't Leave av Snake, Hips og Mø.
0: Nei.
1: Jeg heter

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og her er vi fortsatt varme etter i går.
1: Åh, det god stemning. Det god stemning. Det som å bli kjørt over en trøkk, og jeg var klink etter i går. Så, Ja, så det fantastisk. Vi spurte jo deg som hører på her, hvor var du i går da Norge slo Brasil? Og vi har fått inn meldinger fra deg. Emma skriver, vi så kampen i Hagen på en sportsbar i Taormina, Sicilia, Italia, sammen med en hel haug norske. Shouta til pæregutten som rimelig sliten bak rattet etter nars på bassenget på taket. Jeg skjønte ingenting av det.
0: Hva betyr pæregutten?
1: Pæregutten?
0: Pæregutten er en gutt som bare har pærer.
1: Bak rattet etter nars på bassenget på takterrassen.
0: Hei, Emma, kan du forklare hva pæregutten er?
1: Men Emma, go, go, go, Norway, er helt til Italia. Vi har fått inn en tilmelding her.
0: Er det italiener som sier det? Go, go, go, Norway.
1: Go, go, go.
0: Norway.
1: Norway.
0: Norwegian. Ja, neste melding.
1: Marianne skriver, vi var på 5071-pubben i Loddefjord. Oh. Fantastisk å kjøre taxi gjennom Bergen sentrum etterpå. Hilsen Espen og Marianne.
0: Så
1: og
0: det jævlig hyggelig.
1: Det deilig at det arrangement her. Det flere som har sendt inn. Det et stort engasjement rundt at Norge slo Brasil. Det var en historisk hendelse. Og det jo det som nettopp dagens tema. Historiske hendelser!
0: Det det vi skal snakke om i dag.
1: For det har igjen mange. Matchet du energien også.
0: Jeg prøver det for det første, Nora, det umulig å matche den faktisk energien din. Du er en bombe av glede. Den gleden jeg viser det du får. Ta deg klærne. Å, ja. Fy faen, det hørte som jeg sa det der.
1: Yes,
0: det var også jingeren. Ta deg klærne. Hør det her nå. Det meg. Ta deg klærne. Og det her også meg.
1: Og dagens tema historiske hendelser, og du kan allerede nå begynne å sende inn i appen NRK Radio en historisk hendelse du vil at vi skal prate om.
0: Ja.
1: For dette her, det har jo vært en rimelig begivelsesrik
0: helg. For i hvert fall oss to, og mange andre.
1: For Norge som nasjon.
0: Norge altså. Selvfølgelig, de fleste fra Norge, men det andre hendelsen så var også Karpe-helg.
1: Yes.
0: For meg og deg som Karpe-fans, og alle andre, så var det stor bevinning. Det liksom historisk.
1: Det har vært så samlende, fordi ref liksom da, vi skal dykke mer inn i Karpe selvfølgelig, det en historisk hendelse som skjedde, men ref de to tingene. Norge, Brasil, Karpe, altså den

0: vi marsjerte opp til slottet hver kveld og tuta, men den der å se på hverandre og smile og gå inn for en klem uten at noen har bedt om samtykke. Ja. Si.
1: Og det ikke noe klem, det ikke noe ekkel klem.
0: Nei.
1: De klemmer deg fordi de bare glade. Jeg klemte så mange. Jeg en fyr som ikke liker det. Jeg liker å klemme mine egne. Mm. Men jeg ikke så glad i å klemme folk jeg ikke kjenner.
0: Nei.
1: Ta deg klærne. Og det var ikke det. Det var jingeren igjen. Og jeg klemte så mange mennesker i går.
0: Ja.
1: Og fikk så mye klem. At jeg aldri blitt sånn. Jeg hadde blitt irritert ellers. Men jeg var så glad for alles vegne. Og den gleden jeg så i øynene til folk. Det gjør noe med meg. Og det gjør noe med deg. Og jeg håper at vi kan bare beholde dette her. I hvert fall til VM er over.
0: Ja, vær så snill.
1: Hva om vi går, selv om vi går ut neste, eller går ut i semi, eller la oss bare ha den atmosfæren her.
0: Vi må holde på dette her. Nei, det var så rørende i går. Jeg husker når Norge setter 2-0-målet, så løper jeg rundt på barnet jeg befinner meg på, og en random fyr, vi får øyekontakt på tvers av rommet, løper mot hverandre som i Dirty Dancing.
1: Og han sier... Ta deg klærne.
0: Nei, han sier, la meg løfte deg opp.
1: Oi!
0: Og jeg tror, han løftet meg opp, han var en veldig liten mann. Jeg tror han angret i det han bærte meg opp, for jeg 100 kilo, så hørte bare, å fy faen! Så var jeg sånn, ja, nå har du gjort det!
1: Nei, men det er ikke sant, Nora, fordi for i mine øyne så du en goddess av Mari.
0: Å nei, søren, det var låt jeg trodde faktisk gav meg det komplimentet.

0: Jeg husker Apollo 13.
1: Apollo 13, det en film jeg har sett.
0: Ja, den husker jeg veldig godt.
1: For hva Apollo 13?
0: Apollo 13 en sann historie om astronomer.
1: Astronauter.
0: Astronauter, ja.
1: Fordi astronomer høres ut som...
0: Det de som ser på hånda di og sånn. Ja. Det de som på stjerner og sier...
1: Astrologi.
0: Astrologi, ja. Hva astronom da?
1: Astronom? Tipper det har noe med sånn krydder å gjøre?
0: Jeg tror astronomer de som driver med kjemi eller noe sånt, ja.
1: Jeg utvikler krydder i astronom. Det høres riktig ut i mine ører.
0: Ja, det høres i astronom. Nei, men astrologer... Nei, faen! Astronauter!
1: Ja.
0: Det var noen astronauter som skulle lande på månen, og så gikk de til helvete.
1: Åja, dritbra gjenfortalt, Sander.
0: Ja, bare holdt
1: kjeften. Du hadde meg skikkelig fra første sekund.
0: Det er med Tom Hanks.
1: Det samme som, hva var 9-11? Fordi Ototoren også gikk det til helvete. Det så mye med lag der.
0: Hei, Bush did 9-11. Apropos månelandingen. Det mange som tror at det ikke det skjedde.
1: Nei, for her... Ok.
0: For liksom, konspirasjonsteori.
1: Altså, hva tror vi? Har vi noensinne landet... Var månelandingen et faktum?
0: Altså, men jeg bare skjønner ikke hvorfor skal de si at de landet på månen? Hva det de går ut... Hva har det med oss å gjøre?
1: Fordi... dette
0: hvis
1: her,
0: du skal juge om det da
1: nå må jeg langt tilbake i historietimen på videregående, for da lærte vi at det var jo nesten en slags kald krig mellom Russland og USA,
0: ja.
1: At det var veldig sånn førstemann til månen til månen.
0: De sendte mange mennesker opp opp til månen.
1: De sendte en hund, Laika.
0: Shout out til Laika. Ja, Laika var også mobiloperatør.
1: Det er også en lekebutikk.
0: Leke, ja.
1: Yep, men har du dysleksi så blir det Laika.
0: Ja. Og da hadde russerne sett opp mange døde, så mener de at USA jugde om da de landet, så at for å vinne. For så de ville at alle russerne skulle bruke jævlig mye penger på det og tape krigen da.
1: Fordi det hadde jo ikke vært liksom det verste å juge om, at det sånn, nå klarte vi det, vi klarte det. Det hadde ikke vært det, det er ikke det verste du kunne gjort.
0: Nei, men det bare makes no sense å juge om det og holde den hemmeligheten i hva da, 70 år nå.
1: Men hvis du, ok, la oss si, jeg merker at dette lille stikket, dette burde vært en egen sending, altså månelandingen, men det, hvis du nå, hadde du, Abu, takka ja til, hvis du fikk, du kan bli med til verdensrommet, en billett koster 50 000, hadde du gjort det?
0: Absolutt ikke. Jeg er klaustrofobi som faen, jeg.
1: Ikke heller.
0: Jeg hadde aldri faktisk dratt fra USA. Jeg liker ikke å dra ut av Norge.
1: Nei.
0: Så selvfølgelig aldri i månen.
1: Jeg har null behov for å dra opp til verdensrommet.
0: Nei, jeg går ikke gåturer opp til fjellet for å se utsikten.
1: Det kunne jeg tippa.
0: Ja, ok. Det er fordi jeg litt stor?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, nei, nei.
0: Fordi
1: du heter Abu.
0: Ah, fordi jeg er utlending, ja. Nice. Og utlendinger, de jobber på The Subway. Det er Chapel Roan.

0: Og denne uka så er det altså med meg, Anna.
1: Og meg, Hedda. Veldig hæs.
0: De stemmene her hyggelig å bli vekt av.
1: Ja. God morgen.
0: God morgen. Vi elsker fotball. Ja. Vi elsker Carpe World. Og Tusenfryd, ikke minst.
1: Ja. Ja.
0: Pratet litt om Tusenfryd i dag. Det fikk meg på tanken av en utrolig pinlig Tusenfryd-hendelse som har skjedd meg, som jeg har lyst til å fortelle litt om i morgen.
1: Det gleder jeg meg til å høre. Ja. Og jeg har rett og slett noen konspirasjonsteorier rundt Carpe og Tusenfryd.
0: Blir det noe bedre enn det, eller?
1: Nei. Ja.
0: Snakkes i morgen, da.
1: Sier jeg.
0: Med den stemmen man har.
2: Petremorgen. Petremorgen.

0: Du hører på Sidespark på NRK P3, og vi snakker om historiske hendelser, for i går skjedde det noe.
1: I går skjedde noe ganske historisk. Yes, Norge slo Brasil. Jeg vil bare kutte inn på noe, Gracie Abrams. Er det mulig å synge så faen, altså? Blir irritert når folk synger så i kursiv. Nei, jeg får heller Petra om, men jeg synes det var helt grusomt.
0: Ja, ja, ja. Okay. Hei, hei, Petra spiller ikke grusom musikk, ok? Petra spiller bare bra musikk.
1: Okay.
0: Alt bra kommer fra Petra.
1: Sånn, hva er det vi spiller?
0: Why? Why?
1: Ok, fra litt halvveismusikk til fantastisk musikk. Carpe World var i helgen, der vi begge var, Abu. Jeg var der første dag, torsdag. Du var der på lørdag. Jeg er litt sånn, jeg er redd. Hvis du igjen har bodd under en stein, blitt slått ut og våknet fra koma, Carpe World, det var på Ekebergsletta i Oslo. Der det var, hvor mange oppmøtte det?
0: 35.000 ganger 3.
1: Altså, det var utsolgt etter 9 minutter. Det var helt maniac.
0: Det var utsolgt i 9 minutter. Folk kjøpte, altså 100.000 solgt.
1: Ja, og jeg kan si så mye at det var Carpe World. Det var kø.
0: Da jeg kom frem, jeg tenkte ut og jeg er ikke der klokka 1. Det gidder jeg ikke. Ikke sant? Tenker jeg liksom de fleste fansa kommer sikkert 2-tiden og så kommer de kommer seg inn klokka 3. Vi kom frem 4:15. Tenkte jeg, hei, det blir ikke noe kø. Den køen var faktisk, det er den lengste køen jeg har stått noensinne.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det tok ikke tid, fordi alle skulle bli sjekket av hva de har i bagene sine. Yep. Så, men det er den eneste køen jeg var borte i da.
1: Ja, nei, jeg brukte over en time opp i taxi, på en tur som egentlig tar 20 minutter.
0: Ja, for det var kø opp til
1: Ekeberg. Kø opp til Ekebergsletta, alle skulle fram. Mitt inntrykk av Carpe World. Mm. Hands down, 10 av 10 konsert. Fy fader, for en fantastisk Carpe-konsert.
0: Fy faen, for en 2,5 time med ren glede.
1: Ja, og det var så bra at det er en historisk hendelse. Det er rett og slett det det er.
0: Ja. Du kan hate så mye Carpe du vil, men du kan ikke gå bort fra at det der var historisk.
1: Nei, det var helt fantastisk. Det eneste jeg er litt lei meg for på Carpe World, er at jeg fikk i nærheten, ikke av oss, jeg så, eller gjorde ingenting.
0: Som festivalting?
1: Ja, fordi det var så mye små, gøye detaljer rundt der. Overalt. Det var liksom mye sånn gøy memory, go down memory lane, her kan du ringe Carpe, legge inn en beskjed, her kan du kaste sko på Megdi og Skive. Jeg fikk ikke sett noen
0: jeg
1: ting.
0: Jeg fikk ikke sett noe av det selv, ass.
1: Fordi det var kø, og fordi, altså, what a blessing, men jeg kunne ikke stå stille i ett sekund før det kom masse folk. Folk var så glad og var veldig høyt oppe på selfie-kjøret på Carpe World.
0: Generasjonen her liker selfies.
1: Generasjonen liker selfies, som er utrolig hyggelig. Jeg møtte på så mange søte barn, ungdommer, gamle folk. Altså, det var så koselig og samlende. Men jeg kunne ønske at jeg fikk liksom sett noen ting, men det gjorde jeg ikke.
0: Det er litt om våre ilandsproblemer. Fordi jeg vil oppleve alt jeg også. Jeg skulle ønske at jeg kunne gå rundt og bare oppleve alt alle opplever. Dessverre, jeg blir sliten av folk ganske fort. Fordi jeg prøver bare å gå fra A til B. Jeg skal bare fra en konsert til en annen konsert. Det tar meg halvtime. Og da har ikke jeg tid til å gjøre noe annet. Så jeg visste ikke at det var fucking sånn ting å gjøre.
1: Nei, det var et helt hus der som ikke jeg fikk gått inn i.
0: Jeg fikk med meg at de kastet flip-flops.
1: Ja.
0: Men det så jeg langt ifra, og jeg så køen. Jeg bare, nei.
1: Nei, og det, nå sitter vi her og fyrer av oss på Petra.
0: Og jeg elsker dere alle sammen. Jeg elsker dere. Dere gir meg så mye selvtillit at tusen takk.
1: Dette er bare at
0: vi ikke får oppleve alt annet som alle får oppleve.
1: Nei, men det var kutt til Snorre, Jørnes og Galvan på scenen under pasta med Carpe.
0: Vi fuck får, dem da!
1: Altså, vi får i pose og sekk, men det generelt, jeg tror mange opplevde, enten om du stoppet for å ta mange selfies eller nei, var at det var så mye folk og så mye kø, og alle er så hypet. Fordi Carpe er en trosretning. Alle vil se alt. Så folk sto jo 3 timer i kø for å gå inn i et lite hus eller kjøpe merch, fordi så stort er Carpe, at det på en måte, Carpe ble for store for seg selv på Ekebergsletta, fordi du måtte velge en kø og stick to it.
0: Og det er det, og en annen ting som jeg lagde merke til den helgen her da, vi skal snakke om Carpe og landslagskampen. Jeg har aldri følt meg mer enn norsk og blitt godtatt av alle mennesker rundt meg. Og den følelsen tror jeg mange har, i hvert fall folk som ser som meg da, har etter de der 2 dagene der, fordi Jesus Christ, så mye varme det har vært i Oslos gater. Og shout out til fucking Karpo, shout out til fucking... Det har vært veldig koselig, og jeg håper at vi bare fortsetter. Jeg bare sånn... En 13 år gammel gutt som føler seg litt utenfor akkurat nå, eller en jente, følte seg som han var norsk, og det det vi skal ha fremover.
1: Det var helt fantastisk. Jeg... Nei, jeg gråt så mye, for det var bare en sånn varme og kjærlighet. Og igjen det som skjedde I går med Norge-Brasil, der igjen på Carpool, så sto jeg og klemte.
0: Random folk
1: ved siden av meg, fordi begge sto og gråt.
0: Og dansa med dem, koste. Altså, det var som jeg en liten, da vi hadde en liten moment, jeg og jeg snakker veldig med all respekt her nå, men vi fem hadde en moment da vi hørte på Fairuz Baraf.
1: Ja.
0: Der vi gråt, alle sammen. Mm. Og det sånn core memory for oss nå. Og det liksom, det det Karpe gjør, og det det faktisk landslaget vårt gjør. Norge! Norge!
1: Norge!
0: For nordmenn.
1: Norge.
0: Vi fortsetter med en sang. Vi med Synnevo, TD som elsker han. Jesus Christ.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi snakker om historiske hendelser, spesifikt Carpe World akkurat nå.
1: Japp. Vi snakker om Carpe World. Nå satt, det derfor jeg ble litt nødlig når jeg satt og leste meldinger igjen, fordi det folk i monitorer, vet du, på Japan NRK Radio. Vi snakket jo om Carpe World før vi dro, og da har jo jeg en stor drøm om å bli tatt opp på scenen på Spis din syvende sans.
0: Ja, fordi du har prøvd det i mange år.
1: Alltid vært hun bak meg som har blitt trekt opp. Det helt sykt. Men nå har Werner spurt, ble Nora tatt opp på scenen?
0: Ja.
1: Og det korte svaret? Nei.
0: Nei, rapa du rett før du sånn?
1: Rapa rett inn i mikken, for det en sånn dag. Norge slo Brasil, hva faen skal du gjøre med det?
0: Nei.
1: Jeg ble ikke tatt opp på scenen, og her kommer litt sånn gøy historie. Var, jeg takket nei, nei da.
0: Det hadde du aldri gjort.
1: Men mitt favorittøyeblikk, hele fuckings Carpe World, da har nettopp Carpe spilt Vestkantsvertinga og fått ut Pumba, OG, som featuring på den låta. Spilt den, og så kommer Spist din syvende sans. Jeg står langt bak. Hun som blir tatt opp etter hun har levert et fantastisk vers, så sier hun, dette betyr mye for meg, jeg har nettopp blitt kreftfri.
0: Ja, jeg så klippet.
1: Mitt favorittøyeblikk fra hele dagen. Drit i Vestkantsvartinga og Jens. Det der øyeblikket når hun... vet du hva jeg faktisk... jeg gråt så mye, og så var jeg sånn, jeg skal aldri klage igjen på at ikke jeg kom inn i det gule huset. Her er noen som har overlevd kreft, og liksom... Jeg har opplevd så mye, at sånn, det så idiotisk at jeg skal være sånn, men jeg har også lyst, så det sånn, Nora, get the fucking life.
0: Jeg glad i deg, Nora, men hun fortjente det mer enn det.
1: Her er noen som har fucking beat kreft, og få liksom synge foran 35 000 folk. Altså, jeg var så rørt, og søstra sto og gråt. Og jeg sto med en annen eldre dame ved siden av meg, og vi bare sto og gråt sammen. Og det var bare... Det var så rørende det øyeblikket.
0: Jeg så klippet, og jeg ble rørt kjær. Det ja, man tenker litt over livet sitt, da.
1: Vi har det
0: ganske ok.
1: Det er det. Hvem er jeg til å klage på at jeg ikke hadde med havregrøt igjen?
0: Ja, havregrøt, ja.
1: Havregrøt,
0: ikke,
1: ja.
0: Ikke juger.
1: Nei, men jeg spiser noe gatti og polarbrød.
0: Ja, masse egg.
1: Ellers så var mitt favorittøyeblikk, det litt sånn, det blir hva du gjør det til, Carpe World. Det var mye kø, det å komme seg ned igjen var Lord have mercy.
0: Den gåturen hjem, altså, ja. Den var hard.
1: Og her kommer også et av mine favorittøyeblikk inn, for da har jeg stått med Odd Magnus Williamson, verdens beste mann. Han har stått i armene hans hele konserten, så be jealous, yeah! Be jealous!
0: Ja, ja, 100%.
1: Ja. Nei, tok jeg det på igjen. Akkurat ikke snakket om. Jeg må ikke klage over ting, så jeg sånn, vær sjalu på det. Yeah. Men da har jeg stått med Odd Magnus Williamson, jeg har gråtet, vi har ledd, og så har Odd tatt med seg en sykkel. Og vi er jo på Ekebergsletta, og the scenery nedover veien der fra Ekebergsletta.
0: Syklet du også?
1: Det er verdens verste menneske. Jeg sitter da bak på sykkelen til Odda. Det så nydelig. Odda sitter, jeg sitter bakpå, jeg holder rundt han, og imens vi kruser nedover Ekebergsletta til liksom full lighted Oslo sentrum, så synger vi, altså jeg ville bare gå meg bort i Bryn, mangler du? Her.
0: Star.
1: Her. Altså jeg ville bare gå meg bort i Bryn.
0: Fy faen.
1: Fantastisk øyeblikk, da følte jeg meg som Renate Reinsve, og du vet jo, som jeg har sagt, jeg er jo like tynn som Renate Reinsve.
0: Det er du.
1: Dersom du ser meg i dronefoto.
0: Ja, det er nok alle.
1: Du må se det ovenifra. Ja. Nei, ikke alle.
0: Jeg har ikke syklet ned Ekeberg, altså.
1: Nei, da vet vi det. Skal vi sette på en låt?
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Hvilken da?
1: Her er Ed Sheeran med I See Some. Er det ikke den da?
0: Jo, det er den.

0: Klokken nærmer seg klokka 14.00, og nå det klart for nyheter, og de får du av Rasmus.
1: Ja, vi starter med gårsdagens kamp. At Norge har kommet til kvartfinalen i fotball-VM for herrer, det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Han begrunner det enkelt og greit med at fotball verdens største idrett.
2: Man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Og seieren over Brasil førte til en enorm folkefest i Oslo. Og ifølge politiet så var det på det meste 100.000 personer som samlet seg utenfor slottet og i gatene rundt. Der ble det feiret og sunget og ikke minst rodd. Samtidig så ble det også fyrt opp en del fyrverkeri i hovedstaden i natt i forbindelse med feiringen. Og politiet sier at de har fått meldinger om at rundt 30 personer har oppsøkt legevakten med skader etter det her. De sier at ingen alvorlig skadet, men at de som vil det kan anmelde saken senere. Og det kan bli hetebølge i Norgehelgen, og temperaturene kan komme til å bikke 30 grader flere steder i Sør-Norge. Denne varmen vil vare en ukes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag, det sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Det jo særlig litt ild i landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Du hører fortsatt på P3, og det Siste Park, og vi skal snakke mer om historiske hendelser på Nora.
4: Det historiske hendelser, herregud. Vi har covid, vi har Alexander Rybak, vi har Amy Diamond.
0: Oh shit, jeg vet ikke hvem det

0: Ja, der skulle jeg egentlig bare si American Girls med Harry Styles, men rett før Jing, ja, introen kom. Ja, beklager. Du hører fortsatt på Sidespark. Fy faen for en jævla sending. Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at det ikke blir sporet av.
1: Og dagens tema, det historiske hendelser.
0: Det det faen meg.
1: Vi befinner i oss en historisk, altså en historisk helg. Vi har Norge slo Brasil, vi har Carpe World, altså ting over stokk og stein, altså.
0: Altså, nå kastet jeg bare ut her nå. De beste helgene jeg har hatt i livet mitt.
1: Oh shit.
0: Sånn generelt, sånn, ja, det tenker slår. På ting som det slår ikke ja. Mye andre helger. Jeg har vært på noen festivaler. Jeg har vært på sånn barna mine ble født hverdager, så det ikke
1: Det var ikke en helg.
0: Nei. Så
1: nei, jeg hadde jo den helga i London der jeg traff skuespilleren av The Walking Dead.
0: Er det større enn den helgen?
1: Det større enn Norge slo Brasil, når Norge når Nora møtte Andrew Lincoln.
0: Hvem det?
1: Rick Grimes.
0: Oh, ja, jeg har aldri sett Walking Dead.
1: Nei, jeg møtte han. Han sa, are you from Germany? Så sa jeg, no.
0: Ja, jeg from Norway.
1: Jeg from Norway. Ro. Det var veldig gøy. Jeg har jo en kjæreste fra Finland. Min finske kjæreste møtte hans finske familie nå i Alta i helgen. Og måten vi kommuniserte på, fordi de fleste av de kan ikke engelsk eller norsk. Så det var ro, sånn kommuniserte vi.
0: Ja.
1: Det var alle jokes vi kunne. Han var sånn, look, there's a boat. Ro. Dagens tema historisk øyeblikk. Har du noen historiske øyeblikk du vil at vi skal prate om? Send inn i appen NRK ja, Radio.
0: Gjerne, fordi vi kan historie.
1: Vi kan historie.
0: Hvertfall jeg som litt eldre enn deg.
1: Ja, 52 har det blitt. Jeg kan jo en del om historie. Og kanskje et av de øyeblikkene jeg husker best som fra jeg var liten, var Alexander Rybak som vant Eurovision. I'm in love with a fairy tale.
0: Altså, vi har fått med oss at Nora har fått stemmen sin tilbake denne uka her.
1: Var ikke det bra?
0: Du dritflink til å synge.
1: I don't care if I lose my mind. Yep, jeg
0: egentlig
1: synger live på Petra.
0: Du skulle egentlig bli sanger, men så ble du komiker.
1: Ja.
0: Var det planen?
1: Egentlig skulle jeg vært Sara Larsson da.
0: Litt som han der, han kompisen vår.
1: Han kompisen vår? Galvan?
0: Nei, han som synger.
1: Bjørn Hanmuri.
0: Nei faen, han komikeren som synger helvete piano. Helvete kommer ikke på navnet også nå.
1: Karpe synger piano.
0: Vi snakket om at du skal ha med han her også. Faen.
1: Lukas Bråten.
0: Jeg, han kom til å hate meg nå, fordi jeg fikk et sånt jernteppe på navnet hans. Med briller var på TV2 en kveld.
1: Ah, Finn Willi.
0: Fuck deg, fordi nå bare kødder jeg. Nå pisser du på meg.
1: Kjartsvein.
0: Nei. En fellesvenn av oss to.
1: Blomstervin.
0: Vi går videre. Men ja, Rybak, ja.
1: Nei. Nå har vi tullet bort i hele dette stikket.
0: Men kan du si navnet hans?
1: Ja, men hvem er det?
0: Fellesvenn, komiker, synger. Du liker å synge med han, dere er på sofa sammen.
1: Jeg elsker han.
0: Det kan jeg glemte noen til. Jeg elsker deg, sorry. Brilleman
1: piano.
0: Jeg elsker deg, beklager, men det var ikke meningen. Men egentlig, jeg skal bare si jeg hadde en overgang der.
1: Nei, for vi hadde trengt en programleder nå som rodde oss inn.
0: Jeg ror nå.
1: Ro til riktig sted. Men nå ble det til eneste ikke bare at vi prøvde å finne navn på egen skru.
0: Som jeg er veldig glad i. Ikke bli sur, for jeg glemte navnet ditt. It's safe to love, bror. Avodara.

0: Du hører på Sidespark med Abi og Nora, og vi snakker om historiske hendelser, og ja, vi fikk ikke snakke om det vi skulle snakke om i sted.
1: Nei, jeg var jo inne på en historisk hendelse jeg husker veldig godt, jo Alexander Rybak med Fairytale i ja. Eurovision.
0: Eurovision.
1: Jeg vet ikke, det noe du tenker på som et historisk øyeblikk for deg, Abu?
0: Altså, da blir jeg liksom medgangssupporter av Norges landslag.
1: Ja.
0: Jeg blir sånn, ja, jeg heier på Norge.
1: Ja, ja.
0: Og fordi han gjorde det veldig bra. Han gjorde, det vel mest poeng noen har fått
1: ja,
0: noensinne.
1: Ja, han naila det.
0: Mm, dritmange tollere.
1: Men husker du liksom, for det jeg husker veldig godt når vi vant, var at dagen etterpå, da var det jo 17. mai. Vi vant jo natt til 17. Og dagen etterpå så husker jeg liksom, alle kjørte med vinduene nede på bilen i Porsgrunn og spilte Fairytale. I bunad og folk dansa til den. Det var ordentlig sånn. Det var Norge-Brasil-stemning, altså.
0: Åja, nei, det var ikke i Oslo, tror jeg.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Fordi MGB veldig stort utenfor Oslo.
1: Ja, jeg tror det. Ja, ja, ja. Altså, herregud, vi samlet. Altså, gymsalen ble fylt opp altså, for å se på Eurovision. Gymsalen,
0: Aulane.
1: Men jeg jo litt sånn halvveis glad i Eurovision. Har litt sånn avstand til det med tanke på...
0: Det, mye, det nye Israel-greiene.
1: Ja, mye forskjellig.
0: Ja, ja, ja, jeg boykottet jo.
1: Man mister litt gleden av det.
0: Ja.
1: Og hvertfall når man ser at Israel kom på andre plass, så det litt sånn, ah.
0: Ja, men det to år på rad, da. Så det sånn, det
1: Søs?
0: Det litt søs, søs ja. Litt
1: men,
0: søs, ja.
1: Hvertfall, jeg husker jo det siste året jeg virkelig følte med, det var jo da Finland var med, storfavoritt med tja, tja, tja, tja, tja, tja,
0: oi.
1: Tja.
0: Oi.
1: Sina kolla petikare molitsakena.
0: Er det sånn det går, eller bare fant du på det?
1: Nei, det er sånn det går.
0: Ja, ok.
1: Finsk kjæreste. Men,
0: at, hva har det å si? Ja, no, ja, okay, ja, kan du finsk?
1: Der vet du da, vel ha. Sina olen, mina olen.
0: Mm. Pirke.
1: Pirka.
0: Pirka.
1: Pirka alkoholi.
0: Ja, det er bra. Sa du noe i det hele tatt nå, eller bare fant du på?
1: Nei, nå sa jeg, jeg er, du er, velkommen, trollmann.
0: Ok, bra. Men ja.
1: Hvertfall.
0: Finske bidraget.
1: Når jeg tror jeg har en tøff dag,
0: ja.
1: Så tenker jeg på hvordan Finland ble robba for den seieren i Eurovision mot Sverige med hun der, holdt på å si Adelene, altså hun som sang Euphoria.
0: Loreen?
1: Ja, meldte seg på igjen med... Don't wanna care about the pain.
0: Og den vant?
1: Den vant.
0: Så Loreen vant to ganger?
1: Ja, men det er jo Cha Cha Cha Finland som er Eurovision. Det er blodharrig. Det er neongrønne kostymer. Du skjønner ikke språket.
0: Nei.
1: Det er det som er Eurovision. Det skal være liksom elementet fra landet. Det er derfor Alexander Rybak, du kan si hva du vil om han altså.
0: Ja.
1: Men den låta der, det kan ingen ta fra han, for den er helt fantastisk med fel og sånn. Og det samme er med Finland, for den er så finsk, den er så sånn, den er så støgg og bra. Og det plutselig er det liksom et stille element inne der, der det er dansing. Altså, tja, tja, tja, elopelkata.
0: Ok.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, faen, du, faen, du ranter her, altså. Er det så, var det så bra?
1: Ja.
0: Var det låta så bra? Fordi jeg har ikke hørt den låta før.
1: Abu, nå vil jeg at du skal ha et litt åpent sinn.
0: Ok.
1: Vi skal spille den nå. Jeg vil du skal ha et litt åpent sinn.
0: Ok.
1: Og se for deg denne, Eurovision-sammenheng. Du skjønner ikke språket, men det er masse energi som skjer.
0: Mm.
1: Og det er en mann med magen ute, som ikke har noe sixpack. Magen ute, svart bollesveis, i grønn boblevest, i klopptoppjakke.
0: Ok.
1: I skinnbukser, som driver og synger på det her. Her er Karje med Ja, Ja, Ja.
0: Spennende.

0: da det jo meg som drar kortet på alt og alle.
1: Jeg sa unge gutter.
0: Nei, ja, men herregud, du vet jo ikke hva jeg har i buksa.
1: Jeg sa unge folk. Ikke, du ikke ung, du 27. Jeg snakker om folk
0: som
1: sånn...
0: Ja, og du 52.
1: Hei, hei, hei, hei. Jeg snakker om 23-åringer, 22-åringer. De som ikke fikk oppleve det vi opplevde da vi vokste opp, er å drikke seg dritings på et utested som 18-åring. De fikk ikke oppleve det. De måtte være hjemme hos hverandre.
0: Ja, fordi jeg skal jo ikke juge og si at du sånn, man tøyde jo litt på grensene. Jeg var ganske flink, men når det kom til liksom nedstengning nummer 27, så var vi litt sånn, faen ta. Nå har vi vaksinert oss. Det var mye hjemmefester, og alle mine beste venner i dag traff jeg under covid på hjemmefest. Det er det som er litt gøy, hvor det, når folk er sånn, her flyttet du til Oslo under covid, hvordan fikk du venner? Hjemmefester.
1: Ja.
0: Holy shit.
1: Gøy historie fra Oslo. Det er et utested, jeg skal ikke nevne navnet til utestedet.
0: Men, hva rimer det på?
1: Hamla. Og det utestedet, den dagen vi fikk vite at vi stenger utestedene klokka 12, de hadde åpent til 12, som var helt åpent. For det var da det var stengt, det er ikke lov etter klokka 12.
0: Ja, ja.
1: Så de hadde åpent hele kvelden. Hva skjedde med alle som var der? Alle ble smittet.
0: Ja.
1: Det er det gøyeste som skjedde. Vi bare sånn, yes, vi var ikke der!
0: Det helt, ja, for det skjerte seg jo alltid når vi først prøvde. Jeg merker at jeg må prate mer om dette her.
1: Vi må prate
0: jeg
1: må, mer
0: jeg
1: om
0: må
1: det.
0: Prate litt mer om det.
1: Ja, og derfor skal vi prate litt mer med Robin.
0: Takk til meg.
1: Som sa det der.

0: Du hører fortsatt på Sidespark med Abi og Nora, og vi snakker om
1: covid.
0: Covid, historiske hendelser. Historie, veldig historisk hendelse som satt preg på livet
1: vårt. Ja, for det sånn, når man snakker om covid, det bare negativt. Altså, covid, helt forferdelig. Det veldig gøy også at dere nå, som å starte mandagen, det en fin dag, Norge slo Brasil, så bare sånn, vi må prate om covid.
0: Nei, men covid, jeg synes covid var bra, jeg. Ja. På mange måter. For meg, jeg som er liksom mer sånn introvert, ikke jeg er ikke introvert, men liksom, jeg liker ikke mennesker da.
1: Men sånn, å ikke kunne dra på jobb, ikke kunne dra trene.
0: Det er kjipe.
1: Jeg synes det var helt forferdelig.
0: Men mye bedre med møter hjemme på Teams. En møter her.
1: Ja, det, jeg kunne ønske at vi spilte inn dette på Teams. Det kunne jeg jo.
0: Ja.
1: Men, hvis jeg skal komme på noe sånn, som var liksom positivt, eller som var litt sånn, det var en opplevelse som man måtte trøste mye med. Man måtte hele tiden tenke sånn, dette kommer til å gå over. Dette er bare nå en opplevelse. Men da husker jeg jo at når det åpnet bittelitt, og man åpnet for konserter, så husker jeg skulle på konsert på Parkteater i Oslo. Hvor mange har det plass til der, da?
0: 300?
1: Åja, det var ikke så mange. Men i hvert fall...
0: Nei, det er ikke så stor, nei.
1: Da slapp Isa og Dutty Dior, rest in peace, altså.
0: Rest in peace.
1: Dutty. Da slapp de 20 billetter til konsert. Og da satt vi på konsert inne i et tomt parkteater på hvert vårt bord, to og to.
0: Ja.
1: Og så på de spillene, og det var ikke lov å reise seg. Men den der opplevelsen av bare sånn... Det var mitt første møte med at nå er det litt åpent igjen.
0: Jep.
1: Det var sånn
0: på konserter, og det var sånn på stand-up shows. Ja. Alt var liksom, du må liksom ha din gruppe da. Det var liksom maks 3, maks 4 etter faen. Og så måtte du kunne ikke flette deg. Hvis du går på do, så må du si fra til noen som følger deg ut dit.
1: Stemmer! Og de hadde glemt, jeg husker det. Ja, jeg husker man skulle på do, så er det sånn, ja, da kommer de inn og følger deg. Så er det sånn, ok, skal jeg si fra om jeg må bæsje og tisse, eller hva er det?
0: Ja, de følte deg jo helt inn, for at du ikke skal gjøre noen andre ting da, så du ikke kommer inn andre folk, og du ikke bruker, jeg vet ikke,
1: det var
0: så mye lok. Det er derfor jeg sier, jeg har glemt så mye av covid, fordi, som du sier, traumer.
1: Ja, men det er det. Jeg tror folk liksom har tenkt sånn, nei, så, men jo, bare der du sitter nå, tenk over hvor mye husker du fra liksom selve nedstengningen.
0: Hvor var du de første 6 månedene da det var liksom nesten helt, alt var nesten nedstengt. Vi hadde podcast hjemmefra. Jeg var hjemme, alle var hjemme hver for seg. Vi hadde mikrofon med hjem, og så hadde vi podcast.
1: Og jeg var jo 20 år, akkurat inn i friår nummer 2 fra videregående. Ante ikke hva jeg skulle med livet. Bodde hjemme hos mamma og pappa i Porsgrunn. Og jeg husker meg og mamma når den nyheten kom, altså nå har det spredt seg til Norge, for jeg husker vi satt liksom på julaften, og var sånn, da er det noe greier nede i Kina, men det kommer ikke hit.
0: Det kom plutselig alt sammen,
1: altså. Og så kom det så jævlig i mars.
0: Ja, det var noen som hentet fra Schweiz.
1: Ja, rett før bursdagen min så kom det.
0: En eller annen rik jævel hentet fra Schweiz.
1: Og jeg husker meg og mamma var dessverre en av de to som dro ned på butikken.
0: Ja.
1: Folk var i panikk. Ja. Folk hamstra.
0: Smør.
1: Vi var to av de. Smør, kjøttboller.
0: Og toalettpapir. Altså, det var tom for toalettpapir de første ukene, fordi folk bæsjer så mye når de er syke.
1: Ja, og det var til familien Svenningsen på Heistad.
0: Ja.
1: Vet du hvor mye vi brukte på de dopapirene?
0: Hvor mye?
1: 1000 spenn av tjuvjakt og fanny av vonde.
0: Den er fin. Gå rundt og kjenne meg som 1000 spenn.

0: WWE-METEDI.
1: Ah, det var bra.
0: Hva da?
1: Det var, hva da? Det vi nettopp hørte.
0: Sangen, ja. WWE. Oh, vet du hva det betyr?
1: Er det ikke sånn, nei, det er MMA, det.
0: Ja, det er wrestling.
1: Er det da, hvis du snur opp ned og bytter ut en, så blir det det amerikanske?
0: Ja, ok. Vi sier det, vi fortsetter å snakke om historiske...
1: Hvertfall shout-out, Teddy. Jeg elsker bergensk-rappere. Det er uansett om du er bergensk og begynner å prate sånn, og Tommy, jeg skal bare rappe litt og ta det opp ny. Så blir jeg sånn, oh my days, gi den mannen spillmann.
0: Apropos Carpe World og bergensere da, så Sushin Kobe opptredde. Det smalt, altså. Kjærest til Emir, jeg fucker hardt med Emir, ass. Kjærest til deg, bror. Men i hvert fall, vi snakker fortsatt om historiske hendelser.
1: Og vi skal inn i 9-11.
0: Vi skal inn i 9-11.
1: Ja, men det er kanskje, det, hvis man skal lage tankekart med hva tenker du på når vi snakker om historiske hendelser, herregud, 9-11.
0: 9-11 for meg har vært liksom, det hadde, jeg vet ikke hvordan livet mitt hadde vært, eller generelt livet hadde vært uten 9-11.
1: Nei, jeg snakker for deg selv.
0: Nei, jeg snakker faktisk om meg selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi det var liksom min, det var mitt møte med å føles annerledes ut.
1: Jep, for det var dette som liksom satt, det, jeg føler det var den hendelsen som satt folk i bås.
0: Ja.
1: At det var sånn, der.
0: Hvem er det vi ikke liker? Muslimer.
1: Jep.
0: Det er liksom der startet det. Jeg husker veldig godt da det skjedde, fordi jeg var og spiste kebab.
1: Allerede der lever du inn til forventningene.
0: Jeg var og spiste kebab med kompisen min, og da var det sånn kassetever på kebabshoppa, så var det en kasseteve.
1: Mm.
0: Og vi trodde det var en film, og vi ser på nyhetene, og så bare driver jeg, gomler meg av kebab, så bare, nei, World Trade Center har blitt truffet av fly, og vi så andre flyet, rett inn. Jeg var, hvor gammel var jeg da? Jeg tror jeg var sånn typ 13 eller 14 eller noe, så jeg var sånn, ok, fett.
1: Mm.
0: Tenkte ikke så mye over det, kom hjem, mora mi har på nyhetene, pakistanske nyheter selvfølgelig, men det har skjedd. Og dagen etter derimot, da vi var på skolen, kom, fordi det var mye grining fra white people, for det skjedde i USA, ikke sant?
1: Mm.
0: Så de hadde oss i, satt oss i ring, og alle sitter i ring, og blir med en tanke om, hvordan føler du deg? Ja, hvordan føles det? Det skjedde, amerikanere ble drept, det, og alle så stygt på oss. Det var meg og mine utlendingske venner. For de nevnte muslimer. Det var noen muslimer som gjorde det. Du må huske at den tiden, glem woke. Ting ble sagt rett ut. Jeg sier ikke at mine lærere var rasister i det hele tatt.
1: Mm.
0: Men de visste ikke hvordan man skulle snakke om sånne ting når det er andre kids som er der da.
1: Mm.
0: Så vi ble jo sett ned på, fordi det er sånn, du heter jo Abu Bakar Hussein. Du heter jo Ali. Du heter jo det. Og vi er jo en, så vi ble liksom en del av den andre siden med en gang. Og det husker jeg veldig godt. Selve den der, det lille praten der, det fikk meg til liksom, det er det som er core memory for meg, da det begynte å endre seg. Det tok litt tid.
1: Mm.
0: Det tok litt tid. Da blir det som, når vi skal liksom ta fly og sånne ting, og muslimer, de første 5-6 årene var veldig preget av 9-11. Ja. Så ja, det er veldig historisk hendelse for min del i hvert fall. Jeg tenker av og til bare, hvis ikke det hadde skjedd, tenk om det vi har nå da, med mye dritt som skjer, mye rasisme, diskriminering, hadde kanskje ikke hatt det.
1: Jeg tror ting hadde vært så annerledes.
0: Mm.
1: Jeg tror ting hadde vært veldig annerledes, og det er noe med den der, hvordan man absolutt liksom ikke glemmer 9-11. At det er sånn, det har skjedd så mye forferdelige ting fra nå til 9-11, men det går liksom veldig sånn, ja, men alltid den der blir alltid brakt fram.
0: Ja.
1: Så nei, det er sånn, jeg selv liksom var jo 2 år, så jeg på en måte husker jo ingenting.
0: Nei.
1: Det var veldig gøy, men jeg var sånn, jo, jeg husker jeg satt i barnehagen da, vet du, og feis i sandkassa, og tror ikke det var noen som hadde styrtet et fly. Det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg husker i senere tid, når jeg liksom satt meg litt inn i 9-11, for jeg havnet inn i en sånn rabbit hole av terror.
0: Mm.
1: Og da husker jeg at man hadde jo alltid, alltid ganske flyskrekk, ikke for flyteknikk, men folk på flyet.
0: Ja, det er liksom som å bli sett stygt på, når du har skjegg.
1: Mm.
0: Og for eksempel bli dobbeltsjekket, trippelsjekket. Det skjedde ikke så mye nå lenger da, men det skjedde ganske mye fra 2001 til 2010, 11, 12.
1: Ja.
0: Men det har jo blitt mye bedre, men det er sånn, 9-11 har så stor betydning for i hvert fall vi som er muslimer, da. Og hvordan det har vært for oss etter det. Og det ser vi nå da, ytre høyre, alt sammen som skjer på internett nå, er jo en ting som har skjedd på grunn av 9-11. Så USA har brukt 9-11 som en greie til å gå inn og krige, det blir krig, det blir flyktninger, flyktninger flytter fra hjemlandet sitt, de går til, drar til USA, UK, Europa, og det blir flere og flere rasister. Hvorfor kommer de hit? Jo, fordi 9-11 skjedde.
1: Mm. Og det derfor, for å få en sånn full circle moment her, vi trenger dager som har vært I helgen, vi trenger Carpe World, der vi samles som et, vi trenger Norge, Brasil, der vi samles.
0: Yep, vi trenger
1: mer varme.
0: Vi trenger flere 5. juli.
1: Åh!
0: Oh. Åh! Oh. All day, every day, men vi går videre til en låt. Vi river meg I to av kløver, ok? Jeg burde ikke vært der.

0: Oi, oi, oi, det var det siste vi skulle gjøre nå.
1: Det var det siste vi hadde på agendaen I Sidespark. Vi har snakket om historiske hendelser.
0: Det har vi.
1: Det var ikke alt vi rakk. Vi har blant annet ikke rekt Notre Dame kirke som brant Petter Northug I Sverige, Amy Diamond 2. Verdenskrig og Dan Børge Akerø som krasjet I luftballong. Oi. Men mer om det en annen sending, tenker jeg altså.
0: Tenker jeg også, fordi snart klokka tre.
1: Og vi tilbake I morgen fra 1 til 3 med ja. Et nytt tema.
0: Ja, ja. Gjerne send oss melding og gi oss noen tips om hva vi kan snakke om. Hvilke temaer du vil prate om.
1: Send et bilde av deg selv. Håper du nyter sola. Det skal bare bli mer og mer. Nyte sola av føttene dine.
0: Nei, nei, ta bilde av føttene dine. Send til Nora Svenningsen.
1: Oh, shit. Okay.
0: I'm just saying.
1: Okay.
0: Ja, det helt innenfor. Men vi høres I morgen I hvert fall da.
1: Vi høres I morgen.
0: Ja.
1: Inntil videre. Åh, nå hadde det vært fett om vi hadde en catchphrase.
0: Sånn, ta deg klærne. Ja. Det catchphrase
1: nå. Inntil videre.
0: Ta deg klærne.

0: Klokka 15:00, og nå det tid for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om fotball-VM. På lørdag så møter Norge England til kvartfinale i VM, og spenningen nå høy i begge land. For England så har det gått 60 år siden de vant VM forrige gang, og i den engelske pressen forventningene høye. Det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: De ser jo på et norsk lag som har overrasket, og som har kvaliteter selvfølgelig, og så det jo ikke alle sidene ved det engelske laget som blir hyllet like mye, og nå har det jo også vært noen skader og ting som gjør at ting kanskje ikke helt sånn som de hadde ønsket at det skulle være. Vi har vært ute og pratet med fotballfans her i dag som ja, de frykter Haaland, men de tror de skal kunne slå Norge.
1: Antallet sjåfører som blir anmeldt for å kjøre for fort øker, det sier politiet. Antallet har økt siden første halvår i fjor og har ikke vært så høyt siden 2023. Politiet oppfordrer sjåfører til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. De sier også at flere trykker litt hardere på gassen om sommeren, og at de derfor kommer til å ha mange kontroller i sommer. Og etter Norges seier mot Brasil så har interessen for å reise til kvartfinalen skutt i været. Finn Reise opplyser at de har hatt en økning på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lenger og blar opp flere millioner for å reise med privatfly til Miami. Det snakk om alt fra vennegjenger og privatpersoner til firmaer som setter opp fly for ansatte. Det forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Og prislappen på en sånn tur på opp mot 3 millioner kroner. NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Ja, da var klokka brått 3. Og det betyr at Petre Sommer i gang sammen med meg, Tine og Klara. Og i dag så skal det grilles i vei. Vi må selvfølgelig også snakke om Norge og grille pysj i dag. Men det blir først etter Eastside.

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
2: Nå det helt likt i avstemminga. Sover du naken, så må du derfor inn i appen NRK Radio og stemme nå. Nå får du pausa.

0: tydelige toner i låta Better Without Me her på P3 Sommer. Yeah. Og det betyr at vi har kommet inn i dagens høydepunkt for min del. Vi skal nemlig ta deg med på Norges ferie, skal vi ikke det?
1: Yippie!
0: Det er jo mest av alt for deg som kanskje ikke har rukket, eller hatt økonomi kanskje, til å ta deg en utenlandstur i år, så skal vi legge opp den perfekte ruta innad i vårt eget land.
1: Åh, det er så koselig det!
0: Ja, det er så mange ting å se her som man glemmer litt av, og derfor skal vi rett og slett ta deg rundt til de store og små stedene i landet vårt.
1: Ja, og i dag så skal vi faktisk til et ønskested som har blitt ønsket inn i inneboksen av en navn ved mann...

0: mann ved navn Kåre.
1: Der. Kåre!
0: Hey. Kåre har nemlig ønsket seg sin hjemplass Holmestrand, så det dit vi skal straks. Men om du også vil ha din hjembygd eller hjemby her i Norge rundt, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding med hvilket sted du vil vi skal besøke, og så gjør vi det. Vi ja. Gjør det.
1: Vi gjør det, og så kan du gjerne slenge med hvis det noe spesielt som skjer i hjembyen din. Det en festival? Er det en lokal bar som bare har en helt egen vibe? Eller hva det vi må liksom stikke innom når vi først på ditt hjemsted?
0: Ja, gi oss litt tips!
1: Ja,
0: gjør det!
1: Det trenger vi.
0: Ja, vi skal snakke... Å, herregud, det jo helt språkbyrd.
1: Jeg skal ta det, da, Clara.
0: Ta det til
1: deg. Vi skal straks inn til dagens sted i Norge rundt, men aller først så blir det Hozier her på kanalen med en nydelig låt. Dette Too Sweet, og jeg vet hvertfall at jeg skal synge med på denne her, altså.
0: Takk, Tine.

0: som den lyden her, altså. Fy fader, så vakker den her!
1: Ja, den så fin!
0: Det det stort sett det som gjør at jeg gleder meg så mye til vi skal ta deg med på Norges ferie hver eneste dag. Og vi tar et nytt sted hver dag. Da kan du også bidra i inboxen vår i appen NRK Radio med ditt sted. Men enn så lenge så skal vi til dagens destinasjon. Hva er det, Klara?
1: I dag så skal vi ta turen til Holmestrand.
0: Wow!
1: Holmestrand, det et fantastisk sted. Jeg prøvde å gjøre litt research på TripAdvisor til hva det går an å gjøre der. Ja. Det kom opp på første plass et aluminiumsmuseum.
0: Å fy faen, det jævlig fett.
1: Det faktisk fett. Jeg elsker museum til bare sånne små random ass ting.
0: Ja, det kjempegøy faktisk.
1: I love it. Hvis ikke, så var det liksom masse sånn biblioteker og kirker der også. Så hvis du en kirkeentusiast, definitivt ta tur til Holmestrand.
0: Litt mer nerd enn aluminium, ja. Så kan du dra på bibliotek.
1: Det akkurat det. Og så har jeg også gjort en undersøkelse her. Jeg har undersøkt. Det to forskjellige ting. Og da, du kan dra i Holmestrand til en badeplass som heter Dulpen.
0: Dulpen?
1: Dulpen. Ja. Og den så ganske fin ut. Og det som så fantastisk med Dulpen er at rett at med Dulpen, etter du har badet og har lyst på en liten måltid, så kan du ta turen inn til Mojo. Og det en nydelig restaurant der de seriøst har alt! Altså, jeg kunne ikke, de hadde liksom sushi, burger, pasta og pizza og suppe og alt, men fancy, for det høres ut som Egon liksom.
0: Ja, det høres ut som Holmestrands Egon.
1: Ja, det høres ut som det, men det ser dritfancy ut. Det var litt pricey, men vet du hva, det så dritgodt ut. Sånn, bare for å kjøpe den restauranten der, jeg fikk lyst til å dra til Holmestrand, bare for den.
0: Ja, deilig. Nei, vet du hva, jeg tror jeg skal ta meg en dusj i Dulpen. Det var det som fristet mest.
1: Det en sånn, prøv liksom å reklamere litt for Holmestrand, så snakker man bare om Dulpen.
0: Dulpen. Nei, men det helt nydelig det. Da har vi vært en liten tur innom Holmestrand også.
1: Holmestrand.
0: Wow. Håper det frister deg der hjemme. Og så skal vi til et nytt sted i morgen, og der er det som alltid bare å bidra i inboxen i appen NRK Radio med ditt sted og din turistattraksjon.

0: og låta Dance. Kleina du ut nå, Clara? Kleina du ut? Og der ble det tydelig hvor mye eldre enn deg jeg, Clara.
1: Virkelig. Å, herregud, nå jeg. Jeg som den lillesøsteren som sitter og cringe av storesøsteren min, som prøver å være med ungdommen.
0: Det helt lov. Ja. Vi må faktisk prate mer om VM, fordi at jeg ikke lei.
1: Hell yeah. I'm back.
0: Ja, men det,
1: bring it.
0: Det bra. Jeg synes bare at det faktum at vi basically fikk Neymar til å gråte, bare, ikke det litt ikonisk? Det var litt trist, det skal jeg si. Men det litt ikonisk
1: også. Men la oss se på de store bildene. Norge har nok en gang aldri tapt mot Brasil. Og så spiller vi altså i åttendedelsfinalen i VM mot Brasil. Vinner mot dem på Neymar sin siste kamp.
0: Ja, å herregud, tenk at det var vi som tok, hva blir det motsatt av jomfrudommen på en måte? Siste gang? Ja.
1: Hans siste runde.
0: Ja. Wow.
1: Nei, vet du hva? Det historisk, det flott, ja. Det ikonisk, det alt liksom.
0: Absolutt, og det også grunnen til, jeg vet ikke om du har sett min flotte frisyredag, Clara?
1: Jo.
0: Ja, nå er jeg
1: litt inspirert av
0: den litt inspirert av Haaland-gutten
1: vår. Ja, det.
0: Jeg har rett og slett satt opp den der ikoniske Haaland-bønnen, og så har jeg øvd meg på å løpe som han. Så ja, du strekker halsen, nakken så langt fram du kommer.
1: Ja, krum ryggen.
0: Krum.
1: Ja.
0: Og så bruker du de største bevegelsene på armene og beina som du kan. Det ser helt utrolig teit ut, men jeg føler meg også litt kul, fordi folk skjønner det.
1: Ja, det greit når Haaland gjør det i 40 km i timen, men når du gjør det i 8 km i timen, Tine, da vet jeg ikke om det like kult, altså.
0: Må du ødelegge?
1: Ja, beklager, men det her, altså, jeg bare tror du har gått av den reality-checken. Hvis du hadde begynt med sånn man-bun på en daglig basis og springt som Haaland som det der, jeg vet ikke om jeg backer den, ass.
0: Clara.
1: Beklager.
0: Fy faen. Ja. Nå ødela du stemningen.
1: Nei!

0: og Jay-Z helt ikonisk, altså. Og nå er det straks på tide å ha litt konkurranse, men aller først så blir det en liten oppdatering da, vet du. Og det får du av deg, Rasmus.
1: Ja, og vi starter med fotball-VM. Det lov å miste hodet nå. Det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner etter at det norske herrelandslaget slo Brasil i fotball-VM I går. Trener Ståle Solbakken og laget dermed videre til kvartfinale. Der skal de spille mot England på lørdag klokken 11 på kvelden.
2: Det et engelsk lag som humper seg videre. Det enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det ikke et kollektiv som gnistrende. Og det som helt sikkert at de garantert kommer til å frykte Norge I den kvartfinalen.
1: President I Norges idrettsforbund, Saine Balsamaray, hun sier at denne seieren med på å skape norsk idrettshistorie.
3: Det kanskje det som litt av problemet. Jeg føler at det begynner å gå tom for ord for hvordan dette og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt I år. Men jeg må jo bare si det som det da. Det helt vanvittig.
1: Norges sjanse til å vinne hele VM nå på 9%. Og du kan lese mer om sjansene I resten av VM-et på nrk.no. Og det kan bli hetebølge I Norge I helgen, og temperaturene kan komme til å bikke 30 grader flere steder I Sør-Norge. Denne varmen vil vare en ukes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag. Det sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
4: Det jo særlig litt inn I landet. Notodden jo en typisk sted som får det veldig varmt, og så det indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene I, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus, vi har fått en melding fra Andy som sier at vi drepte karrieren til Neymar.
5: Oi, vi gjorde det, ja.
0: Du enig I dette her?
5: Litt kanskje. Han gikk jo ut med en scoring, da.
0: Ja, men han gråt også, da.
5: Ja, men det fordi de tappte, da. Men for han personlig så det jo ikke så ille ut, egentlig.
0: Nei, du kan så si.
5: Det litt gøy at Andy sitter igjen med det, da.
6: Ja, men det synes jeg vi må bare vinkle det på den måten for at vi skal se utrolig kul ut I det her bildet.
0: Enig. Og helt til slutt, tror du Norge vinner?
1: På lørdag?
0: Ja.
1: 100%.
0: Lett. Hallo, hele VM. Hele VM.
1: Ja, du hørte det her først.
0: Nydelig, du hørte det her først. Den går vi ut på, altså. Og da det på tide med konkurranse, og I dag så skal vi stalke noen, rett og slett. Så det bare å stay tuned for det. Det blir helt nydelig her, Clara.
6: Det blir fantastisk!
0: Yeah! Først Justin Bieber!

0: What do you mean? Ja, det var Justin Bieber med låta What do you mean, som du hørte der, altså. Yeah, det var det.
1: Buksa brenner. Du klar for å svare?
0: Konkurransetid til du som hører på, altså. Ja, så her er det bare å følge med, fordi i dag så kan du jo selvfølgelig vinne premie, nemlig en P3 håndduk. Og vi elsker konkurranse her, og vi elsker å gjøre det så grundig og nøye som vi bare klarer. Så i dag så har vi altså gått i ordentlig stalking-modus. Stalka en kjendis skikkelig, og så skal du ta opp de hintene her, og så skal du komme frem til hvilken kjendis det er vi snakker om her. Så skal du gå inn i Aftenbladet på radio og sende navnet på kjendisen. Ja. Vi kommer med litt stalking. Det er jo du som har gjort stalkjobben her, Tine.
2: Jeg har stalka ganske greit, altså, så nå er det bare å lock in, guys! Først så skal vi til en velkjent caption nå i det siste. Well, well, well. Det er det første som møter meg på Instagram.
0: Noe å tenke på der.
2: Det er noe å tenke på. Han, hun, den er også veldig glad i hårstrikk.
0: Oi, ja, det er altså.
2: Du er det, ja. Kanskje det er deg, Clara?
0: Kanskje det er meg.
2: Ja. De har også en låt på YouTube fra 2016, men er ikke noen artist, altså. Og sist, men ikke minst, så ser jeg veldig mye av et visst tall.
0: Ok, hvilket tall da, Tine?
2: Tallet er 9.
0: Oi!
2: Oi!
0: Wow.
2: Lyste du noen lamper hos deg nå, Clara?
0: Ja, nå, der begynte jeg faktisk å ta hinta, så det må jeg si.
2: Ok. Ja. Da har i hvert fall Clara kanskje kommet på sporet nå, men nå er det din tur til å gjette. Hvilken kjendis har vi stalka i dag? Send oss en melding og gjerne sleng med telefonnummeret ditt også på appen NRK Radio. Så kan det være at det er du som stikker av med veldig eksklusiv merch, om jeg får si det selv.
0: Veldig eksklusiv merch.
2: Det er ikke veldig mange som har et P3 håndkle, altså.
0: Nei, det er ikke det.
2: Nei,
0: virkelig ikke.
2: Så da er det rett og slett bare å kaste seg rundt og hive deg inn i inboxen vår. Skriv hvem du tror vi skulle frem til, og nummeret ditt. Og så blir det musikk her på P3 imens. Dette er bare.

0: den uka så det altså med meg, Anna.
1: Meg, Hedda. Veldig hes.
0: De stemmene her hyggelig å bli vekt av.
1: Ja. God morgen.
0: God morgen. Vi elsker fotball. Ja. Vi elsker Carpe World. Og Tusenfryd, ikke minst.
1: Ja.
0: Ja. Pratet litt om Tusenfryd I dag. Det fikk meg på tanken av en utrolig pinlig Tusenfryd-hendelse som har skjedd meg, som jeg har lyst til å fortelle litt om I morgen.
1: Det gleder jeg meg til å høre.
0: Ja.
1: Og jeg har rett og slett noen konspirasjonsteorier rundt Carpe og Tusenfryd.
0: Blir det noe bedre enn det, eller?
1: Nei. Ja.
0: Snakkes I morgen, da.
1: Sier jeg.
0: Med den stemmen man har.
2: Petremorgen. Petremorgen.

0: Nummen, det ikke så hyggelig, men vetsje, det litt gøyere. Det litt mer koselig. Vetsje med låta Nummen fikk det oss her på P3. P3 Sommer med Tine og Klara, og vi i gang med konkurranse i dag, rett og slett. Ei, ei, ei, ei. I dag så har vi rett og slett tatt på oss, hva skal vi si, forstørrelsesglasset. Ja. Vi har rett og slett stalka noen på internett. En av våre store norske kjendiser. Så vi har rett og slett gitt deg noen hint, og nå skal vi rett og slett finne ut hvem som har klart å gjette seg frem til dagens kjendis.
1: Spennende. Det veldig mange faktisk som har klart å gjette riktig.
0: Ja.
1: Men vi har ikke nok håndduka til alle.
0: Så dessverre.
1: Det blir bare en vinner, og i dag så det Jørgen!
0: Jørgen!
1: Gratulerer så meget. Det var selvfølgelig Erling Braut Haaland vi skulle frem til.
0: Det var Erling, gutten vår.
1: Ja, det nesten... Ja, ok.
2: Ro!
1: Det nesten som han kunne ha gjettet seg frem til at det var Erling Braut Haaland uten at vi hadde gitt noe inn til det hele tatt. Rett og slett fordi det bare så passende.
0: Ja, det bare dagens kjendis.
1: Ja, det jo for så vidt også Norges største kjendis nå, tror jeg. Det ikke det?
0: Ja, det må jo være det. Hele verden elsker jo Haaland.
1: Ja.
0: Og det gjør jo sikkert du også, Jørgen, siden du klarte å gjette det såpass kjapt.
1: Ja, det var jo altså, rekordtid. Jeg tror vi sa well, og så plutselig var vi sånn, shit, herregud, jeg trengte ikke mer hint det der.
0: Nei, det helt nydelig, Jørgen, selvfølgelig helt riktig. Så du skal få et P3-håndkle i posten. Ganske eksklusiv merch, om vi får si det selv. Og nye sjanser til å vinne dette flotte håndkle vårt, det får du selvfølgelig i morgen, for vi har nemlig konkurranse hver dag rundt klokka 4. Så da det bare å skru på igjen i morgen, da, vet du. Og nå skal vi få litt musikk på P3. Det lenker som Samuel Lola står for i dag.

0: vi må jo innom Carpe World. Det var jo helgas store happening, Clara.
1: Det var jo det.
0: Og jeg var så heldig at jeg var der.
1: Ja, gnid inn, seriøst. Sorry.
0: Men det var faktisk helt episk. Altså, for deg som ikke var der, så kan jeg prøve å lage litt bilder. Det var bare, det var så mye karpehint i alt i den festivalen. Det var så gjennomført. Sorry, Clara.
1: Ja. Jeg så det da, var det sånn, i stedet for Peppes pizza, så var det Patels pizza.
0: Ja, det var det.
1: Det var så kult!
0: Ja, det var kjempegøy. Og ikke minst så var jo konserten helt utrolig bra. Men det som stoppet på en måte opplevelsen fra å være så bra som den kunne ha blitt, det var jo rett og slett det at det pøsregnet deler av dagen. Og jeg har aldri sett så mye regn, Clara.
1: Å, Gud, amma.
0: Det var faktisk så mye regn at folk begynte å gjemme seg under bordene. Og ikke bare det, men under konserten til Carpe, eller mens vi ventet, så kom det også tidenes bygge, og det hørtes omtrent sånn her ut.
2: Å, herregud!
0: Ja, det her var tidenes gjeng da, som hadde begynt å synge regnet bort, holdt jeg på å si.
1: Ja, men det er riktig håndtering.
0: Ja, det synes jeg også. Ikke,
1: men samtidig, jeg er jo av typen menneske som synes det kan være litt stas med regnen under en konsert. For stemningen sin skyld, liksom. Jeg synes det gir en ekstra effekt av at liksom, det å være dårlig, men her er vi jo koset oss uansett, liksom.
0: Ja, nei, det er faktisk litt sant. Jeg tenkte bare at nå er det så mye VM. Hele Norge er liksom lagt under et VM-teppe. Men vi må ikke glemme at Carpe World også skjedde i helga.
1: Ja, seriøst.
0: Carpe, never forget.
1: Ja, seriøst. Altså, helga her har vært historisk på alle mulige måter.
0: Ja, absolutt. 100%.
1: Ja, really.
0: Ja, nei, vi skal straks... Ja, vi skal også prate litt VM mer.
1: Vi kan prøve å late som at vi ikke skal snakke mer om det, men selvfølgelig skal vi det.
0: Nå sa jeg nettopp at på en måte Carpe er viktig det også, men ja, jeg skal innrømme at VM det er også viktig, ok?
1: Ja.
0: Og vi skal alle prate om det også, ok? Skjønner du?
1: Skjønte du?
0: Skjønte du?

0: Strangers her på P3. Vi må faktisk prate litt om VM. Klara, vi snakket nettopp om Carpe World.
1: Ja.
0: Og der hadde jeg litt flott lyd fra noen damer som ville husje vekk regnene, holdt jeg på å si. Men det som også skjedde på Carpe World, på Mike It Happen, altså Mike, fotografen sin scene,
1: okay,
0: det var det her.
1: Der i gang. Jeg må bli med også. Ro!
0: Tine, du så tante!
1: Litt grunn av deg!
0: Hallo, det ikke lov.
1: Tarøya er i gang!
0: Jeg er litt enig. Ja, veldig sånn. Men det så gøy. Nå elsker jeg at ro bare tatt over alt, liksom.
1: Ja, fordi du har jo begynt å ro, du.
0: Jeg har begynt å ro. Jeg hatet jo egentlig. Ja. Forrige uke hatet jeg ro. Nå elsker jeg ro.
1: Nei, det greit å strekke seg.
0: Men det egentlig bare det at jeg har gått ut av komfortsona mi, for det veldig ut av komfortsona mi å ro. Og nå har jeg blitt ganske komfortabel med det, så nå synes jeg ikke det et problem lenger.
1: Ja, men det flott, fordi det kommer du til å trenge helt til Norge vinner VM.
0: Hey! Ja. Bankebordet,
1: ja.
0: Ja.
1: Du, det ble jo feiret rundt omkring i landet, spesielt i Oslo, der samler jo på en måte mesteparten av folk seg.
0: Ja.
1: Og de har jo samlet seg foran slottet for å vekke kongen. Vi skal vekke... Nei, hvordan går den?
0: Vi skal vekke kongen!
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Den klassisk, men du oppdaget noe nytt i går.
0: Ja! Det så gøy! Trøndere gjør det bare bedre. La oss bare starte. Trøndere bare gjør det bedre, fordi i Trondheim... Det er ikke noe slott å samle seg rundt. Folket samlet seg rundt Nidarosdomen og skulle vekke Olav den Hellige som ligger begravet i Nidarosdomen. Vi skal vekke Olav! Og det synes jeg så gøy approach på det.
1: Å herregud,
0: det er litt nørd også. Og Olav den Hellige av alle
1: i tiden. Vi skal vekke Olav den Hellige.
0: Det er så gøy!
1: Men herregud, men hva blir det neste da? Fordi vi skal jo ha neste kamp nå på fredag. Er det fredag eller lørdag?
0: Lørdag.
1: Ja. Hvem skal vi vekke da?
0: Ja, hvem skal vekkes da?
1: Jeg har et forslag.
0: Ok.
1: Jeg gikk på videregående i Skien, og der har vi jo selve nynorskens mann.
0: Oi!
1: Ibsen. Så mitt forslag nå, det er vi skal... Nei, vet du hva? Ikke vi skal. Vi skal vekke Ibsen. Vi skal vekke Ibsen. Du er med.
0: Ja. Ja, men det er lenge leve nynorsk, altså. Jeg er med på lenge. Den der. Vi skal vekke Ibsen. Vi skal vekke Ibsen. Ja, vet du hva? Ja, den der kommer jeg til å få på hodet nå. Så det, vet du hva? Jeg backer.
1: Perfekt!

0: skal vi. Og du som hører på nå, du må bli med. Bare start opp en Ibsen-chant i din hjemby.
1: Ja, seriøst.
0: Og så har vi det gående.
1: Det er påtvunget.
0: Det er påtvunget. Og der fikk vi NRK-kvota igjen nå, vet du, på nynorsken.
1: Det er viktig det.
0: Det er helt perfekt.
1: Og jeg tenker, fordi vi har fått en liten melding her fra Andreas, som sier at han sitter på Værnes flyplass og venter på flyet til Oslo etter en fantastisk langhelg. Og han skal fly for første gang helt alene i en alder av 24. Og lurer på om vi kunne spille litt ønskemusikk for han, for å berolige han med hans høye puls.
0: Det er lov, fordi jeg er også faktisk, jeg er litt redd for å fly her.
1: Er du det?
0: Så jeg hadde, ja, jeg er det. Så jeg...
1: Du forstår
0: han. I'm granting your wish.
1: Ja, det er bra. Altså. Og det hjelper i hvert fall på at han har god musikksmak, fordi ja. Andreas har spurt om vi kan spille Queen. Selvfølgelig gjør vi det, så jeg tenker at vi kan bare kjøre på. Her er låta... Nei, ja. Her er Queen med låta Don't Stop Me Now.
0: Å, den er god!

0: Ah, det vakkert fra Sval. Det var flere liv her på P3. Ja. Hvor Gabriel fra andre Petre sommerringen har kommet inn i studio.
1: Ja, nå jeg her for å ta en liten kjefterunde. Ja, vet du meg hva? Jeg har kjeftet på dere før, og nå kjefter jeg på dere. Jeg har hørt rykter, hørt litt snakk om at dere mener at Henrik Ibsen er nynorskens far. Hva har dere?
2: Å, det så flaut.
1: Gått av skaftet? Ja, men er det faktisk... Hvor gammel er du, Clara?
2: Jeg er 19 på videregående for ett år siden.
1: Du er i praktisk talt russ. Ja.
2: Jeg hadde nynorsk eksamen for litt over ett år siden.
0: Jeg må beklage på det dypeste. Jeg mener det. Jeg kan dette her. Det var en liten glipp, og det skal ikke være sånn.
2: Ja, vi har
0: riksdekkende kanal.
2: Tre meldinger også i inboxen som... kjefter rett og slett litt på oss, fordi Clara, vi har ikke peiling på hva vi snakker om.
0: Clara, jeg har fått melding fra mamma som skrev «Nei, nei, nei, Tine! Ibsen skrev da aldri på nynorsk!»
2: Ja, det...
1: Han skrev jo på riksmål!
2: Ja, seriøst.
0: Det er det flaueste. Jeg måtte ta meg en lufterunde. Beklager, sånn her skal det ikke være.
2: Ja.
0: Nei, tusen takk for oppklaringen, Gabriel.
1: Ja, det er bare viktig å gi Ivar Åsen en cred når han fortjener. Jeg elsker nynorsk.
2: Ja, også, faktisk, men, så det var litt fornøyd. Jeg fikk femmer i nynorsk og fire i bokmål, så det skulle bare mangle at jeg
0: vet. Den tror jeg blir kalt tilbake.
2: Okay.
0: Ja, flott.
2: Okay,
0: Clara, jeg tror den karakteren skal vi kalle tilbake, egentlig.
2: Ja. Seriøst, jeg skal få vitnemålet mitt omskrevet, så vi må stryke.
0: Det må vi fikse på et eller annet tidspunkt.
2: Ja,
0: tusen takk, Gabriel, for at du kåler oss ut, og alle dere som sendte oss meldinger også. Det er bra.
2: Ja,
0: vi trenger å bli satt på plass.
2: Ja, det er bra, og nå tenker jeg at vi kan legge den død, for nå har vi blitt heita litt på her, men nå skal vi få opp stemning her, fordi Norge er i kvartfinale!
0: Vi går rett videre til Norge!
2: Ja, vi må gå videre. La oss ha litt glad nyheter da.
1: Ro!
2: Seriøst, change of subject. Det her er det som blir snakket om nå. Vi skal snakke om at Norge er i kvartfinalen etter en fabelaktig spilling mot Brasil. Her i går, og du kan gå inn i appen NRK Radio nå og legge av din stemme på en egentlig litt hemmelig avstemning, fordi vi skal fortelle mer om det her i neste stikk. Så om du har lyst på en liten smakebit, et lite hint til hva vi skal snakke om etterpå, så kan du ta turen innom i appen NRK Radio.
0: Ja, vi kan si så mye at det er fotball. Det er fotball.
2: Det er fotball, og vi må feire med litt ordentlig vikingmusikk.
0: Oi.
2: Og da blir det så klart vikingblod av Oljeberget og Petter Katastrofe. Yeah. Du får det.

0: Her på P3 så elsker vi også Hot Guys, akkurat sånn som Ramón, og derfor prater vi litt om VM i dag. Det må være lov å synes de er litt pene på banen der.
1: Ja, men det er akkurat det. Og det her er altså noe I stand by. Hvis det ikke var for at alle dere mennene på fotballbanen der var på den banen der i den drakta, så hadde de ikke vært like pene å se på, altså.
0: Nei, det kan gå til
1: det. Det er akkurat det. De blir så attraktive med en gang man ser dem i, på deres beste liksom, ut på
0: ja,
1: banen der.
0: Ja, og så representerer de jo oss.
1: Ja, det er det.
0: Og det er litt hot det også.
1: Det er jo det med en gang Norge skårer, eller Haaland skårer da, så blir vi sånn, vi klarte! Vi skårte!
0: Ja, det var meg. Det var jeg som tok det målet.
1: Jeg gjorde det.
0: Nei, vi har prøvd å bestemme hvem som rett og slett sto for Norges lag i går på høy. Altså, hvem spilte best av de tre utkårede, Klara? Hvem stakk av med seieren?
1: Det ble altså helt overlegent med 100%
0: Nei.
1: På avstemningen. Alle er enige.
0: 100?
1: Det er første gang jeg har opplevd 100% på en avstemning.
0: Okay,
1: og
0: hvem
1: det var
0: det?
1: At Nyland var banens beste spiller i Norge-Brasil-kampen.
0: Yay! Mener du at jeg hadde rett?
1: Ja, du hadde rett, Ine!
0: Ja! Jeg som ikke kan fotball, og jeg skjønner, jeg visste det.
1: Jeg tror det her faktisk må være den eneste avstemningen der Haaland har fått null stemme som det, banens beste spiller.
0: Det må være i verdenshistorien, altså.
1: Ja, faktisk. Men Nyland fortjener det jo. For
0: ja, absolutt. Det var en helteverdig innsats i går, altså.
1: Ja,
0: det var
1: seriøst.
0: Utrolig å se på.
1: Ja, jeg håper virkelig at etter det VM-et her, så blir Nyland et sånt navn som man virkelig husker, altså.
0: Det tror jeg man kommer til å gjøre, altså, litt på verdensbasis. Det håper jeg i hvert fall.
1: Ja, og vi skal faktisk snakke enda litt mer om VM, så klart, og vårt kjære landslag. Og da skal vi snakke om vår favoritt. Så om du har en favoritt på det norske landslaget, gå inn i appen NRK Radio og send oss din favoritt. Så skal vi selvfølgelig ha litt mer musikk før det. Vi skal høre på Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt og blått. Men før det, her Olga Michael med Who's That Calling. It's like

fikk du her på P3. Hvor det begynner å bli tid for å, ja, rett og slett ta min livs kjærlighetssorg, nemlig det at Isak Elliot har blitt pappa! Men før det, mer musikk. Riper i lakken fra Simmermann skal du få først.

0: Og vi skal inn i dagens solskinnslåt. Det er stedet der du kan ønske deg en av dine favorittlåter, rett og slett nå i sommerværet. Men vi har også et tema for dagens låt.
1: Det er selvfølgelig, siden vi er på vår nasjonalistiske bølge her, ja. Så ønsker vi oss din favoritt norske låt.
0: Ja, det blir jo ikke bedre enn det. Det finnes jo så mye god musikk ja. I Norge.
1: Jeg vet, jeg elsker norsk musikk. Sånn skikkelig, jeg hører nesten bare på norsk musikk, faktisk. I love it.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, faktisk. Ja. Jeg hører veldig lite på engelsk musikk.
0: Nei, jeg hører en god blanding, men når jeg først hører norsk musikk, så er det jo veldig, du får godfølelsen.
1: Ja, men det er landet ditt. På sommeren, faktisk, så hører jeg skikkelig mye på norsk musikk. Ja. Jeg bare synes det, norske artister er veldig gode på å lage sånn skikkelig fine, gode, liksom sommervibes.
0: Ja, men hva er din favoritt norske artist?
1: Oi! Ikke sånn.
0: Beklager. Jeg kan jo si at min er kanskje Dagny. Jeg er også veldig glad i Ruben.
1: Ja, jeg også er veldig glad i Ruben, så jeg er veldig glad i Christian Christensen.
0: Ja, ja, nordnorsk.
1: Ja,
0: ja,
1: ikke sant? Han er veldig flink, men det er kanskje ikke så sommervibe. Når det er sommer, så er jeg litt glad i Stig Brenner, litt Arif, litt undergrunn, Plaza.
0: Ja.
1: Den type viben er jeg veldig glad i da.
0: Ja, forstår. Nei, vi åpner for det meste. Det som gjør at du får en litt bedre dag og en norsk låt, eller en norsk artist.
1: Ja.
0: En av delene.
1: Så lenge det er noe norskt ved den låta, så er vi fornøyd.
0: Ja, den kan også hete Norway.
1: Ja, den kan det.
0: Ja.
1: Så lenge det er noe med Norge å gjøre over hodet, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss din favorittlåt som har noe som helst med Norge å gjøre, om det er artisten eller hva som helst. Vi er ikke så kresne, er vi det, Tine?
0: Vi er ikke så kresne, og vi skal høre norsk musikk mens vi venter på mer god norsk musikk. Det er Bendik som står for den. Låta, den heter Alle tårer uten grunn, og den får du her. Du har

0: en av mine favorittartister generelt da.
1: Ja, love ja. Her.
0: SZA fikk du der med låta Saturn, men nå skal vi til norsk musikk her på P3, rett og slett. Og det er fordi vi er inne i solskinnslåta vår, det gjør vi hver dag klokka fem, hvor vi rett og slett tar imot ønskelåter fra deg som hører på. Av og til så har vi et tema, av og til så er det rett og slett bare en knakende god sommerlåt. Og i dag så har vi gått inn for tema norskt, noe som har med Norge å gjøre, en norsk artist, at låta blir sunget på norsk, hva som helst har vi godtatt i dag. Men vi har jo selvfølgelig fått inn noen ønskelåter.
1: Det har vi absolutt. Vi har fått inn masse bra, men det var en som traff hjertet mitt litt ekstra.
0: Ok.
1: Og den er fra Pernille. Og hun skriver: Hei Tina og Klara, jeg elsker Få det på av Astrid S og Stig Brenner. Skikkelig norsk sommerlåt. Åh, hell yeah!
0: Hell yeah!
1: Altså, det er så hyggelig at du tar turen inn i inboxen vår. Pernille, det liker vi.
0: Ja, og jeg er utrolig glad i Astrid S også.
1: Ja, og jeg er utrolig glad i Stig Brenner.
0: Åh, herregud!
1: Det
0: men det her
1: perfekt.
0: Er jo drømmekomboen for oss, da.
1: Det er jo dream collab.
0: Det blir nesten en Tina og Klara-låt, dette her. Skal vi bare gønne på, eller?
1: Vi gønner på.
0: Eller rett og slett, vi tar
1: oss... Vi får det på.
0: Vi får det på.
1: Ja, og straks så skal vi også snakke litt om Isak Elio.

0: helt nydelig.
1: Å, den er fin.
0: Jeg elsker at Kygo bare, å fy faen, nå er det Haaland som trender. Jeg må kaste meg på.
1: Ja, men det er så bra, og han sa jo også kompromissene sånn, hvis Norge vinner mot Brasil og Haaland skårer, så gjør jeg det.
0: Og det er to ting som har skjedd, som får meg til å tenke på at dette her er jo en låt som er på vei til oss.
1: Det er jo det!
0: Altså, han har jo, det ser jo ut som at han har remixen klar allerede, så hvorfor var ikke den ute i dag tidlig, er det jeg lurer på.
1: Ja, seriøst. Når han allerede hadde laget den, jeg bryr meg ikke om den er av topp kvalitet. Den kommer til å slå han bra uansett, ja. Og så tror jeg faktisk at den kommer til å slå han bedre hvis den er litt sånn shabby.
0: Ja, det tror jeg faktisk, fordi låta er jo shabby i seg selv, på en måte.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Så Kygo kan ikke, han kan ikke gjøre den dritbra, på en måte.
1: Nei, han kan ikke outshine liksom det
0: Kygo.
1: Som er utgangspunktet.
0: Nei, nei, Haaland.
1: Kygo.
0: Men jeg, premissene er møtt, så nå må Kygo egentlig bare get his shit together.
1: Ja, seriøst.
0: Den her. Så jeg tror rett og slett at på fredag så kommer det til å vente en gavepakke på oss. Fordi det er jo som regel fredager at artister slipper nye låter.
1: Ja.
0: Så fredag, da tipper jeg at vi får en Kygo Jo Kygo remix. Den, og det er jo et legendarisk navn i seg selv.
1: Ja, seriøst. Den bør være på toppen av New Music Friday, altså. Hvis ikke så blir jeg 100% dypt skuffet.
0: Men jeg tror at den her kommer jo til å bli adoptert også av det store utland som har lagt sin kjærlighet på Åland.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, nei, vet du hva? Kygo, get your shit together. Du vet hva du skal gjøre på fredag, hvertfall.
1: It's gonna be great. Og vi elsker jo selvfølgelig musikk her i P3. Og vi elsker også ønskelåta. Og vi har fått melding, Tine.
0: Åja.
1: Vi har fått melding.
0: Hyggelig.
1: Fra Kaja, som blir 14 år i morgen.
0: Å, gratulerer på forskudd.
1: Ja, gratulerer med dagen på forskudd. Åh, skulle ønske jeg var 14 år igjen.
0: Ja, ja.
1: Ja, nytte meg så gammel og grå, vet du. Nei, men hun har sett melding og skriver at hun kjører den lange veien fra Trondheim til Bodø. Og at hun er litt sliten etter nattens fotballkamp.
0: Ja, men det skjønner jeg godt. Det er sent, altså.
1: Ja, vet du hva? Det er, vi er jo sliten etter nattens fotballkamp, så det går helt fint.
0: Men da er det lov å ønske seg en ønskelåt.
1: Ja, og hva er det hun har ønsket seg? Hun har ønsket seg Kristoffer Robin med Cezinando.
0: Åh!
1: Den er fin!
0: Vet du hva? Vi smeller på. Kristoffer Robin, det er en god Cezinando-låt.
1: Det er det. Den er oppi der.
0: Da må du ha god tur, og gratulerer med dagen i morgen.
1: Ja, gratulerer med dagen, Kaja.
0: Gratulerer.

0: Cezinando og Christopher Robin ønskelåt her på P3. Det nydelig det. Tine og Klara her. Vi begynner å runde av for dagen, men musikken... Den skal som alltid følge med deg videre innover i kvelden, og det kommer en ny dag i morgen også.
1: Det gjør det! Yippie!
0: Yippie! Og i dag, nei, vi har faktisk en veldig gøy dag planlagt i morgen. Vi skal blant annet gi deg noen voksenpoeng her planen.
1: Ja!
0: Ja!
1: Jeg har blitt en voksen dame.
0: Ja!
1: Og på hvilken måte, det skal du få høre om i morgen, altså.
0: Ja, ah, nydelig. Vi skal også teste litt sommeraktiviteter i regnvær. Går det an å få sommerstemninga? Det skal vi blant annet teste med å spise en is i regnet.
1: Ja, det blir gøy.
0: Ja, det blir veldig gøy.
1: Det er egentlig bare en unnskyldning for å spise is, men woho! Ja.
0: Nei, men det er det vi trenger, det. Vi liker is, rett og slett. Og da trenger vi, vi tar det vi kan få.
1: Ja, og god musikk, ikke minst.
0: Ja.
1: Og det er det alltid her på P3. Musikken fortsetter. Always! Så det er null grunn til å skru av radioen helt enda.
0: Ja, Remy Wolf her med Soup.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Dette er P3.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P3.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kina har gjort rakettoppskytinger fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. Ifølge USA er Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfullt for verden. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge, sier Eide.
1: Vi er enige om at folkeretten må gjelde. Vi er opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina er at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før, men det er ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville komme, legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette, og jeg tror det, jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om det.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede er kjørt til legevakt for undersøkelse, og skadegraden er ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag i en pressemelding. Og i Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann i Reisadalen, Nordreisa, i natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. Det er ikke folk i hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanzaa etter VM-seieren over Mexico. Kwanzaa ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges i to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berg.